0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خاصه آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقامجویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم؟ چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم؟ چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستند که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم معینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم معینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنی؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشاگذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پساگذار شاید یه مدت دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه‌های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه‌ها رو پیگیری می‌کردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودند. هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشن در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن. تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ بر این که ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی، اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن د سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل های بعدی. بعد ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخش از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت‌های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده، آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده از جز نخبگانه، اون ادبیات قیصر رو ببینید. یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جز به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید باستولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه تر شده، جامعه پوست اندازی کرده، شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاما هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه افا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آنچه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی مان در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان‌ها وجود داشتن، زندگی می‌کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوعی خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
0: اتفاقا خانم معینه اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میای میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، کمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه. خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در من، میپذیرم این خشم رو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه ای از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس

0: واسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و به این اگر
1: تضمینی هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال مدیایی که میگن ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی، مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگر که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروزی که از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و بازتولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از

0: جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون میخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. بنابراین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیاز منت رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق در واقع تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن، جمع کردن. آره، این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو، و خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید، و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
3: برزخ بی‌حوصلگی

miel. Miel.

یک هفته از دفن علی خامنه‌ای گذشته، اما فضای رسمی رژیم ایران هنوز از مراسم تشییع و خاک سپاری عبور نکرده. رژیم تلاش می کند مرگ او را نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه با عنوان خونخواهی، مقاومت و انتقام معرفی کند. از مجلس و شورای عالی امنیت به استلام ملی گرفته تا فرماندهان سپاه تروریستی، امامان جمعه و رسانه‌های حکومتی، یک پیام مشترک تکرار می شود: مردم انتقام می خواهند. مردم حاضرن برای این انتقام هزینه بدهند. حاضرن سختی، فشار اقتصادی، حملات نظامی، خاموشی، کمبود و حتی تخریب زیرساخت‌ها را تحمل کنند تا خون رهبر جمهوری اسلامی بی پاسخ نماند. شبتون بخیر. الهام مین نفیس هستم در آینه جامعه. همزمان با بحث خونخواهی و هزینه دادن مردم، درست در همین جا باید ایستاد و پرسید: کدام مردم؟ چه کسی از مردم ایران پرسیده که خواسته واقعیشان چیست؟ کجا همه پرسی برگزار شده؟ کدام نظرسنجی آزاد و مستقلی انجام شده؟ کدام رسانه آزاد اجازه داشته بدون ترس از توقیف و بازداشت از شهروندان بپرسد که آیا حاضرن وارد دوره تازه از جنگ و انتقام شوند؟ در کدام مجلس آزاد نمایندگان واقعی جامعه درباره جنگ یا صلح، انتقام یا مذاکره، بازسازی یا ویرانی تصمیم گرفتند؟ پاسخ روشن است: هیچ جا. اصلا قرار نیست از مردم پرسیده شود. در جمهوری اسلامی مردم اغلب نام دیگری برای تصمیم‌های حاکمیت است. ابتدا تصمیم در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، بعد همان تصمیم در دهان مردم گذاشته می‌شود و در نهایت اعلام می‌کنند که ما فقط خواسته ملت را اجرا می‌کنیم. و این همان مصادره سیاسی مفهوم مردم است. به زبان ساده، مردم نه به عنوان صاحبان کشور، بلکه به عنوان پوششی برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های قدرت به کار گرفته می‌شوند. و مردم فقط زمانی دیده می‌شوند که حکومت برای جنگ، سرکوب، راهپیمایی، انتخابات نمایشی یا مشروعیت سازی به نام آنها نیاز دارد. اما همین مردم وقتی از آزادی، نان، کار، امنیت، برابری، رفع تبعیض، پایان اعدام، پایان حجاب اجباری یا گذار از جمهوری اسلامی حرف میزنند، ناگهان از روایت رسمی حذف میشوند. و آن وقت دیگر ملت نیستند. میشوند اختشاشگر، حامل خارجی، فریب خورده، تجزیه طلب، مزدور یا تروریست. همین چند ماه پیش در اعتراضات گسترده هزاران معترض و رهگذر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. خانواده های زیادی هنوز حتی نمی دانند عزیزانشان کجا دفن شده اند. بسیاری حق برگزاری آزادانه مراسم سوگواری نداشتند و دادخواهی هایشان با تهدید و فشار امنیتی روبرو شد. حالا باید پرسید: آیا همان مردمی که چند ماه پیش در خیابان به دست نیروهای همین رژیم کشته شدند، امروز از حکومت خواستند به نام آنها انتقام بگیرد؟ آیا مادرانی که فرزندانشان با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند، گفتند اول خون علی خامنه ای را مطالبه کنید و بعد شاید روزی درباره خون فرزندان ما حرف بزنید؟ چرا خون یک رهبر سیاسی باید خون ملت معرفی شود، اما خون هزاران شهروند عادی مسئله امنیتی ممنوعه و قابل فراموشی باقی بماند؟ چرا برای مرگ خامنه ای حکومت چندین روز کشور را بسیج می کند، بودجه، امکانات عمومی، حمل و نقل، رسانه و نیروی حکومتی را به میدان می آورد، اما خانواده های کشته شدگان اعتراضات حتی حق عزاداری آزادانه ندارند؟ این تفاوت فقط تفاوت میان دو نوع مراسم نیست. این تفاوت تعریف جمهوری اسلامی از ارزش جان انسان است. در این ساختار جان حاکم ارزش تاریخی و مقدس دارد، اما جان شهروند یک عدد است. جان رهبر باید انتقام گرفته شود، اما جان معترض باید فراموش شود. برای رهبر عزای عمومی برگزار می کنند، اما برای معترض پرونده امنیتی می سازند. برای رهبر دستگاه تبلیغاتی کشور به کار می افتد، اما خانواده قربانی باید در سکوت دفن کنند و سکوت کنند. حکومتی که خودش متهم به کشتار هزاران نفر از شهروندان است، امروز در جایگاه صاحب عزای ساده
و از همان جامعه‌ای که سرکوب کرده می‌خواهد هزینه خونخواهی رهبرش را بپردازند. یعنی مردم باید هم قربانی سرکوب داخلی باشند و هم تأمین کننده هزینه انتقام خارجی، هم در خیابان گلوله بخورند، هم در جنگ بی پناه بمانند، هم منابع کشورشان صرف سیاستهایی شود که در تعیین آن هیچ سهمی نداشته اند و هم بعد از هر شکست به کمکاری، ترس، بی صبری و ضعف در مقاومت متهم شوند. و این همان اقتصاد سیاسی انتقام در رژیم جمهوری اسلامی است. انتقام را حاکمیت تعریف می کند، اما هزینه‌اش اجتماعی می شود. تصمیم در اتاقای بسته گرفته می شود، اما پیامد آن وارد خانه های مردم می شود. مقامات سخنرانی می کنند، اما مردم زیر بمباران می مانند. فرماندهان از اقتدار موشکی حرف می زنند، اما خانواده ها نگران آب، برق، نان، دارو، امنیت و آینده فرزندانشان هستند. وقتی نماینده مجلس یا چهره حکومتی می گوید برای انتقام باید حتی نابودی زیرساخت ها را هم تحمل کرد، در واقع درباره اموال شخصی خودش تصمیم نمی گیرد. او درباره زندگی میلیون ها نفر تصمیم می گیرد. زیرساخت کشور ملک شخصی رژیم جمهوری اسلامی نیست. نیروگاه، پالایشگاه، شبکه آب، راه آهن، بیمارستان، کارخانه، بندر، جاده و شبکه ارتباطی سرمایه عمومی مردم ایرانند. با پول، کار، منابع طبیعی و عمر نسل‌های مختلف ساخته شده‌اند. وقتی می‌گوییم اگر زیر ساخت‌ها هم از بین رفت باید تحمل کرد، یعنی یک بیمار ممکن است دارویش را به موقع دریافت نکند. سالمندی ممکن است در گرمای تابستان بدون برق بماند. کودکی ممکن است مدرسه‌اش تعطیل شود. کارگری ممکن است شغلش را از دست بدهد. یعنی خانواده‌ای ممکن است خانه، درآمد و امنیتش را از دست بدهد. چهره‌هایی که از تریبون‌های عمد درباره تحمل و مقاومت حرف می‌زنند، معمولاً نخستین قربانیان تصمیم‌های خودشان نیستند. آنها به اطلاعات امنیتی، محل امن، محافظت، امکانات اضطراری و مسیرهای خروج دسترسی دارند. خانواده هایشان از امنیتی برخوردارند که اکثریت جامعه ندارند. اما از مردمی که چنین امکاناتی ندارند میخواهند در خانه های معمولی، شهرهای بیپناه و اقتصادی فروپاشیده هزینه تصمیم های نظام را بپردازند. اینجاست که مفهوم مقاومت هم از معنای واقعی خود خالی میشود. مقاومت زمانی معنا دارد که آگاهانه و داوطلبانه باشد. وقتی انسانی آزادانه تصمیم بگیرد برای هدفی که به آن باور دارد هزینه بدهد، می تواند از فداکاری حرف زد. اما وقتی یک حکومت بدون پرسیدن نظر جامعه وارد بحران می شود، راه خروج را می بندد و بعد از مردم می خواهد پیامدهای آن را تحمل کنند، این دیگر مقاومت نیست، تحمیل رنج است. مردمی که نه در سیاست خارجی سهم دارند، نه در تصمیم جنگ، نه در مذاکرات، نه در بودجه نظامی و نه در تعیین اولویت‌های کشور، نمی‌توانند مسئول هزینه‌هایی باشند که به آنها تحمیل شده. فداکاری ملی، رضایت ملی می‌خواهد، نمایندگی ملی می‌خواهد، اعتماد عمومی می‌خواهد. اما رژیم ایران از مردم نه مشارکت بلکه اطاعت می‌خواهد. از آنها نمی‌پرسد چه می‌خواهید، به آنها می‌گوید چه باید بخواهید. نمی‌پرسد حاضر به جنگ هستید یا نه. اعلام می کند ملت خواهان انتقام است. نمی پرسد جامعه توان اقتصادی تحمل جنگ دیگری را دارد یا نه. می گوید باید مقاومت کنید. در جنگ های 12 روزه و 39 روزه، مردمان ایران دیدن که میان تبلیغات نظامی رژیم و توان واقعی حفاظت از شهروندان فاصله عمیقی وجود دارد. حکومت سالها میلیاردها دلار صرف برنامه موشکی، نیروهای نیابتی، تأسیسات نظامی و امنیتی کرد. اما وقتی جنگ به داخل مرزهای ایران رسید، شهروند عادی چه چیزی دریافت کرد؟ آیا سامانه عمومی و قابل اعتماد هشدار حملات هوایی وجود داشت؟ آیا مردم از قبل می‌دانستند هنگام حمله باید به کجا بروند؟ آیا نقشه پناهگاه‌های شهری در اختیار آنها قرار گرفت؟ آیا پناهگاه عمومی کافی ساخته شده بودند؟ آیا برنامه‌ای روشن برای تخلیه کودکان، سالمندان، بیماران و افراد دارای محلولیت وجود داشت؟ آیا مراکز اسکان اضطراری شناخته شده‌ای در شهرها وجود داشت؟
آیا خانواده هایی که درآمدشان در اثر جنگ از بین رفت کمک هزینه دریافت کردند؟ آیا کارگر روزمزد، فروشنده کوچک یا صاحب کسب و کار اینترنتی که درآمدش قطع شد حمایت شد؟ تبلیغات رسمی از اقتدار منطقه‌ای حرف می‌زند، اما شهروند عادی حتی به اطلاعات اولیه برای نجات جان خود دسترسی نداشت و این یکی از بزرگترین تناقض‌های رژیم جمهوری اسلامی است. حکومتی که خود را قدرت نظامی منطقه معرفی می‌کند، در حفاظت مدنی از جامعه خود ناتوان یا بی‌احتناست. می‌تواند برای جنگ موشک بسازد، اما برای مردم پناهگاه نمی‌سازد. می‌تواند برای مراسم سیاسی میلیون‌ها نفر را بسیج کند، اما برای تخلیه یک شهر در معرض خطر برنامه‌ای روشن ندارد. می‌تواند چندین شبکه تلویزیونی را به تبلیغات جنگی اختصاص دهد، اما سامانه هشدار دقیق و قابل اعتماد برای مردم ایجاد نمی‌کند. می‌تواند از شهادت حرف بزند، اما از مسئولیت دولت برای زنده نگه داشتن شهروندان حرفی نمی‌زند. یعنی در نگاه رژیم جمهوری اسلامی مرگ مردم فقط زمانی ارزش سیاسی پیدا می کند که بتوان از آن برای تبلیغات استفاده کرد. اگر شهروندی در حمله خارجی کشته شود ممکن است شهید مقاومت نامیده شود. اما اگر همان شهروند در اعتراض به حکومت کشته شود نامش حذف می شود. اگر خانواده‌اش سکوت کنند شاید اجازه سوگواری محدود پیدا کند. اما اگر دادخواهی کنند به مسئله امنیتی تبدیل می شود. یعنی رژیم حتی مرگ را هم طبقه بندی کرده، مرگ مطلوب و مرگ نامطلوب، قربانی مفید و قربانی مزاحم، خون قابل انتقام و خون قابل فراموشی. و حالا رژیم می‌خواهد مرگ علی خامنه ای را به نقطه وعدت همه ایرانیان تبدیل کند، در حالی که جامعه ایران درباره کارنامه او عمیقا دوپار است. برای نیروهای وفادار به رژیم خامنه ای رهبر و نماد مقاومت بود، اما برای اکثریت مطلق جامعه چهره اصلی ساختاری بود که با سرکوب، اعدام، تبعیض، فقر، انزوای بین‌المللی و دخالت در زندگی خصوصی مردم شناخته می‌شد. بنابراین حضور یک جمعیت در مراسم حکومتی هر قدر هم بزرگ باشد نمی‌تواند جای اراده آزاد بیش از 90 میلیون ایرانی را بگیرد. در هیچ کشوری شرکت در یک مراسم سیاسی جای انتخابات آزاد، نظرسنجی مستقل و حق بیان مخالفان را نمی گیرد، به خصوص در کشوری که مخالفان امکان سازماندهی آزاد ندارند. رسانه مستقل سرکوب می شود و اعتراض خیابانی می تواند با گلوله پاسخ بگیرد. حکومت فقط صدایی را می شنود که خودش اجازه بلند شدن به آن را داده، بعد همان صدای کنترل شده را صدای ملت اعلام می کند. اما صدای واقعی جامعه فقط در مراسم رسمی شنیده نمی شود. باید آن را در خیابانهای اعتراض شنید، در شعارهای مرگ بر دیکتاتور، درخواست گذار از جمهوری اسلامی شنید، در مهاجرت میلیونها ایرانی دید، در زنانی دید که زندگی روزمرهشان به میدان درگیری با حکومت تبدیل شده، در جوانی دید که امیدی به آینده ندارد، در کارگرانی دید که حقوقشان کفاف زندگی نمی دهد، در بازنشستگانی دید که برای ابتدایی ترین مطالبات به خیابان می آیند. در کردستان، بلوچستان، خوزستان و مناطق محروم می دید که همزمان بار تبعیض، فقر، سرکوب و جنگ را تحمل می کنند. اینها هم مردمند. اتفاقاً بخش بزرگی از همان مردمی که حکومت می خواهد از تعریف ملت حذفشان کند. یکی دیگر از مهمترین بخش‌های این ماجرا خاموشی اینترنت است. در روزهایی که مردم بیش از هر زمان به خبر، تماس با خانواده، اطلاعات، وضعیت جاده ها، خدمات درمانی و هشدارهای امنیتی نیاز داشتند، رژیم کشور را وارد یکی از شدیدترین خاموشی دیجیتال کرد. میلیون ها نفر از حق ارتباط و دسترسی به اطلاعات محروم شدند. خانواده ها نمی توانستند از سلامت نزدیکانشان باخبر شوند. ایرانیان خارج از کشور نمی‌دانستند اعضای خانواده‌شان زنده‌اند یا نه. کسب و کارهای اینترنتی نابود شدند. درآمد هزاران نفر از بین رفت. دانشجویان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی با محدودیت شدید روبرو شدند. اما مهمتر از خسارات اقتصادی، کارکرد سیاسی این خاموشی بود.
در زمان اعتراض اینترنت قطع میشد تا کشتار دیده نشود. در زمان جنگ اینترنت قطع میشد تا ضعف مدیریت، تعداد قربانیان، میزان خسارات و آشفتگی داخلی آشکار نشود. در هر دو حالت حکومت از تاریکی ارتباطی سود میبرد. پس خاموشی دیجیتال فقط یک اقدام فنی و امنیتی نیست، بخشی از ساختار کنترل است. حکومت از یک سو میگوید مردم باید در جنگ مقاومت کنند، اما از سوی دیگر همان مردم را از ابتدایی ترین ابزار شناخت واقعیت محروم می کند. از مردم می خواهد هزینه بدهند بدون آنکه حق داشته باشند بدانند واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. از آنها می خواهد اعتماد کنند اما اطلاعات را پنهان می کنند. از آنها می خواهد متحد باشند اما جامعه را به گروهی برخوردار از اینترنت ویژه و اکثریتی محروم از ارتباط تقسیم می کند. از آنها می خواهد قربانی شوند اما اجازه نمی دهد آزادانه درباره ضروریت این قربانی شدن حرف بزنند. و این دیگر فقط سانسور نیست. مدیریت جامعه از طریق ناآگاهی اجباری است. اما چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه به گفتمان انتقام نیاز دارد؟ پاسخ فقط در سیاست خارجی نیست. انتقام برای حکومت یک کارکرد داخلی مهم دارد. مرگ خامنه‌ای علاوه بر یک ضربه سیاسی و امنیتی، مشروعیت و انسجام درونی نظام را تشدید کرده. در چنین شرایطی گفتمان خونخواهی می‌تواند نیروهای وفادار را متحد کند، اختلافات داخلی را موقتا پنهان کند و فضای جامعه را امنیتی تر سازد. وقتی حکومت در داخل با بحران مشروعیت روبروست، دشمن خارجی فقط تهدید نیست، می‌تواند فرصت هم باشد. فرصتی برای آنکه هر اعتراض داخلی به خیانت نسبت داده شود. فرصتی برای آنکه هر مطالبه اقتصادی بی سبیل در شرایط جنگی نام بگیرد. فرصتی برای آنکه پرسش درباره فساد، ناکارآمدی و سرکوب در هیاهوی امنیت ملی گم شود. فرصتی برای آنکه مردم نه شهروندانی صاحب حق بلکه سربازانی موظف به اطاعت معرفی شوند. در چنین فضایی هر کس از صلح حرف بزند ممکن است سازشکار نامیده شود. هر کس درباره هزینه جنگ بپرسد متهم به تضعیف رویه عمومی می شود. هر کس درباره تلفات و خسارات سوال کند همصدای دشمن معرفی می شود و هر کس بگوید این جنگ جنگ مردم نیست با پرونده امنیتی روبرو می شود. پس شعار انتقام فقط رو به بیرون و مخصوص آمریکا نیست، پیامی برای داخل کشور هم دارد. اکنون زمان سوال کردن نیست، زمان اعتراض نیست، زمان مطالبه نیست و همه باید پشت نظام بایستند. اما چرا مردمی که حکومت در زمان صلح حقوقشان را به رسمیت نشناخته باید در زمان جنگ بی قید و شرط پشت همان حکومت بایستند؟ امنیت ملی یک قرارداد دو طرف است. دولت از مردم انتظار وفاداری دارد و در مقابل موظف از جان، آزادی، معیشت و کرامت آنها را حفظ کند. اما رژیم جمهوری اسلامی ایران قرارداد را یک طرفه کرده. از مردم اطاعت می‌خواهد بدون آنکه امنیت بدهد. قربانی می‌خواهد بدون آنکه پاسخگو باشد. مالیات، منابع و نیروی انسانی می‌گیرد بدون آنکه حق انتخاب واقعی بدهد. به نام استقلال حرف می‌زند اما مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند. به نام تمامیت ارضی سرکوب می کند اما سیاستهایش خود کشور را در معرض جنگ، فروپاشی اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها قرار داده. حکومتی که حاضر است برای بقای خود کشور را وارد دوره بی‌پایان انتقام کند، نمی تواند خود را مدافع کشور معرفی کند. و در پایان باید دوباره به همان سوال اول برگشت: کدام مردم خواهان انتقامند؟ مردمی که در اعتراضات هزاران نفر از آنها کشته شدند، مردمی که در خیابان شعار پایان جمهوری اسلامی دادند، مردمی که ماها در خاموشی دیجیتال زندگی کردند، مردمی که هنگام حملات نه پناهگاه داشتند، نه هشدار کافی، نه حمایت معیشتی مؤثر، مردمی که کسب و کارشان در جنگ و قطع اینترنت نابود شد، مردمی که برای تهیه دارو، غذا، سوخت و ابتدایی ترین نیازها با مشکل روبرو شدند، یا گروهی از نیروهای سازماندهی شده، وابسته و ایدئولوژیک که رژیم حضور آنها را به جای کل ملت‌های ایران عرضه می‌کند. اگر انتقام واقعا مطالبه مردم است،
اجازه دهید مردم آزادانه حرف بزنند. اینترنت را قطع نکنید. رسانه را آزاد کنید. زندانیان سیاسی را آزاد کنید. به خانواده های کشته شدگان اجازه دادخواهی بدهید. عذاب مستقل را به رسمیت بشناسید. اجازه برگزاری تجمع مخالفان جنگ را بدهید. و مهمتر از همه، مسئله جنگ و صلح و آینده نظام سیاسی را به رأی آزاد مردم بگذارید. آن وقت مشخص خواهد شد جامعه ایران چه می‌خواهد. اما تا زمانی که پاسخ مردم با گلوله، زندان، اعدام و خاموشی اینترنت داده شود، هیچ مقام حکومتی حق ندارد تصمیم خودش را خواست ملت‌های داخل ایران بنامد. مردمانی که اجازه انتخاب ندارند، مسئول تصمیم حکومت نیستند. مردمانی که در سیاست گذاری سهمی ندارند، نباید بدهکار نتایج آن باشند. و مردمی که حکومت حتی در زمان حملات از جانشان حفاظت نکرده، وظیفه‌ای ندارند برای ادامه همان سیاست‌ها قربانی شوند. حاکمیت میگوید برای خونخواهی خامنه‌ای مردم باید هزینه دهند. اما پاسخ جامعه میتواند این باشد: ما سالها هزینه داده‌ایم، با جانمان، آزادیمان، سفره‌هایمان، جوانیمان، آینده فرزندانمان، با مهاجرتمان، با سکوت اجباریمان، کشته‌هایمان، با زندانیایمان، با شهرها و زیرساخت‌هایمان. این بار پیش از آن که به نام مردم تصمیم بگیرید، از خود مردم بپرسید. و اگر جرأت پرسیدن ندارید، دست کم به نام مردم ایران حرف نزنید. چون آنچه امروز رژیم جمهوری اسلامی خونخواهی ملت می‌نامد، ممکن است در واقع چیزی جز خونخواهی یک ساختار قدرت برای رهبر خود نباشد. ساختاری که می‌خواهد انتقامش را بگیرد، اما صورت حسابش را مثل همیشه مقابل مردم ایران بگذارد. ممنون که با این جامعه بودید.

0: در طول تنش‌های نظامی در منطقه پیش و پس از آتش‌بس، جمهوری اسلامی حملاتی به زیرساخت‌های کشورهای منطقه را ادامه داده. در آخرین مورد، جمهوری اسلامی ادعا کرده به پایگاه آمریکایی در سوریه حمله کرده و کشور کویت از آسیب دیدن به یک آبشارکن و نیروگاه برق خودش در حملات جمهوری اسلامی خبر داده. در ارتباط با این موضوع، در این لحظه همکارم حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارمون در صدای آمریکا در استودیو همراه ماست. درود بر شما آقای هاشمیان. جمهوری اسلامی اصلا با چه هدفی داره زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو میزنه؟
1: خب میدونی که این کشورها اهداف مجانی هستن برای جمهوری اسلامی، یعنی پاسخی از سوی این کشورها داده نمیشه، چه در حملاتی که طی جنگ 39 روزه دیدیم و چه الان که داره انجام میشه. بنابراین جمهوری اسلامی یک استفاده سیاسی میکنه که در واقع داره تبلیغ میکنه که به پایگاه‌های آمریکا داره حمله میکنه، که در واقع به پایگاه‌های آمریکا حمله نمیکنه، همونطور که شما گفتین به دستگاه‌های آبشارکن کنه کویت، به فرودگاه، قبلا به فرودگاه‌ها حمله میکرد و همینطور نیروگاه‌های برق. استفاده تبلیغاتی هم میکنه جمهوری اسلامی، در واقع در داخل ایران و به خصوص برای هوادارانشون و برای هواداران اونها در منطقه، این استفاده تبلیغاتی را از این طریق داره انجام میده که به شکلی داره به آمریکا پاسخ میده و اینو جا انداخته در میان هوادارانشون که داره کارهایی در این زمینه انجام میده. ضمن اینکه حالت روانی هم وجود داره در این قضیه که به هر حال جمهوری اسلامی شکست‌های سنگینی خورده طی این جنگ‌ها، ضررهای سنگین اقتصادی دیده، ولی می‌خواد اونها را از طریق این حملات جبران روانی بکنه برای داخل ایران و برای هوادارانشون در منطقه.
0: خب خود شما اشاره فرمودید به این قضیه که این حملات براش بدون خطر برای جمهوری اسلامی رایگانه، چون پاسخی نمیدن. سوال اینجاست، چرا پاسخ نمیدن؟
1: من فکر میکنم که اینها سالهاست روی رویاروی نظامی کار نکردن. اینها کشورهایی هستن که بر اساس توسعه اقتصادی، رفاه برای ملتهای خودشون، ایجاد در واقع پروژه های بزرگ اقتصادی، اینا با هم بر سر پروژه های بزرگ اقتصادی رقابت میکردن. پروژه نظامی یا شبه نظامی دنبال نمیکردن، به همین خاطر توانایی پاسخ الان ندارن. و ضمن اینکه اگر جمهوری اسلامی اونها رو در این دالان و در این فضا بکشونه، یعنی مجبورشون میکنه که از پروژه های اقتصادی، تجاری و توسعه دست بردارن و روی پروژه های نظامی سرمایه گذاری کنن. منتها این به این معنی نیست که کاملا جمهوری اسلامی اینجا مسئولانه و پاسخی داده نخواهد. پاسخ های مالی داده خواهد شد، پاسخهای سیاسی داده خواهد شد، پاسخهای دیپلماسی هم داده خواهد شد، بخصوص که الان در حمله جدیدی که ایالات متحده انجام داده، ما قبلا میدیدیم که اینها تلاش میکردن که چین حملاتی پایان پیدا کنه یا ایالات متحده به این شکل حمله نکنه، ولی الان ما احساس میکنیم که برخی از این کشورها دارن از آمریکا حمایت میکنن و بهش میگن که دست در نکنه که داری این کارو میکنی، ما هم پشت سرت هستیم. بنابراین این تأثیر این کشورها در این حدود تعریف میشه، اما اینکه بیان مستقیم با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشن، در واقع وارد دام و تله شدن که جمهوری اسلامی پهن کرده.
0: خب اگر دقت کنید، در داخل ایران هر روز دارن ادعا میکنن برای انتقام گرفتن و خونخواهی علی خامنه ای، بعد از یک سو وقتی دارن حمله میکنه، جمهوری اسلامی ماده به اردن حمله کرده، به ادعا کرده به سوریه حمله کرده، ولی هنوز به اسرائیل حمله نکرده. چرا؟
1: به خاطر اینکه میدونه اسرائیل چی کار میکنه. اسرائیل دیدیم در آخرین حمله که جمهوری اسلامی بهش کرد، اولا حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل میکنه هیچ تأثیری نداره، دقیقاً شبیه همون حملاتی که حوثی ها به اسرائیل میکنن، هیچ تأثیری در ایجاد یک معادله نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نداره. ما اصلا اینو رصد نکردیم. اما وقتی اسرائیل پاسخ میده، جمهوری اسلامی میدونه، حتی آمریکا. الان ایالات متحده در حملاتی که علیه جمهوری اسلامی داره انجام میده یه سری محدودیت‌هایی رو در نظر میگیره، یه سری خطوط قرمزی رو در نظر میگیره بر اساس اون برنامه‌ای که برای حمله گذاشته، برنامه‌ای که در رابطه با اهدافی که تعیین کرده در داخل تنگه هرمز، در خارج از تنگه هرمز، مناطق لوجستیکی، همونها رو میزنه. اما اسرائیل خط قرمزی نداره، اسرائیل محدودیتی نداره و بخصوص میتونه رهبران جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی که برای اینا خیلی مؤثر، اونها رو هدف قرار بده. به همین خاطر جمهوری اسلامی به شدت از واکنش اسرائیل میترسه.
0: آیا هاشمیان، حالا فرض بذاریم که جمهوری اسلامی بیاد با آمریکا به تفاهم برسه، همه چیز برگرده به وضعیت قبل از جنگ 39 روزه، با این موشک پرانی ها و رفتارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده، آیا واقعا میتونه دیگه این روابط خودش رو با کشورهای همسایه و منطقه حفظ کنه یا نه؟
1: بله، این جمهوری اسلامی الان آهنگی زده که صداش فردا خواهد آمد. در واقع فردا با جمهوری اسلامی محاسبه خواهند کرد. این کشورهایی که به ظاهر کوچکن و جمهوری اسلامی در یک معادله نظامی اونها رو نادیده میگیره، ولی فردا وقتی جنگ کنار بره، ابزار جنگی کنار بره و محاسبه اقتصادی مطرح میشه، محاسبه تجاری مطرح میشه، روابط و مسائل دیپلماتیک مطرح میشه، در مجامع بین المللی مطرح میشه، اون موقع اینها جمهوری اسلامی رو مورد محاسبه قرار میدن. میدین که بین سعودی و جمهوری اسلامی به زحمت با وساطت چین یک نوع صلحی شکل گرفت و یک نوع ارتباط برقرار شد، ولی با وجود چین، حوادثی که الان داره رخ میده، این کشورها 1001 دلیل دارن که روابط اقتصادیشون، روابط تجاریشون، خیلی از مسائل دیگر با جمهوری اسلامی توسعه ندن و روز محاسبه چین مسائلی هم خواهد آمد.
0: خب شما اشاره فرمودید به این قضیه که سالها این کشورهای حوزه خلیج فارس در فکر توسعه و رفاه مردمشون بودن، عملیات نظامی انجام ندادن، اما قراردادهایی که اخیراً امضا شده، جنگنده‌های پیشرفته و غیر و غیره رو می‌بینیم که کشورهای حوزه خلیج فارس همه دارن خریداری می‌کنن. آیا این خودش یک زنگ خطری برای جمهوری اسلامی نخواهد بود؟
1: ببینید، اگر در این جنگ استفاده نشود، یعنی کی می‌خواد استفاده بشه؟ الان همه رو جمهوری اسلامی داره می‌زنه. بنابراین این جنگنده بیشتر مقیاس قبل از عمله، یک نوع توازنی برای ایجاد مقیاس قبل از عمله که بگن که ما اینا رو داریم و به شکلی بازدارندگی ایجاد کنیم در برابر حملات. و وقتی جمهوری اسلامی این بازدارندگی رو رعایت نکنه و اینها هم نمیخوان وارد جنگ بشن، اینها به چه درد میخوره؟ در واقع الان مشخص شده که زیاد به درد نمیخوره و اینها تمایلی به ورود به جنگ ندارن با جمهوری اسلامی. بنابراین تا وقتی که تمایلی به ورود به جنگ ندارن، این ابزار آلات هم بلا استفاده میمونن.
0: سپاسگزارم از شما، حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکار ما در ستای آمریکا.

0: معین راهبر.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان. باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز، می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری، چون مست

0: اما همونطور که بارها اشاره شد در این بخش خبری، جمهوری اسلامی امروز حمله گسترده علیه برخی احزاب مخالف حکومت ایران در اقلیم کردستان عراق انجام داد. ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی از حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق، یکی از احزاب مسلح مخالف حکومت ایران از کشته شدن دست کم 8 عضو خودشون در این حملات خبر داد. در ارتباط با این موضوع در این لحظه گفتگویی داریم با آقای فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانیه عراق. درود بر شما. آقای کرباسی، دلیل حملات پیاپی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق چی است؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی در طول حداقل یک سال گذشته به شدت و در واقع میتونیم بگیم بدون انقطاع حمله کرده به اقلیم کردستان و به خصوص به احزاب کردستان ایران و در واقع این از این چشم پوشی نمی کنن که هیچ ربطی بین این مسائلی که در داخل ایران و با آمریکا هست ربطی به احزاب کردستان ایران نداره. اعلام کردند، اطلاعیه دادند، خود اقلیم کردستان هم اطلاعیه دادند و اعلام کردند که هیچ ربطی بین این مسائل وجود نداره، ولی جمهوری اسلامی مدام در حال درون زدن و موشک زدن به این منطقه هستند و در واقع انتقام کس دیگه ای رو، جهت دیگه ای رو که زورشون بهشون نمیرسه از کردها میگیرن. و البته در این مسئله هم غرضی هست، چون این دشمنی جمهوری اسلامی با کردها سابقه طولانی داره و همین امروز که داریم صحبت میکنیم بیش از 3000 نفر نیرو در مرزهای کردستان اینها در واقع آوردن با لشکر زرهی و در واقع در صدد هستند که ضربه‌ای به دوباره به کردها بزنن. برای همین من فکر می‌کنم این حساسیتی که جمهوری اسلامی به نسبت کردستان داره باعث شده که همیشه این خطر رو حس کنه که کردها هستن که در واقع خطر جدی برای جمهوری اسلامی هستن.
0: خب آقای کرباسی، شما اشاره کردیم به این قضیه که اقلیم کردستان گفته که در بین عملیات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداره. حتی در زمان آتش بس هم که اتفاق افتاد و هیچ کسی موشک پرانی و پهپاد پرانی نمی کرد، باز هم اقلیم کردستان مورد حمله قرار می گرفت. دلیل اون چی بود؟
1: دقیقاً ببینید، واقعیت این است که اصلا قابل فهم نیست. یعنی هر روز هر شب حمله کردن به این احزاب، به خود اربیل، به پایتخت اقلیم کردستان، حمله کردن به سلیمانیه، زدن بیش از 1000 درون و موشک به این منطقه و هیچ هدف خاصی هم نیست. نه احزاب کردستان ایران اقدام جدی انجام دادن که در واقع مورد گلایه هم هستند. خیلی از جهت‌های سیاسی مردم از اونا گلایه کردن که شما هیچ کاری انجام ندادید و از طرفی هم جمهوری اسلامی هم هر روز و هر شب به اونا درون و موشک میزنه به اقلیم کردستان که در واقع یه جایی هست که از هر طریقی که تونستن به جمهوری اسلامی اعلام کردن که آقا ما کاری با جمهوری اسلامی نداریم، طرف این جنگ نیستیم. یعنی همه کاری انجام دادن ولی جمهوری اسلامی بلا انقطاع داره حمله میکنه و یک دشمنی رو داره برای مردم ایران در واقع صورت سازی میکنه که گویا همه این دشمنی ها از طرف کردستان هست که در واقع اینطوری نیست، حداقل اقدامی انجام نشده. ولی به هر حال این پتانسیلی هست که در کردستان هست و اون ترسی که جمهوری اسلامی از این منطقه داره.
0: چرا حالا دولت عراق و مجامع بین المللی واکنش موثری در مورد این حملات نشون نمیدن؟
1: دولت عراق که خودش به نظر من مشمول این داستان هست، یعنی همین دیروز به یک کشتی که در حال بارگیری نفت بود در بصره حمله کردند، به دکل‌های نفتیشون، به چاه‌های نفتیشون حمله میکنن. یعنی همون گروه‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن به خودشون هم رحم نمیکنن. البته کمکاری دولت عراق بر کسی پوشیده نیست، یعنی این حالت درویی که دارن در مقابل اقلیم کردستان در واقع کاری رو انجام نمیدن، فقط به یک صحبت محکوم کردن بسنده میکنن. مراجع بین‌المللی هم به نظر من اونها هم کمکار هستن، چون میدونن که مردمانی که در اینجا مورد هدف قرار میگیرن اینها بیشترشون پناهنده هستن، کمپ های پناهندگی هست و خود پیشمرگ ها در کوه ها هستن، اونا در اون کمپ ها که نیستن. ولی جمهوری اسلامی عملا این معاهدات بین المللی رو هم نقض میکنه، ولی اونها ساکت هستن. تمام اینها دست به دست هم داده که جمهوری اسلامی رو جریتر بکنه و هیچ مانعی رو در مقابل خودش نبینه برای حمله به اقلیم کردستان.
0: آقای کرباسی، شما اشاره کردیم به این که چندین و چند حزب مخالف جمهوری اسلامی اونجا هستن و مردم حتی اعتراض دارن که چرا واکنشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن. آیا میشه حمله های جمهوری اسلامی به احزاب کرد رو به خاطر ترسشون از اینکه این احزاب بخوان با هم سازماندهی بشن و متحد بشن دونست یا نه؟
1: مسلماً ریشه این احزاب در میان مردم هست، هر چقدر هم مورد گلایه باشن، ولی این احزاب ریشه در مردم دارن، در ملت خودشون دارن، برای مردم دارن این مصیبت ها رو تحمل میکنن و مردم هم از اونها انتظاراتی دارن و انتظاراتی داشتن. ولی بالواقع این ترس مضاعفی که جمهوری اسلامی از نیروهای کرد داره به خاطر اون مشروعیتی هست که در بین مردم خودشون دارن و این واقعیت رو جمهوری اسلامی خوب میدونه. میدونه که بالاخره یک روزی نه چندان دور این حقیقت رو خواهند دید که ارتباط بین این احزاب و مردم چقدر قوی هست و یک روزی این رو پیش نمی کنن که به وقوع بپیونده.
0: خب برخی از رسانه‌ها اشاره کرده بودند که در برنامه‌هایی که اسرائیل داشته اینکه از طریق احزاب کرد بخواد تغییراتی در داخل ایران ایجاد کنه. آیا این حرف‌ها و خبرهایی که منتشر شد تأثیر گذاشته در میزان فشار و حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده؟
1: مسلماً جمهوری اسلامی بدون این خبرها هم کردها رو در 47 سال گذشته همیشه متهم میکرد، همیشه بهشون حمله میکرد، کشتار کرده. بیشترین اعدام ها رو در ایران شامل کرد هاست، یعنی فکر نمی کنم هیچ بخشی از ایران به اندازه کردستان در این همه سال اعدامی و کشته داده باشه. مبارزی اصلی بعد از مخصوصا بعد از جنبش زن زندگی آزادی در کردستان بوده. برای همین جمهوری اسلامی این نفرت رو، این کینه رو از کردستان داره که تا امروز هم ادامه داره. و این صحبت هایی که به نظر من بخش بزرگیش یعنی بزرگ نمایی شدن برای اینکه کردها که هیچ کاری رو انجام ندادن، این احزاب هیچ کاری نکردن و به خاطر کار نکرده مورد هدف قرار میگیرن و یک هراس نمایی هم هست برای اینکه مردم رو بترسونن از مسئله تجزیه، مسائلی که بالاخره میتونه برای جمهوری اسلامی در این مقطع نفعی داشته باشه.
0: خب آقای کرباسی، خود شما هم اشاره کردین یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی از دیرباز این بود که بین اقوام مختلف ایرانی تفرقه بندازه، بحث تجزیه رو مطرح بکنه و هزاران، البته در تمام اعتراضات دیدی مردم ایران یک دست و یک پارچه هستن. احزاب کرد در این رابطه چیکار میکنن که این موضوع از اهرمی که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه و موضوعی که داره مطرح میکنن رو کم رنگ کنن و یا از بین ببرن؟
1: والا این احزاب خیلی کارا هست انجام دادن، یعنی دیگه از اساسنامه های حزبهاشون که معتبرتر نیست. در همه کنگره هایی که شرکت میکنن، در جلساتی که با اپوزیسیون ایرانی شرکت میکنن اعلام کردن، اطلاعیه رسمی دارن، همه یعنی سند هایی که باید نشان بده که اینها در پی تجزیه نیستند اعلام کردن. ولی دیگه باید چه کار بکنن که یک افرادی باور بکنن که اینا قصد این قصد رو ندارن؟ ولی مسئله این هست که ببینید، حاکمیت در واقع حاکمیت مرکز در تهران همیشه برای سرکوبه. حاشیه در واقع یک مسئله رو میتراشن، از نبود یه چیزی رو میتراشن برای اینکه بخوان ادعاهای خودشون رو به کرسی بنشونن. این احزاب اعلام کردن، اعلام رسمی هست، خواهان همچین چیزی نبودند. ولی این که بخوان اونا رو متهم بکنن، این اتهام که تنها از طرف جمهوری اسلامی نیست، ما بخشی از اپوزیسیون ایرانی رو داریم که همین الان که به قدرت نرسیده ارتش رو به جان کردها میندازه به خاطر جرمی که هنوز معلوم نیست این جرم چی هست. برای همین من فکر میکنم این هراس افکنی ها بیشتر برای قدرتمندتر کردن مرکز، برای تسلط به حاشیه است. برای همین من فکر میکنم مقصد همین هست.
0: سپاسگزارم از شما فرزینه کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانی یرها.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: و اما موضوع حملات سایبری و نفوذ سیاسی از سوی چین، روسیه، جمهوری اسلامی و البته گروه‌های غیر دولتی به زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و فرآیندهای دموکراتیک در غرب به ویژه در ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌های بزرگ امنیتی سال‌های اخیر بوده است. در ارتباط با تحلیل سیاسی این مداخلات و دلایل این نوع اقدامات از سوی این کشورها، مخصوصاً جمهوری اسلامی، با درویش رنجبر، دیپلمات پیشین ایران که از سان دیگو کالیفرنیا با ما هستن، همراه می‌شویم. ضمن خوش آمد به شما آقای رنجبر، پرزیدنت ترامپ پنجشنبه شب دیشب در سخنرانیش گفت که همین امشب تمامی یافته‌های مربوط به مداخله چند کشور از جمله جمهوری اسلامی در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا در بازه زمانی ژانویه 2020 تا ژوئن 2026 رو منتشر می‌کنیم و منتشر خواهد شد و این اقدامات رو یک تهدید سایبری خواند که قلب دموکراسی آمریکا رو هدف گرفته. ترامپ میگه چین به داده‌های ثبت نام رای دهندگان آمریکایی دسترسی پیدا کرده. برای مخاطب عام آقای رنجبر مثل من شاید این سوال پیش بیاد که لیست اسامی، آدرس‌ها یا شماره‌های ثبت نام رای دهندگان چه ارزش اطلاعاتی می‌تونه برای پکن داشته باشه. چین از این بانک‌های اطلاعاتی بزرگ برای چه نوع عملیاتی، حالا روانی، مهندسی، اجتماعی، هر دوی، برای چی استفاده می‌کنه و به قول رئیس جمهور آمریکا چطور با این قبیل اقدامات میشه قلب دموکراسی آمریکا رو هدف گرفت؟
1: سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان شما. ببینید، انتخابات یه مکانیزمی هست که طی آن انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز صورت میگیره. اگر که این مکانیزم دچار خدشه بشه و اعتماد عمومی سلب بشه و مردم به نتیجه انتخابات اعتماد نداشته باشن، یعنی این مکانیزم کار کرده خودشو از دست داده و نقل انتقال قدرت اگرچه ظاهرن به صورت مسالمت آمیز انجام شده، ولی در باطن و در درون در حقیقت دچار مشکلاتی شده که مردم به اون نتیجه انتخابات اعتماد ندارن و تصور نمی کنن که اراده عمومی مردم نهایتا در دستگاه سیاسی آمریکا نمود پیدا کرده باشه. بنابراین یکی از اهداف چه روسیه، چه جمهوری اسلامی و چه چین این هست که افکار عمومی آمریکا را نسبت به نتیجه انتخابات بی‌اعتماد بکنن. این خیلی میتونه تأثیر بسیار عظیمی داشته باشه در دموکراسی آمریکا، به خاطر اینکه همینطور که در حدود 12 روز پیش 250مین سالگرد دموکراسی در آمریکا جشن گرفته شد و این یکی از واقعا پدیده‌های نادر در طول تاریخ بشریت هست که چطوری یک دموکراسی تونسته برای 250 سال تداوم داشته باشه. بنابراین این دموکراسی دشمنان زیادی داره. همطور که فیلسوف سیاسی قرن 20 کارل پوپر در کتاب به نام جامعه باز و دشمنانش به این موضوع اشاره میکنه که چطوری جامعه باز چه دشمنانی داره، به نظر من هرچند کارل پوپر در اون کتاب از یه منظر دیگه به موضوع جامعه باز و دشمنانش نگاه میکنه، ولی الان با این توضیحاتی که آقای ترامپ دادن و آسیب پذیری احتمالی مکانیزم رای گیری ممکنه به هر حال نتایج انتخابات رو به خطر بندازه، این موضوع اهمیتی بیشتری پیدا میکنه. و اما این سوال شما که اشاره کردید که این اطلاعات چطوری میتونه در نتیجه انتخابات تأثیر بذاره، این اطلاعات نمیتونه آرا رو جابجا بکنه. اون چیزی که هست این هست که چین سعی میکنه که اطلاعات رای دهندگان را جمع آوری بکنه، ببینه که گرایش های سیاسی در آمریکا، فلان شخص مثلا جمهوری خواه هست یا دموکرات هست، آیا ایشون در مورد سخت جنین نظرش چی هست، در مورد اقتصاد نظرش چی هست، در مورد جنگ نظرش چی هست. وقتی که بتونه این داده ها رو جمع آوری بکنه از طریق انتقال پیام های چه ایمیل و چه به هر حال از طریق هوش مصنوعی میتونه افکار با انتقال پیام های جاهلانه، جعل پیام های افکار عمومی رو طوری جهت‌دهی بکنه که بتونه به اون سمتی ببره که نهایتا نتیجه انتخابات به نحوی باشه که مردم به اون نتیجه انتخابات اعتماد نداشته باشن. بنابراین به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم مجموعه اطلاعاتی رو که یعنی چین بیشتر در حوزه جمع‌آوری اطلاعات کار میکنه، اطلاعات شخصی افراد که بتونه به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا بکنه و بتونه این نقشه سیاسی از نقشه سیاسی جامعه آمریکا رو به طور روشن در اختیار داشته باشه. ولی روسیه یه مکانیزم دیگه رو پیش بینی میکنه. روسیه بله. بیشتر بر شکاف‌های داخل آمریکا در تمرکز میکنه.
0: بله، اگر فرصت باشه ما به اون هم خواهیم پرداخت. در مورد خود جمهوری اسلامی میخوام خیلی مختصر بگید، آیا تفاوتی داره با مسئله چین توی این گزارش ها، سخنرانی مثلا پرزیدنت ترامپ یه تمرکز ویژه‌ای روی چین بوده و سرقت داده های ثبت نام رای دهندگان که شما به درستی بهش اشاره کردید، اما چین انگار میخواد که خودش یه بازیگر بین‌المللی مسئولیت پذیر باشه، یعنی میخواد اینجوری نشون بده این وسط. اما ناظران معتقد هستن که مدل مداخلات جمهوری اسلامی روسیه یه خود هجومی تره، یه خود مستقیم تر از چین هستش. نظر شما چیست؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی از نظر نظامی، اقتصادی و فناوری در تراز آمریکا نیست. بنابراین نحوه مبارزش با آمریکا به اون چیزی گفته میشه که در حقیقت جنگ‌های نامتقارن اسم گرفته که هم نمونه عملیشو در خلیج فارس الان شاهد هستیم. ولی تا اونجایی که مربوط به انتخابات آمریکا میشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق جاسوسی، ارعاب و حتی نفوذ در جامعه ایرانیان مقیم آمریکا بتونه اونطوری که مایل هست نتیجه انتخابات را نه که تغییر بده نتیجه انتخابات، بلکه باز بر همون اساس بی‌اعتمادی رو ایجاد بکنه که مردم به نتیجه انتخابات برها باور نداشته باشن. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من دنبال میکنه، استفاده از امکانات سایبری و همطور هوش مصنوعی و به هر حال ایجاد ارعاب و جاسوسی هست که بتونه نتیجه انتخابات رو در دیدگاه افکار عمومی مردم آمریکا بی‌اعتبار بکنه.

شباه.

بدرخشید سحر.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا جمعه صبح اعلام کرد نیروهای آمریکایی موج تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسوندند. حملاتی که علاوه بر مواضع نظامی، مسیرهای تدارکاتی مورد استفاده سپاه پاسداران برای حمله به ناوبری تجاری در تنگه هرمز را هم در بر گرفته. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا میگه میوه و نتایج عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را به زودی میبینیم و در تهران کارزاری مردمی که خواستار اعزام چهره‌های جنگ طلب حکومت ایران به مناطق جنوبی کشور شده در روز نخست بیش از 150 هزار امضا جمع کرده. آیا سکوت مقامات در تهران و تداوم حملات سپاه به همسایگان فصل تازه‌ای از تخاصم در منطقه را کلید زده؟

0: سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور تازه حملات شبانه‌اش به اهدافی در ایران خبر داده و گفته عملیاتی که از ساعت 9:30 شب گذشته یعنی پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده بود در ساعت 5:10 بامداد امروز جمعه به پایان رسیده و در جریان اون ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی و نظامی و تأسیسات راداری ساحلی نابود شدند. در طرف مقابل هم سپاه پاسداران از موج حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه خبر داده. سپاه میگه اهدافش مواضع نظامی آمریکا است، اما این ادعا از سوی دیگر کشورها تکذیب شده. یک نمونه حملات سپاه در کویت که تأسیسات برقی و آبشیرین کن رو هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم شب گذشته برای میلیون ها شهروند آمریکایی از کاخ سفید سخنرانی کرد و در گفته هاش و در بخشی از گفته هاش با اشاره به موضوع درگیری های نظامی در خاورمیانه و قدرت برتر ارتش آمریکا گفت میوه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رو به زودی خواهیم دید. و در حالی که چهره‌های تندروی حکومتی از جمله اعضای جبهه پایداری همچنان با شعارهای انتقام‌خواهی شیپور جنگ رو از سر گشادش می‌زنند، کارزاری مردمی در اینترنت داخلی در ایران به راه افتاده زیر این عنوان: کارزار درخواست حضور اعضای جبهه پایداری در مناطق جنوبی کشور به ویژه سیریک و بندرعباس. کارزاری که در همین روز نخست بیش از 100,000 امضا تا کنون 150,000 امضا برای اون جمع شده و یک حرف برای گفتن داره. کسایی که بر تبل جنگ میکوبند چرا در تهران و در خانه های امن و زیر باد کولر خواهان جنگ با آمریکا هستند؟ کارزاری که واکنش سازمان یافته دستگاه ها و بازوهای تبلیغاتی حکومت برای مشروعیت زدایی از مردم و کوروشگران مدنی درباره نگرانی برای وضعیت جنگی در جنوب ایران رو هم به همراه داشته. امشب همکارم نرگس سبا کوشیده تا در گزارشش پا به پای مردم جنوب ایران از لب شط در خوزستان تا بندر گواتر در مرز پاکستان همقدم بشه و از زاویه دید اونها به شرایط کنونی نگاه کنه. نرگس، شرایط در جنوب ایران برای مردم این منطقه چگونه است واقعا؟
1: در طول عمر جمهوری اسلامی شهروندان ایران فقط متحمل ظلم سیاسی و اجتماعی نشدن. مهدی، فقر اقتصادی یکی از تحمیل‌های ظالمانه این حکومت به مردم بوده. زندگی مردم در نوار جنوبی ایران از شرق تا غرب نشونه بارزی از اعمال سیستماتیک سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مردم این مناطقه. استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از ثروتمندترین مناطق ایران از نظر منابع انرژی و موقعیت اقتصادی هن. نفت، گاز، پتروشیمی، بندر، موقعیت کشتیرانی و تجارت، همه چیز در جنوب ایران فراهمه. اما سهم مردم بسیاری از این مناطق نه رفاه بوده، نه امنیت و نه توسعه. ثروت زیر پاشونه، اما فقر در سفره هاشون. الان هم آورده جمهوری اسلامی برای جنوب ایران جنگ و انفجاره. در حالی که هنوز زخم جنگ 8 ساله با عراق روی در و دیوار شهرها و روستاهای جنوبی ایران دیده میشه، جمهوری اسلامی با اصرار بر جنگ و بستن تنگه هرمز زخمهای جدیدی رو داره به این منطقه وارد میکنه. بندرعباس، سیریک، قشم، خلیج فارس، تنگه هرمز، اسمایی که برای مردم ایران خونه و خاکن، برای تندروهای حکومتی در تهران فقط سنگرهای تازه برای دفاع از بقای حکومتن. توی همین فضا حکومت یه کمپین اطلاعات نادرست هم به راه انداخته و یه سری اینفلوئنسرهای حکومتی هم به مردم میگن شما که مخالف رژیم بودید حق ندارید برای جنوب دلسوزی کنید. منطق این افراد میگه جنوب کشور ملک حکومته، نه بخشی از ایران. انگار عشق به خرمشهر، بندرعباس، آبادان، بوشهر و چابهار باید اول از فیلتر وفاداری به جمهوری اسلامی رد بشه. جنوب ایران مثل هر نقطه دیگه برای همه ما ایرانی‌ها عزیزه. هیچ ایرانی برای دوست داشتن خوزستان، هرمزگان، بوشهر یا سیستان و بلوچستان از هیچ مقام امنیتی اجازه نمیگیره. اما جنگ طلب ها در خانه امن در تهران، قم یا مشهد نشستن و با سر و صدای بسیار حرف از شلیک موشک و پهپاد میزنن، از انتقام و بستن تنگه هرمز و پایان مذاکره میگن، اما خودشون و فرزندانشون در شهرهایی که نمیخوابن که امروز درگیر عملیات نظامی باشه و البته که خونه هاشون کنار اسکله و پالایشگاه و پایگاه نظامی نیست. حتی این روزها برخی یه سری خبر رسیده از پادگان ها و حکایت داره از این که ترس از عملیات نظامی آمریکا باعث شده تا فرماندهان نظامی اعم از سپاهی و ارتش در محل خدمتشون خصوصا توی پادگان‌های نیمه جنوبی کشور حاضر نشدن. اما وقتی نوبت به سربازان وظیفه‌ای میرسه که از سر اجبار مجبور به 2 سال خدمت وظیفه هستن، توی چنین شرایط خطرناکی همه مرخصی سربازان وظیفه لغو شده و اونها در آماده باش کامل گذاشته شدن. این بود که مردم داخل ایران دست به یه ابتکاری زدن. بیش از 150 هزار نفر کارزاری رو امضا کردن و گفتن آقایون ثابتی، رسایی و جنگ طلب‌های پایداری و دیگران، اگه جنگ می‌خواید اول خودتون برید جنوب. اول کنار مردم سیریک و بندرعباس بایستید، بعد نسخه جنگ بپیشید. مردم عادی نه جنگ می‌خوان، نه بمب هسته‌ای و نه قصد دارن ترور و ناامنی به دنیا صادر کنن. این مردمی که به رسایی و ثابتی و جلیلی و امثالشون میگن برید جنوب و از اونجا خطانشون بکشید، مردمی هستن که رفاه و آزادی و حق حیات و کرامت انسانیشون رو طلب میکنن. این فقط یک کنش سیاسی و مدنی نیست، یک حرکت عمیق اجتماعیه که نشون میده کاسه صبر مردم لبریز شده و دیگه حاضر نیستن جنگ طلبی رو تحمل کنن. دیگه نمیپذیرن عده‌ای در تهران شعار بدن و مردم جنوب تاوانشون رو بپردازن. دیگه نمیپذیرن کسایی که از امنیت برخوردارن برای ناامنی دیگران کف بزنن. مردم جنوب بهتر از هر کس دیگه ای معنی جنگ رو میفهمن. اونا جنگ رو در کتاب تاریخ ندیدن. روی دیوار خونه ها، توی آرامگاه ها، در کمبود آب، در شهرهای نیمه ویران، در اسکله های امنیتی شده و در زندگی روزمره شون لمس کردن. برای همین وقتی جنگ طلب ها از انتقام حرف میزنن، مردم میپرسن هزینه این جنگ طلبی رو کی قراره بده؟ خواست مردم ایران مثل هر کشور دیگه ای روشنه: آرامش، نان، بهداشت، آموزش، امنیت، کار، آب و توسعه، شهر آباد، نه شهر تبدیل به سنگر شده. اونا میبینن که توی این نیم قرن گذشته شهرهای جنوبی خلیج فارس چه رشدی کردن. توسعه دبی و دوحه و بندرهای دیگه کشورهای عربی رو میبینن و این رو با فقر تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی به شهرهای جنوبی ایران مقایسه میکنن. مردم عادی نه موشک پراکنی میخوان، نه ماجراجویی، نه انتقام نمایشی. اونا حقی رو میخوان که جمهوری اسلامی ازشون گرفته، یک زندگی عادی. اما مقام های جمهوری اسلامی و جنگ طلب های سپاهی از زندگی عادی میترسن، چون در زندگی عادی باید پاسخگو باشن، باید درباره فقر مردم جواب بدن، در مورد بحران معیشت، بحران آب، بیبرقی و بیکاری و هزار معضل دیگه. پس ادامه جنگ برای اونها به معنای واقعی کلمه نعمته و سعی میکنن کشور رو توی همین شرایط نگه دارن. یادمون نره که شرایط جنگی برای دختران میناب مرگ به همراه میاره، اما برای پسران شمخانی رفاه و ثروت افسانه‌ای.
0: به این برنامه تفسیر خبر خوش آمدید. با این جمله بسیار تاثیرگذار از همکارمون خانم نرگس سوا که گفت شرایط جنگی برای دختران میناب مرگ به همراه میاره، اما برای پسران شمخانی و دیگر آقازاده ها ثروت های افسانه ای. در این برنامه ضمن ادای احترام به همه مردم جنوب کشورمون که این روستا شرایط سختی رو به دلیل مدیریت نادرست جمهوری اسلامی در بحرانی که به اون دامن زد، ایجادش کرد، بهش دامن زد و حالا دارن تحمل میکنند، با 3 مهمان همراه هستیم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر یعنی واشنگتن دی سی، و همچنین نیکوهنگ کوسر، روزنامه‌نگار اینجا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی همراه ما هستند، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و از اعضای کنگره آزادی از شهر یوسکوله در فنلاند با ما همراهند تا به اتفاق درباره موضوعات مطرح صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید آقایان. آقای قائدی، با شما شروع کنم. و این تنش نظامی که حالا بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، فکر میکنید ادامه این تنش ها به کدام سو خواهد رفت؟
2: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که در حال حاضر هم ایران و هم آمریکا در حال بالا بردن سطح تنش هستند، اما همچنان میخوان که این سطح تنش در یک وضعیت کنترل شده باقی بمونه. من شواهدم رو بگم. در خصوص بالا بردن سطح تنش، جنگ الان وارد یک مرحله‌ای شده که زیرساخت‌های اقتصادی، لوجستیکی اینها مورد حمله آمریکا قرار گرفته، من جمله پل‌ها، مسیرهای مواصلاتی و یک فرودگاه. و جمهوری اسلامی هم متقابلاً به مثلا آبشیرین‌کن‌ها در کویت، به پلی که مسیر بین بحرین و عربستان سعودی از حمله کرده و در واقع این نشون میده که یک گسترش عمودی و افقی جنگ رو ما شاهدیم، هم سطحش بالاتر رفته هم منطقه جغرافیاییش یک مقدار گسترده شده. اما من فکر میکنم که این همچنان تحت کنترل هست به چند دلیل. اول اینکه سنتکام در فازهای مختلف یا راندهای مختلف داره حملات رو انجام میده. از اون لحظه‌ای که عملیات شروع میشه میگه که ما عملیات رو شروع کردیم و بعد میگه که عملیات به پایان رسید. دلیلش مشخصا اینه که نمیخواد یک بازیگر دیگه ای مثلا اسرائیل یا امارات در دل حملات آمریکا بیاد یک حمله رو انجام بده که کنترل تنش رو از دسترس خارج کنه، مثلا حمله به یک پالایشگاهی که بخواد این وضعیت رو به شکل بسیار زیادی از دسترس خارج کنه، یا مثلا حمله به رهبران. دو اینکه ایران در این راند جدید در 5 روز گذشته، من منظورم است، از حمله مستقیم به عربستان سعودی خودداری کرده. یعنی ایران به بحرین زده، کویت زده، قطر زده، امارات زده، اما به عربستان سعودی حمله نکرده، حتی به عمان هم ایران حمله کرده. این باز نشون دهنده اینه که ایران میخواد که اون شکاف بین عربستان و امارات رو نگه داره. عربستان به عنوان یک عنصری که داره تلاش میکنه که صحبت از قرارداد هلسینکی با ایران میکنه برای کنترل تنش، میخواد این مسیر رو حفظ کنه و نمیخواد که یک کشوری مثل پاکستان که با عربستان قراردادهای دفاعی داره در این مرحله بخواد وضعیت درش پیچیده تر بشه. و در نهایت اینکه میبینیم که مثلا عربستان سعودی پالس‌های بسیار جالبی میده، یعنی از یک طرف فرمانده ستاد مشترک عربستان با فرمانده سنتکام ملاقات میکنه در خصوص موضوعات دفاعی، پاسخ محدودی به حمله حوثی‌ها به عربستان میدن، و در این حال سفیر عربستان سعودی در تهران با آقای علی اکبر صالحی ملاقات میکنه که این یک سیگنالیه که کسانی که به عبارتی میتونن مذاکرات سازنده داشته باشن کسانی نیستن که الان در حال مذاکره هستن و یک پالس از طرف عربستان سعودی است. من اگر بخوام جمع‌بندی کنم، در حال گسترش تنش هستیم، اما همچنان این تنش در مرحله مدیریت شده است و طرفین میخوان که این از کنترل خارج نشه، و موضوع ملاقات آقای نتانیاهو و آقای ترامپ یک سیگنال بسیار مهم برای ما هفته آینده است. این ملاقات هنوز برنامه‌ریزی نشده، ممکنه که انجام بشه ولی تا الان برنامه‌ریزی نشده، و اگر که این ملاقات در کاخ سفید و نه در مثلا کلیسایی برای مراسم آقای لینسگرام، اگر در کاخ سفید این ملاقات برنامه‌ریزی نشه، نشون میده که آمریکا همچنان تمایلی نداره که اسرائیل وارد این تنش بشه و تنش در واقع وارد فاز کشتن رهبران یا زدن عمده زیرساخت‌ها مثل پالایشگاه‌ها و پولاد‌ها همسال این
0: بشه. آقای کوستر، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا این شرایط و شرایط کنترل شده هست یا جمهوری اسلامی به دنبال یک درگیری است که بتونه کنترل رو از دست آمریکایی‌ها خارج شده؟
3: طبیعتا قبل از هر چیز اول سلام بکنم به شما و بینندگان محترم برنامه و مهمانان عزیز. طبیعتا جمهوری اسلامی اون بخشش که به دنبال تشدید تنش هست میخواد شرایط رو برای ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس سخت‌تر کند. بخشی که راضی شده که بیاد وارد گفتگو بشه، این تلاش‌ها رو مزاحم در حقیقت فعالیت خودش می‌بینه. اما چیزی که به نظر من در طول این چند روز گذشته میشد راجبش بیشتر صحبت کرد، صحبت‌های جی دی ونس بود در پادکست جو روگن و اظهار نظرهایی که میکرد درباره آنچه که داره رخ میده، و دیگر اتفاقی که الان افتاده در واشنگتن که کمتر راجبش الان صحبت میکنیم در گذشت لینزی گرام هست. البته به شوخی میتوان گفت که بسیاری از برادرزاده های ایرانی آقای لینزی گرام امروز خیلی ناراحتن چون ایشون رو عمو لینزی صدا میزدن. اما الان اسرائیل یکی از در حقیقت متحدان اصلی خودش رو در واشنگتن از دست داده، و برای اینکه بتواند اون موقعیت خودش رو دو مرتبه پیدا بکند، برای اینکه فشارها رو بیشتر بکنه روی ایالات متحده که در خلیج فارس جنگ رو به سمتی پیش ببره که منافع اورشلیم هم در حقیقت تامین بشه، باید ببینیم که به کدوم سمت حرکت خواهد کرد. مسائل چیزهایی که الان داریم میبینیم هنوز کاملا مشخص نیست، همونطور که آقای قائدی هم گفتن معلوم نیست که الان دیدارها به چه سمتی حرکت بکنه وقتی آقای نتانیاهو میاد. اما چیزی که من امروز شنیدم این بود که بحث‌هایی هست که در حقیقت اسرائیل بتواند هم امارات رو راضی بکنه، هم ایالات متحده رو راضی بکنه برای در حقیقت گرفتن جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک. حالا این چقدر مستند باشه من نمیدونم، این به عنوان یک چیز از یکی از آنالیست‌های محترم شنیدم. و حالا اون موقع ما در گل‌آقا میگفتیم تنبان ایران، حالا ببینیم این چه بر سر این دو تنب خواهد آمد و بعد از اون سر جزایر دیگر چه خواهد آمد. حالا سنتکام اعلام کرده که عملیات در اینجا به پایان رسیده، اما این به مفهوم این است که کل عملیات به پایان رسیده یا عملیات بعدی قرار هست اتفاقاتی بیفته؟ چون زیر ساختهایی که در محدوده جنوب کشورمون زدن، ایران زدن، این نگرانی های زیادی رو رقم زده که آماده کردن شرایط برای یک حمله زمینی میتونه باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای قفوری، نظر شما رو هم میخوام بدونم. مظفر، این که ببینید اهدافی که دیشب هدف قرار گرفته کمی متفاوت هست. من چند پل هدف قرار گرفته، بخش از یک راه آهن هدف قرار گرفته، و خود سنتکام هم گفته که به سراغ اهداف لوجستیکی رفته که میتونسته توان نظامی سپاه رو تضعیف کنه در حمله به داخل به تنگه هرمز یا به کشتیرانی آزاد. میخوام زاویه دید شما رو بیشتر در این مورد بدونم.
4: ازدواج من هم سلام کنم خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم صدای آمریکا. ببینید یک اتفاقی که خیلی خیلی واقعا ما باید با اسف و دریا و حسرت ازش یاد بکنیم اینه که اصلا دوباره آغاز دوباره جنگ بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد به قیمت این همه ویرانی، به قیمت کشته شدن مردم، فقط به خاطر این بود که یک جنگ قدرتی در داخل حکومت اتفاق افتاد. ببینید یه ذره ما برگردیم عقب‌تر. الان تاریخو که داریم می‌بینیم میگیم که خب زمانی که خرمشهر رو گرفتند، خب عراق حمله کرده بود، درست، ایران بعد دفاع می‌کرد، خرمشهر گرفتن، از اون به بعد همون موقع آمدند و کشورهای میانجی خیلی توافق خوبی هم گذاشتن جلوی میز، حتی گفتن که یک سری از آسیب‌های جنگ رو میتونن برش غرامت بپردازن یا به هر حال ترمیم بکنن. خمینی نپذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه میخواست در داخل قدرت جمهوری اسلامی رو، اون مشت آهنینش رو، سرکوب تمام عیار رو کامل بکنه، گروه های مخالفش رو بکشه، همون اتفاقی که در طول جنگ افتاد و آخر جنگ اون قتل عام زندانیان سیاسی. الان دقیقا همین اتفاق افتاد. اتفاق چیست؟ اتفاق این است که زمانی که قالیباف و عراقچی یه قسمتی از حکومت رفتن و به یه توافقی رسیدن که پول در اختیار جمهوری اسلامی میذاشت، به نوعی حیات جمهوری اسلامی رو اصلا تمدید میکرد به نوعی. یعنی خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی میگفتن خب این چه توافقی است، چرا پول میدید به جمهوری اسلامی؟ و از همه نظر به نفع بود. خب احتمالاً یک سری وضع اقتصادی مردم هم بهتر میشد، جنگ هم سایه‌اش دور میشد. دوباره گرفتن موشک زدن، شلیک کردن به کشتی ها و نفت کش ها، کشتی های تجاری و نفت کش ها در تنگه هرمز. انقدر همین کار را تکرار کردن تا دوباره حمله تا آمریکا شروع بشود، صرفاً به خاطر اینکه آن جناحی در سپاه بگوید که من کنترلم از دست ندم، جناح عراقچی و اینها نیان. این رو اگر از این زاویه بریم جلو و ببینیم، اون وقت میتونیم متوجه بشیم که این گام به گام آمدن آمریکا رو به این صورت درک بکنیم. خب اول که عرض به حضور شما که به این صورت نیامده بود بزنه عمیق‌تر، این داره پله به پله میره به طرف زیر ساخت‌ها و برای شما آقایان سپاه پاسداران که آنجا نشسته اید و بیش از نیمی از دنیا هم به شما به درستی برچسب تروریست زدند، دارید با لجبازی هم جان مردم ایران رو میگیرید از یه طرف، هم اونم برای تحکیم قدرتتون، هم مستقیم ایرانیان مخالف خودتون رو میکشید، در زندانها اعدام میکنید. امروز این رو هم بگم با کمال تأسف، حمله کردن به آن سوی مرز به گروه های کرد، 9 نفر از اعضای کومالا رو کشتن بدون اینکه اصلا باهاشون درگیری داشته باشن. ببینید این اگه من بخوام مسئله رو جمع بندی بکنم، ما داریم همه جوره به دست جمهوری اسلامی کشته میشیم. یعنی یک عده‌مون با بمبا و موشکاشون یک عده با به واسطه جنگی که دوباره جمهوری اسلامی رفت به پیشوازش دوباره ایجاد کرد. من اون موقعی که جنگ آغاز شد یکی از مخالفانش بودم به خاطر اینکه مردم ایران رو میکشت و فکر نمیکردم که رژیم رو عوض بکنه. خب به نظرم همون انجام شد. ولی از لحظه بعد از تفاهم نامه هر اتفاقی که میفته، هر یک ایرانی که کشته میشه، از نظر من این تقصیر جمهوری اسلامی است، چون جنگ متوقف شده بود. یه عده از ما هم داره در زندان ها میکشه آقا زمانی. یعنی ما از همه نظر به نظر من از این به بعد هر اتفاقی که داره برای ایران میفته، از بعد از شکست تفاهم نامه، هر اتفاقی که برای ایران داره میفته، مسئولیت 100% به عهده جمهوری اسلامی است، چون این دیگه تحریک مستقیم
0: بسیار
4: یا بمباران هم بکن بود.
0: آقای قائدی، هیچ صدای جدی هم از داخل تهران به گوش نمی رسید. همین مقام منظورم و همین مقامات باقی مانده حکومت هست، این حداقل این مقامات قابل توجهشون دیگه، عراقچی، قالیباف، پزشکیان، به غیر از این سری صداهایی که رجزخانی است و شعار انتقام سر دادن هست و همین کارشناس مدداهان رادیو تلویزیون و حکومتی و منبری هایی که شعارای اینچنینی سر میدن، واقعا هیچ صدای جدی از تهران به گوش نمیرسه. این سکوت معنایی داره؟ مفهومی داره؟
2: خب من دو تا صدا رو بگم که اینا متضاد همن اما انعکاس چندانی هم نداشتن. یک صدا، صدای آقای قالیباف که دیروز یا پیروز یک مطلب رو منتشر کرد، شاید یک بیانیه‌ای بوده که 8 بار توش ازش از مذاکره صحبت کرد، 9 بار کلمه دیپلماسی رو به کار برد. نشون میده که آقای عراقچی بالاخره موضعش به کدوم سمته و توی اون بیانیه هم که منتشر کرد مستقیما داره میگه که ما اوامر رهبری رو انجام میدیم و دوباره تو اون داره میگه که رهبری نائب امام زمانه، که این فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی که قبلا هم تو همین برنامه در موردش صحبت کردیم که مورد پذیرش اکثر مردم ایران نیست، برایشون هیچ معنایی نداره. اما میخواد نشون بده که بالاخره تابع رهبر و این تصمیم مجتبی خامنه‌ایه که دیپلماسی هم پیش بره. و در این حال ما یک صدایی رو میشنویم، صدای کسایی مثل آقای عرافی از در واقع مجلس خبرگان. ایشون میگه که مردم رفراندوم رو برگزار کردن، صداشون رو به گوش رسوندن، تو این رفراندوم خواستار انتقام شدن. صحبت های مال چند روز پیششه. اتفاقا من با آقای عرافی و آقای بیژن عبدالکریمی که فیلسوف حکومتیه، من تو جیومه این را قرار بدم، موافقم که مردم ایران با حضورشون در مراسم علی خامنه‌ای یک رفراندومی رو انجام دادن و یک پیامی رو دادن. اما این مراسم در نظر بگیریم که با آوردن تمام نیروهای حامی جمهوری اسلامی بود، چندین روز مرخصی داده شد، وسایل حمل و نقل از سراسر ایران فراهم شد، امکانات رفاهی برای موندن در تهران و شهرهای مشهد و قم فراهم شد، حتی در حد اینکه ایستگاه‌های تعمیرات موبایل انجام بدن برای مردمی که حضور دارن. اما این در واقع حضور مردم حضور اقلیت بود، یعنی بر اساس آمار 1 میلیون، بر اساس خوشبینانه ترین آمار تا 3 میلیون نفر از کشوری که 94 میلیون جمعیتشه، یعنی 90% 91 میلیون مردم، بیش از 90% نیومدن و حضور پیدا نکردن و اونها پیام مشخصی رو دادن، گفتن که این موضوع در واقع جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اینا موضوع ما نیست، شما نمایندگی از ما رو ندارید. و به نظرم این حرف که این رفراندوم بود رفراندوم درستی بود اما برداشت غلطی ازش شد. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، مردم ایران، عموم این مردم با عدم شرکت در اون مراسم یک پیام واضحی رو دادن. کسانی مثل قالیباف و پزشکیان دارن صحبت از این میکنن که ما در نهایت نیازمند یک تعامل هستیم و یک اقلیت در اقلیت، یعنی که رسایی و ثابتی و آقا تهرانی اینا خودشون در واقع یه اقلیتی در بین اون حامیان جمهوری اسلامی هستن که اونام باز خودشون اقلیتی هستن. اینها دارن صحبت‌های تندی رو میکنن. مثلا امیرحسین ثابتی در یک صحبتی دیشب یا پریشب توی صفحه تلگرامش میگه که ما باید برای انتقام علی خامنه‌ای سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو هم بکشیم و اونها رو هم هدف قرار بدیم. ببینید چقدر حرف خام و نپخته ایه. این آدم همون کسیه که گفتش که اگر که مردم میخوان جمهوری اسلامی رو تغییر بدن باید به خیابانها بیان، باید خون بدن، که این مردم به خیابان اومدن و خون هم دادن. یعنی میخوام سطح در واقع استدلال و فهم این آدم ها رو بگم. و این اقلیت داره الان تلاش میکنه که مسیر رو تغییر بده و به نظرم تا حدی هم میتونه مؤثر باشه، چون میبینیم وقتی قالیباف پیام نمیده به جای اون که اون 90 و چند میلیون رو خطاب قرار بده داره با صحبت از انتقام رهبری اینها این اقلیت در اقلیت رو خطاب قرار میده و بالاخره این تاثیر هم داره.
0: حالا این صدای اقلیت در اقلیت رو که ایشون فرمودند متاسفانه خیلی هم رسا، حالا شاید این چون آقای رسایی این حرفا رو میزنه اینقدر صداش رساست به گوش میرسه، اما میخوام ببینم پیام این تغییر ماهیت حملاتی که شب گذشته آمریکا به خاک ایران البته به موازنه نظامی به برخی مسیرهای
3: تدارکاتی
0: با عبارت دیگری زیر ساختایی که مورد استفاده نیروهای سپاه قرار میگرفته زده، این پیام رو تهران شنیده؟ آیا فهمیده که نحوه عملیات تغییر کرده؟
3: من فکر میکنم این گروهی که خودش رو اکثریت میپنداره
0: همین اقلیت در اقلیت،
3: بله، اینا باید یک خه هم اضافه کنیم، اینا دوچار اکثریت هستن، یعنی من اینا رو اکثریت مینامم به جای اکثریت. کسانی و متاسفانه در همه جا اینا رو داریم ما، یعنی چه در اپوزیسیون داریم چه در داخل ایران میبینیم همچین چیزایی رو، اونهایی که خودشون رو نماینده همه میپندارند و این پندارهای غلطشون همه چیز رو به انحراف میکشونه، اینها به ضرر ما دارن کار میکنن، به ضرر ایران زمین دارن کار میکنن. اینها میخواهند با تحریک یک قدرت نظامی بسیار بزرگ ایالات متحده شرایط رو به سمتی ببرند که واقعا زمین سوخته باقی بمونه، و اینها به دلیل اینکه جزی از ساختار فساد هستند خیال میکنند که با پولهایی که به خارج از کشور منتقل کردن، ثروتهایی که از خارج به خارج منتقل شده، میتوانند زندگیشون رو بعداً بگذرانند. ولی من فکر میکنم همین آقای امیرحسین ثابتی نخونده که پرویز ثابتی که 47 سال پیش از ایران خارج شده الان یک پرونده داره در دادگاه. آقای امیرحسین ثابتی به عنوان کسی که یکی از مجموعه عوامل جنگ طلبی هست، حالا دادگاه افکار عمومی ولی بعداً احتمالاً دادگاه‌های دیگری در پیش خواهد داشت. به نظر من اینها اولاً دوربین‌های خوبی ندارن، یعنی دور رو نمی‌بینن، چشمشون نزدیک بینه، ولی بر اساس منافع خودشون عمل می‌کنن و حاضرن همه قربانی بشن اما خودشون در پناهگاه بمونن.
0: به هر حال اینا که همه نیستن، که شما فرمودید که اینا اکثریت پندارن، خودشون رو اکثریت حالا من فکر
3: می‌کنم
0: فقط معرفی می‌کنن، حتی باورم ندارن، اما بالاخره یه گروهی در اون اوغلای در اون حکومت هستن که برن به اون آقای مشتبه خامنه‌ای اگر 90% نمورده باشه بگن که آقا جون شوخی وردار نیست، این قضیه خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که الان تو متوجهش هستی. واقعا این پیام در تغییر ماهیت اهداف هدف گرفته شده شب گذشته رو فهمیدن مقامات جمهوری
3: اسلامی؟ ببینید اتفاقی که الان افتاده این هست که زیرساختایی که ما میگیم که مورد استفاده سپاه هستند، خیلی از اون زیرساختا جاده‌ای هستن که مردم عادی استفاده میکنند. یک محیط بانی در هرمزگان مورد حمله قرار گرفته که بر اساس اون چیزی که فعالان محیط زیست به من گفتن جایی بوده که انبار کاه بوده برای قوش لارستان، حالا من اطلاعات دیگری ندارم، شاید اونجا سوله موشک بوده نمیدونم، ولی زیرساختایی که داره نابود میشه جمهوری اسلامی هم در عوض میره چیکار میکنه؟ میاد آب شیرین کن و تاسیسات برق رو در کویت میزنه و بعد این تکرار میشه. باز یک نقطه دیگر رو در ایران میزنن، ایران میاد آب شیرین کن‌های دیگر رو در منطقه میزنه که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وابسته هستن به این آب شیرین کن‌ها، برخلاف حالا تمام چیزهای محیط زیستی که داریم بذاریم به کنار، ولی اینها آب مردم رو تامین میکنن. ما توی فارن پالیسی من و همکارم علیرضا نادر راجع به این قضیه هشدار داده بودیم در ماه مارس که این وقتی جنگ به این چنین نقطه برسه زیر ساخت های مهم انسانی مورد حمله قرار می گیرن و این مردم هستن که ضرر می کنن. من دیشب رفته بودم اکران اولیه یه فیلم اودیسه رو ببینم و تمام طول این فیلم داشتم به شرایط فعلی فکر می کردم که مردم تروا یا تروی قربانی شدن به خاطر رهبرانشون، به خاطر انتخاب رهبرانشون. قدرت بزرگی هم که اومد و در حقیقت تروی رو نهایتاً با اسب تروا و تمام اون بازی شکست داد، ممکن رو پیروز شد، اما رهبرانشون یک مسیر طولانی رو طی کردن و نفعی آنچنان نبردن. این جنگ نهایتاً ضررش متوجه مردم هست و انسانهایی که تو این وسط قربانی میشن، زیر ساختاشون از بین میره، عزیزانشون از بین میره، بچه های مدرسه میبینیم چه اتفاقی براشون میفته. این افرادی مثل آقای ثابتی و دوستانشون، اینها به ضرر انسانیتن و امیدوارم اینها تصمیم بگیرن سکوت بکنن از این به بعد، ولی حیف که غیر ممکنه.
0: توقع عقل داشتن از بعضی ها واقعا کار بسیار بسیار سختی است. اما آقای غفوری، اتفاقا بسیاری از مردم ایران هم به همین مسئله واکنش نشون دادن. یه کمپین یا کارزاری که در یکی از این وبسایت‌های داخلی در ایران به نام وبسایت کارزار در کمتر از 24 ساعت 150 هزار نفر این رو امضا کردند. در اون وضعیت اینترنت ایران و اینکه اسم کسی باشه، حالا 1001 نگرانی هست، خیلی محترمانه درخواست کردن که اعضای جبهه پایداری برن بندر عباس زیر موشک وایسن، زیر پهپادی یا هر پرتابه انفجاری که داره به سمت پادگان‌های نظامی در اون منطقه میاد جای سربازا وایسن و بعد در مورد بله دقیقاً از اونجا شعار بدن. میخوام در مورد این کارزار بیشتر برامون صحبت کنید. در گزارش همکارم خانم صبا هم بود، ولی میخوام از شما بیشتر در موردش بشنوم.
4: اتفاقا به نظرم یه حرکت مدنی خیلی خیلی خیلی چی میگن روک آشکار از داخل خود ایران. خب میدونید که کوچکترین صدایی با سرکوب مواجه میشه، ولی اینها انقدر بیان رو طوری به نظر من انتخاب کردن که هیچکی نمیتونه بهشون هیچ انگی بزنه. فقط گفتن آقایون امثال کسانی که مثل ثابتی و رسایی و اینها هی میگید ما باید بریم انتقام بگیریم، همون جنگ میکنیم، اینقدر بجنگیم تا نمیدونم انتقام رهبرمون رو بگیریم و این حرفا، باشه اشکال نداره، ما اون قبول میکنیم، اصلا ما داریم هزینهشو میدیم، شما هم تشریف بیارید برید همونجا از اونجا صحبت بکنید. به خاطر اینکه اتفاقا یک مثال خیلی خیلی یک جوک است، میگفتن که کسی زنگ زده بود به صدا و سیما و گفت که ما تا آخرین نفس مقابله میکنیم، زمان جنگ ایران و عراق، تا آخرین موشکی که صدام بزنه ما مقاومت میکنیم، و بعد ازش پرسیده بودن شما کجایی، گفت من از استکهلم سوئد تماس میگیرم. این دقیقاً کاریه که امثال رسایی و ثابتی دارن الان انجام میدن، یعنی دیگران رو قربانی میکنن و اینو. ولی یک چیزی که این رو پیوند میده به بحث پیشین که با آقای کوثر داشتید انجام میدادید، من گفتم این رو هم بهش وصل بکنم. ببینید از قدیم در ایران یک چیزی وجود داشت به اسم دوره شاهمیری، یعنی یک شاه که میمرد هرج و مرج میشد. قاجاریه اینو اینجوری حل کرده بودن که وقتی یک شاه قاجار میمرد تا ولیعتش از تبریز نیاید اعلام نمی کردن برای مردم. چرا؟ چون شاه استبدادی بود دیگه، شاهنشاهی بود، شاه همه چیز بود. در جمهوری اسلامی دقیقا همین الان شده. ببینید رهبر اولشون روح الله خمینی هر حرفی، یعنی هیچ که رو یارای اون نبود که در برابر خمینی نفس بکشه. قبلا هم عرض کرده بودم سر قضیه مکفارلین میخواستن برن ولایتی رو که اون موقع وزیر خارجه بود استیضاح بکنن، یه تشر زد نماینده های مجلس، گفت شما دارید حرف آمریکایی‌ها رو میزنید، بیخود کردید، همه جا رفتن. خود خامنه ای هم همین کارو میکرد، یادتون باشه در هر زمانی تصمیم که میگرفت یه چیز رو خراب کنه یا درست کنه، دوتا فرمانده سپاه رو احضار میکرد، چهار نفر دیگر رو هم غیر مستقیم پیام میفرستاد، همون اتفاق میافت. مسئله میدونید چیه الان؟ مسئله اینه که الان اصلا مجتمع معلوم نیست هست یا نیست، همین چیزی خودتون گفتید. مسئله اینه که الان هر کسی میاد میگه که خب من دارم منویات رهبر رو الان انجام میدم، چه اونی که داره میگه انتقام بگیریم و موشک بزنیم میگه خب رهبر میخواد که انتقام بگیریم، چه اون کسی که میگه نه بابا باید بریم مذاکره بکنیم میگه رهبری میگوید که باید یا سپرده است به شورای عالی امنیت ملی. اما اصل مسئله اینه، حکومت استبدادی وقتی سرش معلوم نباشه کجاست، همه چیش از هم میپاشه. اینها اگر قرار باشه، همین اشاره که شما کردید، اینها اگر قرار باشه یکی بره به یک رهبری بگوید که آقا وضع خرابه، میزنن پدرمون رو در میارن، ما هم سقوط میکنیم، اون رهبره میتونه بیاد و یک حکمی که از نظر خودشون توی گیومه میگم اینو فصل الخطاب است بدهد. از اونجایی که الان نیست اصلا مشتبه و معلوم نیست که داستان چیه، این تعدد نقاط و نکات تصمیم گیری باعث میشه که یک هرج و مرجی در تصمیم سازی پیش بیاد و ما الان این رو میبینیم. خود آمریکایی هم اصلا نمیدونن بعد با چه کسی در داخل جمهوری اسلامی گفتگو بکنن.
0: آقای قائدی، یک کمپینی هم جمهوری اسلامی به راه انداخته در دو سه روز گذشته با توجه به تشدید حملاتی که انجام گرفته علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در نوار جنوبی کشورمون و در همتنیدگی بافت‌های نظامی و مسکونی در این مناطق، که خب تقریبا میشه گفت سیاست جمهوری اسلامی به گفته کارشناسان برای ایجاد سپر انسانی برای منابع و مراکز نظامیش بوده، یک کمپینی رو افتاده که اگر شما در خارج از کشور هستید یا در داخل کشور هستید ولی منتقد حکومت بودید، میایید مثلا شروع میکنید در مورد جنوب ایران یک استوری بگذارید، یک حرفی بزنید، این سلبریتی های حکومتی و این افرادی که این اینفلوئنسر هایی که این چند وقته خیلی هم مشهور شدن که طرفدار حکومت هستن، یه دفعه میان حمله میکنن، میگن شما اصلا حق ندارید حرف بزنید، کسی که 9 اسفند از حمله به بیت رهبری اظهار شادی میکرد چه جایی داره که بخواد الان دل بسوزونه برای بندر عباس؟ شما اگر برادر بودید اون موقع خودتون رو نشون میدادید، نه الان. این چه کاری میخواد بکنه؟ چرا جمهوری اسلامی به دنبال عوض کردن زمین بازی است؟ از اینکه بپذیرد مسئولیت اتفاقاتی که الان داره میفته به دلیل سیاست‌گذاری غلط و نابخردانه‌شه، سعی کنه دیگرانی رو متهم کنه که شما حق ندارید برای وطن خودتون چه در ایران چه در خارج از ایران دلسوزی کنید؟
2: خب من پیش از اینکه این پاسخ سوال شما بپردازم، یه نکته رو در مورد صحبت‌های قبلی بگم. آقای ثابتی، من زمانی که اوایل دهه 80 دانشگاه تهران درس می‌خوندم اونجا، روابط بین الملل، توی بسیج دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین شریعت مداری داشت. در واقع اگر که حسین شریعت مداری بازجویی که روزنامه کیهان رو هم اداره می‌کرد و افکار تندی هم داره، ما اونو در واقع فاز پروپاگاندا ببینیم، امیرحسین ثابتی رشد خودش رو مدیون آقای شریعت نداری بود، از یک دانشجوی به صدا و سیما موجه یک برنامه شد اگر اشتباه نکنم برنامه سریا، و از اونجا با یک اقلیت شاید 10% به مجلسی رفت که شورای نگهبان نامزدهای شایسته‌ای که میخواستن رقابت کنند رو حذف میکرد و عملا رقابت رو بیمنی کرده بود. و ما اوایل انقلاب هم این پدیده رو داشتیم، در طول سالهای اخیر هم داشتیم که هر کسی که تندروتر بوده رشدش سریعتر هم اتفاق میفتده. یعنی مثلا تو قضیه گروگانگیری ما میبینیم که یه دانشجوهایی که بینام و نشان بودن، حالا امثال آقایون عبدی و میردامادی و اینا هم توش بودن، اینا از تندروی و اشغال سفارت آمریکا میرسن به استانداری و استانداری خوزستان آقای میردامادی میره و مناسب مشابه دیگه و سری بین سرا پیدا میکنن اون زمان. و اساسا برای اینکه رشد کنی آدم ها باید تندروتر میبودن. این مسیریه که این افراد دارن دنبال میکنن و شاید که یه مقدار اهداف شخصی، بالاخره رشد شخصیشون فارغ از منافع ملی توی تصمیماتی که میگیرن اثرگذار بشه. اما اون نکته که میخوام بگم اینه، حتی اگر فردا صبح آقای رسایی یا ثابتی یا مرتضی آقا تهرانی یا بقیه اینا برن توی جنوب، برن تو بندرعباس بشینن بگن که خب حالا ما الان اینجا نشستیم، خواسته شما رو انجام دادیم، این باعث حقانیت حرفایی که میزنن نمیشه، باعث میشه خواستشون برای مثلا ترور سران کشورهای عربی اون دیگه خواست درستی باشه چون رفتن. بالاخره اینا استاد پروپاگاندا هستن. من فکر میکنم که باید بین این دوتا تفکیک قائل شیم. البته که اینا برای نشون دادن این که صادق هستن باید خودشون و خانواده‌هاشون در این شرایط جنگی به مناطق جنگی برن، بعد خواستار افزایش تنش بشن. اما اگر هم رفتن بین به این مفهوم نیست که حرفشون درسته. اما در خصوص پرسش شما، اساسا سیاست در واقع شکاف ایجاد کردن بین مردم ایران، بین اپوزیسیون، خودی و غیر خودی کردن، یکی از سیاستایی بوده که جمهوری اسلامی از ابتدا از سال 57 دنبال کرده تا الان هم داره دنبال میکنه. و اساسا لشکر سایبری که حقوق بگیر در واقع سپاه بودم، کارش همین شکاف ایجاد کردن از طریق در واقع فضای مجازی رو توییتر و اینا بین مخالفین بوده. به نظر من این چیز عجیبی نیست، اتفاق عجیبی نیست که پول پراکنی کنن برای اینکه بخوان بگن که چه کسی مردم ایران هست چه کسی مردم ایران نیست. اما ملت ایران رو جمهوری اسلامی تعیین نمی‌کنه، ما فاکتورهای دیگه‌ای داریم که برای اینکه پاسخم طولانی نشه میتونم تو بخش بعد در مورد این مفهوم ملی صحبت کنم.
0: بسیار خوب، امیدوارم فرصت بشه در مورد این مسئله حتما صحبت کنیم. اما آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم، این باقی مانده جمهوری اسلامی که الان در کار هست و این تندروهایی که عنان اختیار مملکت رو به دست گرفتن، یک جوری دارن شرایط رو تغییر میدن به نفع خودشون، اما از اون سمت هنوز هم سکان اداره مملکت دست همون کسانی است که خواهان مذاکره بودن دیگه، یعنی شورای عالی امنیت ملی سر کارش هست، قالیباف سر کارش هست، پزشکان سر کارش هست و عملا اختیار کشور دست اونهاست. این یک دوگانه ای رو تو ذهن من ایجاد میکنه، میخوام ببینم شما میتونید به من کمک کنید برای درکش. و اون اینکه اولا اینها که دارن کشور رو اداره میکنن یا تدارکات چه اینهایی هستن که دارن فرمان آتش صادر میکنن کارگزار اونان، یا اینکه نه خودشون هم پشت پرده میگن آقا شما بزنید تو ما امتیاز بگیریم، همون روش پلیس خوب پلیس بدی که آقای ظریف بازی میکرد دیگه، کدام یکی درسته؟
4: ببین الان فکر نمیکنم این بازی باشه. الان اتفاقا نقطه ظریف ماجرا همین جاست. ببینید اونها کسانی بودن، یک کسانی که در شورای عالی امنیت ملی بودن، کسانی هستن که کشور رو میگردوندن در شرایط عادی. در شرایط جنگی کشور دست کسی است که اسلحه داره، کشور دست کسی است که موشک داره، پهپاد داره و میتونه هر کاری رو انجام بده. شرایط جنگی، چرا این اتفاق افتاد که دوباره جنگ آغاز شد؟ چون با تفاهم نامه کشور افتاده بود دست کسانی که شورای عالی امنیت ملی رأی داده بودن برای تفاهم. کی این کار رو به نفعش بود که جنگ بشه؟ سپاه پاسداران، یک عده از فرماندهانش که احساس میکردند با دادن قدرت تصمیم گیری یا بازگرداندن قدرت تصمیم گیری به سیاست مداران، اینها میرن به محاق، به خاطر اینکه قدم بعدی تفاهم با آمریکا این است که قدرت سپاه پاسداران کم بشود. ببینید اگر این تفاهم نامه جلوتر میرفت و منجر به یه توافق میشد، احتمالاً سپاه پاسداران دست و پاش بسته میشد، اصلا نمیخواست چنین بشه. بنابراین جنگ رو آغاز کرد، شلیک ها رو آغاز کرد، به خاطر اینکه اون افرادی رو که میخواستن به طرف تفاهم برن و به قول شما به درستی کشور رو داشتن اداره میکردن، قدرتشون از سطح یک تدارکاتچی به قول خاتمی بالاتر نره، تمام اون تصمیم های کلان کشور رو سپاه بگیره. اینجاست که زمان جنگ، ببینید خود این جنگ یک اشتباهش، اصلا یکی از نکات اشتباه این بود که قدرت رو به سپاه، حالا سپاه که همه جای مملکت رو در دستش داشت، ولی دیگه حتی توانست رقبای داخلی خودش رو هم به تمامی کنار بزنه. بنابراین سپاه از این بسیار استفاده کرد و وقتی دید که تفاهم نامه امضا شد، دوباره شروعش کرد که این فرصت طلایی و نعمت تو گیومه، نعمت جنگ رو از دست نده.
0: آقای کوستر شما هم همین فکر رو میکنی که آقای غفوری گفتن؟
5: ببینید وقتی که در 2 دهه پیش وقتی جنگ عراق شروع شد، سپاه مسئولیت رو داد به محمد علی جعفری که بعداً فرمانده سپاه شد، که برای شرایط این چنینی یک ساختار غیر متمرکز درست بکنه که مراکز مختلفی این ساتراپیای دوره هخامنشی هر کدوم یک پایگاهی،
0: این مقایسه جالبی نیست ولی درسته،
5: نه اینا بر اساس این دید در حقیقت این کار کردن.
0: اون ساتراپی ها برای آبادانی بود و برای ملک که مردم در رفاه باشن، این فرماندهان سپاه برای سرکوبه،
5: نابودانیه.
0: من همین گفتم، مقایسه جالب.
5: ببینید اتفاقی که افتاده این هست که الان در شرایطی هر کدوم از اون مراکز ممکنه خودشون بخوان به طور خودسرانه تصمیم بگیرن، و اگر دوستان مخاطب یادشون باشه یک زمانی میگفتن ما نیروهای خودسر در ایران داریم، که ما در حقیقت ما روزنامه‌نگار جزو اهداف و اونها بودیم. الان یک ساختار خودسر هم باز وجود دارد در جمهوری اسلامی و اون ساختار خودسر همونطوری که گفتم برای خودش میتونه تصمیم بگیره که چطوری تمام کارهای دیگر رو در حقیقت نابود بکنه، تمام زحمات دیگر رو.
0: ولی آخه خیلی هم خودسرانه نیست، یعنی وقتی آدم این تصویر بزرگتر رو نگاه میکنه، به قول آمریکایی‌ها بیگ پیکچر رو میبینه، اون اینفلوئنسری که در سوشال مدیا میاد به شما یه نیکوهنگ کوثر دلسوز محیط زیست میگه آقا وضعیتی که داره الان اتفاق میفته نابود کردن محیط زیست خلیج فارس و مرگ یک میراث ملی است، به شما میگه تو حق نداری در این زمینه نظر حرف بزنی، صحبت کنی، چون خارج از کشوری. به اون هموطنی که در داخل ایران هم هست استوری میذاره، میگه آقا تو قبلا از جنبش دی ماه حمایت کرده بودی، الان چه حقی داری در مورد مردم ایران حرف بزنی؟ یعنی سعی میکنه مردم ایران رو همونجوری که آقای قائدی گفتن توی حلقه های کوچک خودی های خودشون محدود کنه و فقط اون صدا رو به رسمیت بشناسه. میذاریم کنار این اقدامات، میذاریم کنار تصمیمات بعدی، میذاریم کنار نحوه هدفگیری هایی که در حال حاضر سپاه داره انجام میده. امروز به آقای غفوری باز گفتن در زیرنویس خبر ما هم مرتب تکرار شده که به کردها حمله میکنه. اینا رو وقتی کنار هم میذاری واقعا همچنان شما فکر میکنید مجموعه از گروه های خودسر هستن که به طور ناخودآگاه و خلاقانه همه چون انقدر همزمان و هماهنگ با هم عمل کردن؟
5: ببینید من اوامر جمهوری اسلامی رو مثل سوسک میبینم، سوسکایی که در شهرهای زیرزمینی، مثل اون چیزی که سوسکایی که توی چاه، تو چاه فاضلاب تجمع پیدا میکنن، اینا این شهرهای زیرزمینی رو درست کردن و ممکنه گاهی وقتا با یک فرکانسی همه با هم متحد بشن، همزمان یک حرکت بکنن، اما گاهی وقتا ممکنه بر اساس تفسیر خودشون رفتار بکنن. گاهی وقتا سوسکا دیگه به یک نقطه حمله نمیکنن، یک گروه دیگه حمله میکنن. این سوسکای جمهوری اسلامی، سوسکایی که از تعفن بیرون میان، بالاخره یک سری مجموعه های دیگر رو هم دارن که باشون همراهی میکنن. این اینفلوئنسرها، خواهناها مثل همون همراهان این سوسکا هستن و شما ممکنه 4 تا سوسک رو بکشید اما نمیدونید چه تعداد سوسک دیگه در اون ساختار زیرزمینی وجود داره. کاری که آقای جعفری و اون ساختار سپاه درست کرده، یک مجموعه های مختلفی رو ایجاد کرده که اینها نه تنها الان بلکه بعدا اگر اتفاق بیفته، حکومت جابجا بشه، پیدا کردن تک تک اون سوسکای دیگر کار بسیار دشواری است. وقتی که دولت عراق ساقط شد در سال 2003، صدام ساقط شد، اون پنهان شدن بسیاری از عوامل حزب بعث بعد از اون دیبدفیکیشن که میگفتن که در حقیقت رها شدن از شر بعثی ها در ساختار قدرت بود، اینا اومدن پنهان شدن. بعدن دیدیم القاعده عراق شکل گرفت، بعدن دیدیم داعش شکل گرفت. نکته این هست که اگر ما بخوایم مدیریت جنگ رو ببینیم به کدوم سمت باید حرکت بکنه، این هست که پیش بینی وقایع رو از پیش داشته باشیم.
0: این حرفی است که در حقیقت آقای جی‌دی ونس هم میزنه در همین پادکستی که شما بهش اشاره کردید. این صحبت‌های بسیار مهمی بود که گفتش که بایستی در نظر بگیریم که بعد از سرنگونی همچه حکومتی چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست. آقای قائدی، یه بار دیگه به شما برگردم، میخوام اتفاقا نظر شما رو هم در مورد حرفایی که آقای کوثر الان گفتن، این مقایسه‌ای که کردن رو بشنوم تا بعد سوال دیگری رو هم از محضر شما با آقای غفوری بپرسم.
2: خب من آقای کوثر رو هم بسیار دوست می‌دارم و هم احترام بسیار زیادی برای ایشون قائلم و ایشون اون کاریکاتوری که کشیدن اون زمان سالها پیش، دهه‌ها پیش، شدن قهرمان یک بخشی از بلسلات جنبش دانشجویی و ما و اینا. اما این مقایسه‌ای که دارن میکنن رو من بیشتر از ذهن هنرمند و کاریکاتوری ایشون میبینم، همونطور که در اون کاریکاتور هم حالا خودشون میتونن در موردش بیشتر توضیح بدن. ما این رو به شکلی که در واقع حیوان و تمساح و اینها میبینیم، اینجا با سوسک مقایسه میکنه. اما چون زمینه دانشگاهی من متفاوت، روانشناسی سیاسی و روابط بین‌المللیه، این تو زمینه کار من مقایسه بسیار خطرناک و غیر قابل قبول. این تو زمینه کار من مقایسه بسیار خطرناک و غیر قابل قبولیه. یعنی که ما به این میگیم دی هیومن.

یک هفته از دفن علی خامنه‌ای گذشته، اما فضای رسمی رژیم ایران هنوز از مراسم تشییع و خاکسپاری عبور نکرده. رژیم تلاش می‌کند مرگ او را نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحله تازه با عنوان خونخواهی، مقاومت و انتقام معرفی کند. از مجلس و شورای عالی امنیت به اصطلاح ملی گرفته تا فرماندهان سپاه تروریستی، امامان جمعه و رسانه‌های حکومتی، یک پیام مشترک تکرار می شود. مردم انتقام می خواهند. مردم حاضرن برای این انتقام هزینه بدهند. حاضرن سختی، فشار اقتصادی، حملات نظامی، خاموشی، کمبود و حتی تخریب زیرساخت ها را تحمل کنند تا خون رهبر جمهوری اسلامی بی پاسخ نماند. شبتون بخیر. الهام میرنفیس هستم در آینه جامعه. همزمان با بحث خونخواهی و هزینه دادن مردم، درست در همین جا باید ایستاد و پرسید کدام مردم؟ چه کسی از مردم ایران پرسیده که خواسته واقعیشان چیست؟ کجا همه پرسی برگزار شده؟ کدام نظرسنجی آزاد و مستقلی انجام شده؟ کدام رسانه آزاد اجازه داشته بدون ترس از توقیف و بازداشت از شهروندان بپرسد که آیا حاضرن وارد دوره تازه از جنگ و انتقام شوند؟ در کدام مجلس آزاد نمایندگان واقعی جامعه درباره جنگ یا صلح، انتقام یا مذاکره، بازسازی یا ویرانی تصمیم گرفتند؟ پاسخ روشن است: هیچ جا. اصلا قرار نیست از مردم پرسیده شود. در جمهوری اسلامی مردم اغلب نام دیگری برای تصمیم‌های حاکمیت است. ابتدا تصمیم در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، بعد همان تصمیم در دهان مردم گذاشته می‌شود و در نهایت اعلام می‌کنند که ما فقط خواسته ملت را اجرا می‌کنیم. و این همان مصادره سیاسی مفهوم مردم است. به زبان ساده، مردم نه به عنوان صاحبان کشور، بلکه به عنوان پوششی برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های قدرت به کار گرفته می‌شود. و مردم فقط زمانی دیده می‌شوند که حکومت برای جنگ، سرکوب، راهپیمایی، انتخابات نمایشی یا مشروعیت سازی به نام آنها نیاز دارد. اما همین مردم وقتی از آزادی، نان، کار، امنیت، برابری، رفع تبعیض، پایان اعدام، پایان حجاب اجباری یا گذار از جمهوری اسلامی حرف میزنند، ناگهان از روایت رسمی حذف میشوند. به آن وقت دیگر ملت نیستند. میشوند اختشاشگر، حامل خارجی، فریب خورده، تجزیه طلب، مزدور یا تروریست. همین چند ماه پیش در اعتراضات گسترده هزاران معترض و رهگذر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. خانواده‌های زیادی هنوز حتی نمی‌دانند عزیزانشان کجا دفن شده‌اند. بسیاری حق برگزاری آزادانه مراسم سوگواری نداشتند و دادخواهی‌هایشان با تهدید و فشار امنیتی روبرو شد. حالا باید پرسید آیا همان مردمی که چند ماه پیش در خیابان به دست نیروهای همین رژیم کشته شدند، امروز از حکومت خواستند به نام آنها انتقام بگیرد؟ آیا مادرانی که فرزندانشان با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند، گفتند اول خون علی خامنه ای را مطالبه کنید و بعد شاید روزی درباره خون فرزندان ما حرف بزنید؟ چرا خون یک رهبر سیاسی باید خون ملت معرفی شود، اما خون هزاران شهروند عادی مسئله امنیتی ممنوعه و قابل فراموشی باقی بماند؟ چرا برای مرگ خامنه ای حکومت چندین روز کشور را بسیج می کند، بودجه، امکانات عمومی، حمل و نقل، رسانه و نیروی حکومتی را به میدان می آورد، اما خانواده های کشته شدگان اعتراضات حتی حق عزاداری آزادانه ندارند؟ این تفاوت فقط تفاوت میان دو نوع مراسم نیست. این تفاوت تعریف جمهوری اسلامی از ارزش جان انسان است. در این ساختار جان حاکم ارزش تاریخی و مقدس دارد، اما جان شهروند یک عدد است. جان رهبر باید انتقام گرفته شود، اما جان معترض باید فراموش شود. برای رهبر عزای عمومی برگزار می کنند، اما برای معترض پرونده امنیتی می سازند. برای رهبر دستگاه تبلیغاتی کشور به کار می افتد، اما خانواده قربانی باید در سکوت دفن کنند و سکوت کنند. حکومتی که خودش متهم به کشتار هزاران نفر از شهروندان است، امروز در جایگاه صاحب عزای ساده
و از همان جامعه‌ای که سرکوب کرده می‌خواهد هزینه خونخواهی رهبرش را بپردازند. یعنی مردم باید هم قربانی سرکوب داخلی باشند و هم تأمین کننده هزینه انتقام خارجی، هم در خیابان گلوله بخورند، هم در جنگ بی پناه بمانند، هم منابع کشورشان صرف سیاستهایی شود که در تعیین آن هیچ سهمی نداشته اند و هم بعد از هر شکست به کمکاری، ترس، بی‌صبری و ضعف در مقاومت متهم شوند. و این همان اقتصاد سیاسی انتقام در رژیم جمهوری اسلامی است. انتقام را حاکمیت تعریف می کند، اما هزینه اش اجتماعی می شود. تصمیم در اتاقهای بسته گرفته می شود، اما پیامد آن وارد خانه های مردم می شود. مقامات سخنرانی می کنند، اما مردم زیر بمباران می مانند. فرماندهان از اقتدار موشکی حرف می زنند، اما خانواده ها نگران آب، برق، نان، دارو، امنیت و آینده فرزندانشان هستند. وقتی نماینده مجلس یا چهره حکومتی میگوید برای انتقام باید حتی نابودی زیرساخت ها را هم تحمل کرد، در واقع درباره اموال شخصی خودش تصمیم نمیگیرد. او درباره زندگی میلیون ها نفر تصمیم میگیرد. زیرساخت کشور ملک شخصی رژیم جمهوری اسلامی نیست. نیروگاه، پالایشگاه، شبکه آب، راه آهن، بیمارستان، کارخانه، بندر، جاده و شبکه ارتباطی سرمایه عمومی مردم ایرانند. با پول، کار، منابع طبیعی و عمر نسل‌های مختلف ساخته شده‌اند. وقتی می‌گوییم اگر زیرساخت‌ها هم از بین رفت باید تحمل کرد، یعنی یک بیمار ممکن است دارویش را به موقع دریافت نکند. سالمندی ممکن است در گرمای تابستان بدون برق بماند. کودکی ممکن است مدرسه‌اش تعطیل شود. کارگری ممکن است شغلش را از دست بدهد. یعنی خانواده‌ای ممکن است خانه، درآمد و امنیتش را از دست بدهد. چهره‌هایی که از تریبون‌های عمد درباره تحمل و مقاومت حرف می‌زنند، معمولاً نخستین قربانیان تصمیم‌های خودشان نیستند. آنها به اطلاعات امنیتی، محل امن، محافظت، امکانات اضطراری و مسیرهای خروج دسترسی دارند. خانواده هایشان از امنیتی برخوردارند که اکثریت جامعه ندارند. اما از مردمی که چنین امکاناتی ندارند میخواهند در خانه های معمولی، شهرهای بیپناه و اقتصادی فروپاشیده هزینه تصمیم های نظام را بپردازند. اینجاست که مفهوم مقاومت هم از معنای واقعی خود خالی میشود. مقاومت زمانی معنا دارد که آگاهانه و داوطلبانه باشد. وقتی انسانی آزادانه تصمیم بگیرد برای هدفی که به آن باور دارد هزینه بدهد، می تواند از فداکاری حرف زد. اما وقتی یک حکومت بدون پرسیدن نظر جامعه وارد بحران می شود، راه خروج را می بندد و بعد از مردم می خواهد پیامدهای آن را تحمل کنند، این دیگر مقاومت نیست، تحمیل رنج است. مردمی که نه در سیاست خارجی سهم دارند، نه در تصمیم جنگ، نه در مذاکرات، نه در بودجه نظامی و نه در تعیین اولویت‌های کشور، نمی‌توانند مسئول هزینه‌هایی باشند که به آنها تحمیل شده. فداکاری ملی رضایت ملی می‌خواهد، نمایندگی ملی می‌خواهد، اعتماد عمومی می‌خواهد. اما رژیم ایران از مردم نه مشارکت بلکه اطاعت می‌خواهد. از آنها نمی‌پرسد چه می‌خواهید، به آنها می‌گوید چه باید بخواهید. نمی‌پرسد حاضر به جنگ هستید یا نه. اعلام می کند ملت خواهان انتقام است. نمی پرسد جامعه توان اقتصادی تحمل جنگ دیگری را دارد یا نه. می گوید باید مقاومت کنید. در جنگ های 12 روزه و 39 روزه، مردمان ایران دیدند که میان تبلیغات نظامی رژیم و توان واقعی حفاظت از شهروندان فاصله عمیقی وجود دارد. حکومت سالها میلیاردها دلار صرف برنامه موشکی، نیروهای نیابتی، تأسیسات نظامی و امنیتی کرد. اما وقتی جنگ به داخل مرزهای ایران رسید، شهروند عادی چه چیزی دریافت کرد؟ آیا سامانه عمومی و قابل اعتماد هشدار حملات هوایی وجود داشت؟ آیا مردم از قبل می‌دانستند هنگام حمله باید به کجا بروند؟ آیا نقشه پناهگاه‌های شهری در اختیار آنها قرار گرفت؟ آیا پناهگاه عمومی کافی ساخته شده بودند؟ آیا برنامه‌ای روشن برای تخلیه کودکان، سالمندان، بیماران و افراد دارای محلولیت وجود داشت؟ آیا مراکز اسکان اضطراری شناخته شده‌ای در شهرها وجود داشت؟
آیا خانواده هایی که درآمدشان در اثر جنگ از بین رفت کمک هزینه دریافت کردند؟ آیا کارگر روزمزد، فروشنده کوچک یا صاحب کسب و کار اینترنتی که درآمدش قطع شد حمایت شد؟ تبلیغات رسمی از اقتدار منطقه‌ای حرف می‌زند، اما شهروند عادی حتی به اطلاعات اولیه برای نجات جان خود دسترسی نداشت و این یکی از بزرگترین تناقض‌های رژیم جمهوری اسلامی است. حکومتی که خود را قدرت نظامی منطقه معرفی می‌کند، در حفاظت مدنی از جامعه خود ناتوان یا بی‌احتناست. می‌تواند برای جنگ موشک بسازد، اما برای مردم پناهگاه نمی‌سازد. می‌تواند برای مراسم سیاسی میلیون‌ها نفر را بسیج کند، اما برای تخریب یک شهر در معرض خطر برنامه‌ای روشن ندارد. می‌تواند چندین شبکه تلویزیونی را به تبلیغات جنگی اختصاص دهد، اما سامانه هشدار دقیق و قابل اعتماد برای مردم ایجاد نمی‌کند. می‌تواند از شهادت حرف بزند، اما از مسئولیت دولت برای زنده نگه داشتن شهروندان حرفی نمی‌زند. یعنی در نگاه رژیم جمهوری اسلامی مرگ مردم فقط زمانی ارزش سیاسی پیدا می‌کند که بتوان از آن برای تبلیغات استفاده کرد. اگر شهروندی در حمله خارجی کشته شود، ممکن است شهید مقاومت نامیده شود. اما اگر همان شهروند در اعتراض به حکومت کشته شود، نامش حذف می شود. اگر خانواده‌اش سکوت کنند، شاید اجازه سوگواری محدود پیدا کند. اما اگر دادخواهی کنند، به مسئله امنیتی تبدیل می شود. یعنی رژیم حتی مرگ را هم طبقه بندی کرده. مرگ مطلوب و مرگ نامطلوب. قربانی مفید و قربانی مزاحم. خون قابل انتقام و خون قابل فراموشی. و حالا رژیم می‌خواهد مرگ علی خامنه ای را به نقطه وعدت همه ایرانیان تبدیل کند، در حالی که جامعه ایران درباره کارنامه او عمیقاً دوپاره است. برای نیروهای وفادار به رژیم، خامنه ای رهبر و نماد مقاومت بود، اما برای اکثریت مطلق جامعه چهره اصلی ساختاری بود که با سرکوب، اعدام، تبعیض، فقر، انزوای بین‌المللی و دخالت در زندگی خصوصی مردم شناخته می‌شد. بنابراین حضور یک جمعیت در مراسم حکومتی هر قدر هم بزرگ باشد، نمیتواند جای اراده آزاد بیش از 90 میلیون ایرانی را بگیرد. در هیچ کشوری شرکت در یک مراسم سیاسی جای انتخابات آزاد، نظرسنجی مستقل و حق بیان مخالفان را نمیگیرد، به خصوص در کشوری که مخالفان امکان سازماندهی آزاد ندارند. رسانه مستقل سرکوب می شود و اعتراض خیابانی می تواند با گلوله پاسخ بگیرد. حکومت فقط صدایی را می شنود که خودش اجازه بلند شدن به آن را داده. بعد همان صدای کنترل شده را صدای ملت اعلام می کند. اما صدای واقعی جامعه فقط در مراسم رسمی شنیده نمی شود. باید آن را در خیابانهای اعتراض شنید، در شعارهای مرگ بر دیکتاتور، درخواست گذار از جمهوری اسلامی شنید، در مهاجرت میلیون ها ایرانی دید، در زنانی دید که زندگی روزمرهشان به میدان درگیری با حکومت تبدیل شده، در جوانی دید که امیدی به آینده ندارد، در کارگرانی دید که حقوقشان کفاف زندگی نمی دهد، در بازنشستگانی دید که برای ابتدایی ترین مطالبات به خیابان می آیند، در کردستان، بلوچستان، خوزستان و مناطق محروم می دید که همزمان بار تبعیض، فقر، سرکوب و جنگ را تحمل می کنند. اینها هم مردمند، اتفاقاً بخش بزرگی از همان مردمی که حکومت می خواهد از تعریف ملت حذفشان کند. یکی دیگر از مهمترین بخش های این ماجرا خاموشی اینترنت است. در روزهایی که مردم بیش از هر زمان به خبر، تماس با خانواده، اطلاعات، وضعیت جاده ها، خدمات درمانی و هشدارهای امنیتی نیاز داشتند، رژیم کشور را وارد یکی از شدیدترین خاموشی دیجیتال کرد. میلیون ها نفر از حق ارتباط و دسترسی به اطلاعات محروم شدند. خانواده ها نمی توانستند از سلامت نزدیکانشان با خبر شوند. ایرانیان خارج از کشور نمی دانستند اعضای خانوادهشان زنده اند یا نه. کسب و کارهای اینترنتی نابود شدند. درآمد هزاران نفر از بین رفت. دانشجویان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی با محدودیت شدید روبرو شدند. اما مهمتر از خسارات اقتصادی، کارکرد سیاسی این خاموشی بود.
در زمان اعتراض اینترنت قطع میشد تا کشتار دیده نشود. در زمان جنگ اینترنت قطع میشد تا ضعف مدیریت، تعداد قربانیان، میزان خسارات و آشفتگی داخلی آشکار نشود. در هر دو حالت حکومت از تاریکی ارتباطی سود میبرد. پس خاموشی دیجیتال فقط یک اقدام فنی و امنیتی نیست، بخشی از ساختار کنترل است. حکومت از یک سو میگوید مردم باید در جنگ مقاومت کنند، اما از سوی دیگر همان مردم را از ابتدایی ترین ابزار شناخت واقعیت محروم می کند. از مردم می خواهد هزینه بدهند بدون آنکه حق داشته باشند بدانند واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. از آنها می خواهد اعتماد کنند اما اطلاعات را پنهان می کنند. از آنها می خواهد متحد باشند اما جامعه را به گروهی برخوردار از اینترنت ویژه و اکثریتی محروم از ارتباط تقسیم می کند. از آنها می خواهد قربانی شوند اما اجازه نمی دهد آزادانه درباره ضروریت این قربانی شدن حرف بزنند. و این دیگر فقط سانسور نیست. مدیریت جامعه از طریق ناآگاهی اجباری است. اما چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه به گفتمان انتقام نیاز دارد؟ پاسخ فقط در سیاست خارجی نیست. انتقام برای حکومت یک کارکرد داخلی مهم دارد. مرگ خامنه‌ای علاوه بر یک ضربه سیاسی و امنیتی، مشروعیت و انسجام درونی نظام را تشدید کرده. در چنین شرایطی گفتمان خونخواهی می‌تواند نیروهای وفادار را متحد کند، اختلافات داخلی را موقتا پنهان کند و فضای جامعه را امنیتی تر سازد. وقتی حکومت در داخل با بحران مشروعیت روبروست، دشمن خارجی فقط تهدید نیست، می‌تواند فرصت هم باشد، فرصتی برای آنکه هر اعتراض داخلی به خیانت نسبت داده شود، فرصتی برای آنکه هر مطالبه اقتصادی بی سبیل در شرایط جنگی نام بگیرد، فرصتی برای آنکه پرسش درباره فساد، ناکارآمدی و سرکوب در هیاهوی امنیت ملی گم شود، فرصتی برای آنکه مردم نه شهروندانی صاحب حق بلکه سربازانی معذب به اطاعت معرفی شوند. در چنین فضایی هر کس از صلح حرف بزند ممکن است سازشکار نامیده شود. هر کس درباره هزینه جنگ بپرسد متهم به تضعیف رویه عمومی می شود. هر کس درباره تلفات و خسارات سوال کند همصدای دشمن معرفی می شود و هر کس بگوید این جنگ جنگ مردم نیست با پرونده امنیتی روبرو می شود. پس شعار انتقام فقط رو به بیرون و مخصوص آمریکا نیست، پیامی برای داخل کشور هم دارد. اکنون زمان سوال کردن نیست، زمان اعتراض نیست، زمان مطالبه نیست و همه باید پشت نظام بایستند. اما چرا مردمی که حکومت در زمان صلح حقوقشان را به رسمیت نشناخته باید در زمان جنگ بی قید و شرط پشت همان حکومت بایستند؟ امنیت ملی یک قرارداد دو طرف است. دولت از مردم انتظار وفاداری دارد و در مقابل موظف از جان، آزادی، معیشت و کرامت آنها را حفظ کند. اما رژیم جمهوری اسلامی ایران قرارداد را یک طرفه کرده. از مردم اطاعت می‌خواهد بدون آنکه امنیت بدهد. قربانی می‌خواهد بدون آنکه پاسخگو باشد. مالیات، منابع و نیروی انسانی می‌گیرد بدون آنکه حق انتخاب واقعی بدهد. به نام استقلال حرف می‌زند اما مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند. به نام تمامیت ارضی سرکوب می کند اما سیاست‌هایش خود کشور را در معرض جنگ، فروپاشی اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها قرار داده. حکومتی که حاضر است برای بقای خود کشور را وارد دوره بی‌پایان انتقام کند، نمی‌تواند خود را مدافع کشور معرفی کند. و در پایان باید دوباره به همان سوال اول برگشت. کدام مردم خواهان انتقامند؟ مردمی که در اعتراضات هزاران نفر از آنها کشته شدند، مردمی که در خیابان شعار پایان جمهوری اسلامی دادند، مردمی که ماها در خاموشی دیجیتال زندگی کردند، مردمی که هنگام حملات نه پناهگاه داشتند، نه هشدار کافی، نه حمایت معیشتی مؤثر، مردمی که کسب و کارشان در جنگ و قطع اینترنت نابود شد، مردمی که برای تهیه دارو، غذا، سوخت و ابتدایی ترین نیازها با مشکل روبرو شدند، یا گروهی از نیروهای سازماندهی شده، وابسته و ایدئولوژیک که رژیم حضور آنها را به جای کل ملت‌های ایران عرضه می‌کند. اگر انتقام واقعا مطالبه مردم است،
اجازه دهید مردم آزادانه حرف بزنند. اینترنت را قطع نکنید. رسانه را آزاد کنید. زندانیان سیاسی را آزاد کنید. به خانواده های کشته شدگان اجازه دادخواهی بدهید. عذاب مستقل را به رسمیت بشناسید. اجازه برگزاری تجمع مخالفان جنگ را بدهید. و مهمتر از همه، مسئله جنگ و صلح و آینده نظام سیاسی را به رأی آزاد مردم بگذارید. آن وقت مشخص خواهد شد جامعه ایران چه می‌خواهد. اما تا زمانی که پاسخ مردم با گلوله، زندان، اعدام و خاموشی اینترنت داده شود، هیچ مقام حکومتی حق ندارد تصمیم خودش را خواست ملت‌های داخل ایران بنامد. مردمانی که اجازه انتخاب ندارند، مسئول تصمیم حکومت نیستند. مردمانی که در سیاست گذاری سهمی ندارند، نباید بدهکار نتایج آن باشند. و مردمی که حکومت حتی در زمان حملات از جانشان حفاظت نکرده، وظیفه ای ندارند برای ادامه همان سیاست ها قربانی شوند. حاکمیت میگوید برای خونخواهی خامنه ای مردم باید هزینه دهند. اما پاسخ جامعه میتواند این باشد: ما سالا هزینه داده ایم. با جانمان، آزادیمان، سفره‌هایمان، جوانیمان، آینده فرزندانمان، با مهاجرتمان، با سکوت اجباریمان، کشته‌هایمان، با زندانیایمان، با شهرها و زیرساخت‌هایمان. این بار پیش از آن که به نام مردم تصمیم بگیرید، از خود مردم بپرسید. و اگر جرأت پرسیدن ندارید، دست کم به نام مردم ایران حرف نزنید. چون آنچه امروز رژیم جمهوری اسلامی خونخواهی ملت می‌نامد، ممکن است در واقع چیزی جز خونخواهی یک ساختار قدرت برای رهبر خود نباشد. ساختاری که می‌خواهد انتقامش را بگیرد، اما صورت حسابش را مثل همیشه مقابل مردم ایران بگذارد. ممنون که با این جامعه بودید.

Thank you.

عبست و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

همون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

0: بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال لە هەرجێگایەکان سڵاو ڕێز و خۆشەویستی ئێمە قبول بفەرمون. هەروەک دەزانن گرژی و شەڕ و ئاڵۆزیەکان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان بەرەو دۆخێکی هەستیار و ناڕوون بردووە و ئاڵۆزە سیاسی و سەربازیەکان چاوی سەرنجیان لەسەرە و زۆربەی سەرنج و باسەکانیش لەسەر قوربانیە مرۆیەکان زیانە ئابوووریەکان و پرەسەنی ئاڵۆزە سیاسیەکان چڕبوونەتەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا لایەنێکی زۆر گرنگ کەمتر باسی لێوەکراوە، ئەویش کاریگەری ئەو ڕووداوانە لەسەر ژینگە سەرچاوە سروشتیەکان و تەندروستی گشتیە. ئایا شەڕ و نائارامیەکان تەنیا ژیانی مرۆڤ دەگرنەوە یا ژینگەش دەکەنە قوربانیەکی بێدەنگ؟ ئەو بابەتە هەوێنی گفتوگۆی ئەمڕۆی ڕۆژەفا دەکەڵ بەڕێز دکتۆر داود ڕەسوڵی پسپۆڕی ژینگە کە میوانی بەرنامەکەمانە. بەڕێز دکتۆر داود، ئەم کاتت باش و سپاس کە دەگەڵماندای.
1: ئەو کاتیەوەش باش، سپاس بۆ میوانداریتان، ڕێز و ئیحترام هەیە بۆتان.
0: زۆر زۆر سپاس دکتۆر داود. هەروەک دەزانن ئێستا ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ناوچەکە بە شەڕ، هێرش و ئاڵۆزی و نائارامی تێدەپەڕێت. زۆربەی سەرنجەکان لەسەر زیانە مرۆیی و سەربازیەکان و بەگشتی ژینگە پشتگوێخراوە. بەڵام بەلای جەنابتانەوە، گەورەترین کاریگەری و زیانە درێژخایەنەکان لەسەر ژینگە چین؟
1: بڵێ، وەگێوە لە پێشەکیدا ئاماژە پێدا، ڕاستیەکەی لە میانەی شەڕەکاندا بەگشتی دیارە دۆخێکی گشتگیرە کە تەنیا و تەنیا چڕبوونەوەی سەرنجەکان لەسەر ئامانجە سەربازی و دەستکەوتە سیاسیەکانە، چونکی ئەو لایەنانەی کە دەکەونە شەڕەوە دیارە گەیشتوونە ئاستێک کە دەیانهوێ ئامانجەکانی خۆیان بەسەر لایەنەکاندا بەسەر لایەنی بەرامبەردا بسەپێنن، و ئامانج ئەوە کە بێت لایەنەکانی تر وەکو زیانە مرۆڤیەکان کە خەڵک تێدا بچن یا ئەو زیانانی کە بەرژینگە دەکەون دیارە بەلاوە دەندرێن لە گەرماگوڕی شەڕەکەدا، ئەوە ئاساییە لە مێژوشدا ئەوە هەر بەم شێوە بووە. بەڵام بەتایبەتی کە ئەمە باسی ئەو شەڕەی کە ئێستا بە جۆرێکیش هەتا ئەو کاتێککە ئێمە ئەو توێژان جان دەدەین بەردەوامە نەبراوەتەوە، چونکی چارەنووسی شەڕەکە پەیوەندی بە کۆمەڵی پارەمێتر و فاکتەرەوە هەیە کە مە لێرە نامانێ باسی بکەین. بەڵام ئەگەر بە دیاریکراوی ئەو شەڕە چڕوپڕێکە لە ماوەی 39 ڕۆژدا ئەمریکا و ئیسرائیل لە جی ئێران بەڕێوەیان بر و ئێرانیش بەرپرسی ئەو شەڕەیدایەوە، دەتوانین باس لە تا ئەوجێ کە تۆمار کراوە، تا ئەوجێ کە بەڵگەکانمان لەبەردەستایە، باس لە ئەوژێ ئەو زیانانە بکەین کە بەر ژینگە کەوت، ژینگەی ناوچەکە و ژینگەی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لە ناودا.
0: باشە، هێرشەکان بۆ سەر دامەزراوەی نەوتی، پیشەسازی و هەروەها ناوچە هەستیارەکان تا چەند دەتوانن کاریگەریان لەسەر پیسبوونی هەوا، ئاو، خاک و تەندروستی دانیشتوان هەبێت؟ هەروەها ئەگەر دامەزراوە ئەتۆمیەکان ببنە ئامانجی هێرش، ئەو مەترسیانە تا چەند دەتوانن سنووری یەک وڵات ببەزێنن و ببنە کێشەیەکی هەرێمی یان نێودەوڵەتی؟
1: بەڵێ، خۆی بە ئامانجگرتنی دامەزراوە نەوتیەکان یاخود ئەوانەی کە شادەماری ئابووری ئێرانن، لەلایەن بڵین ئەمریکا و ئیسرائیلەوە ئەوە وادەدرا کە بتوانرێت لاواز بکرێ لە ڕووی ئابووریەوە لە ئێران بدرێ بەو مەبەستە بوو. خۆی ئەگەر بە کورتی باسی مێژو شەڕەکە بکەین، سەرەتا لە دامەزراوە سەربازیەکان، دامەزراوە بڵین موشکەکان یا ئەو ژێرخانانی کە ئێران دەیتوانی مەترسی بۆ سەر ئیسرائیل و وڵاتانی دەوروبەر دەست دروست بکا، ئەوان زیاتر بە ئامانجگیران. بەڵام کە بەردەوام بوو وەتوانی ئێران وەک چۆن بڵێ بەرپرسێک بداتەوە، اینجا هەوڵدرا کە ئەو دامەزراوە نەوتیەکان و دامەزراوە ئەتۆمیەکان بە دەرەجەی دواتر بخرێنە بۆ بڵین هێرش، و لو میانه دا دیاره درنجامی وانه چی دبیا وک راستو خو پیزبونی هوای لیده که بیتوا چونکی برکوتنی او تقمنیانه لدامزرا و نوتیکان ولا پلاوگاکان ولا کوگاکانی نوت که نوتی خوی تیابه یا بر همه پیتروکینیای که انتی دابه اما نه دوی تقین و دوی پیکاندنیان راستو خو تکل با هوا دبن با اتمسفر دبن او وکو بلین یکم پیسمون که لجنگر رو داده هوا بردکویا دواتر دیاره او هوای دوازریت هوا با اگر با دیار ده کشناسکانی تیر و وکو زریانی وکو بارانی وکو با کدی گوازریت هوا اما نه همو هو کرده بن که او تنو کرستا کیمیای مترسی دارانه لگل هوا تیکل بن لگل باران تیکل دبن اما دیارده اکمانه ترش بارانی پیدلن یا بفرسی بارانی اسیدی او بارانانه که مترسی دارن چوکی او پیکاتانه لناخوانه هل گرتو تاواوتو و وقتی کاتی بسر جنگه دا بسر مرووکان دا یا بسر هر شوان اگ داد باره او راستو خو برکوتن دروست بیا لای کیتر اما او اوکه اگر اوی سرزوی حسابی بوبکین دوایته کلب اوی جرزوی د بیتوا و بجوریک لجورکان اوی جرزویش توشی همان پیسونو برکوتن همان او ماده کیمیا مترسیدارانه د بیتوا خاکیش دیاره راستو خو چونکی او پیکاتانه لگل باران یا اگر لنیزیک پال او گکان دی او شونانه بن خاکی او ناوچه به دنیای او پیس دوید و اوانه همو پیکوا لماوی که کرده رنگ بدیار نکوه اما لماوی دریج ده کاریگری خواهند دوید با نمونه اما دوائی سی و پین سال لبرکوتنی کیمیایی که لشاری هلبزه روی ده کارساتی هلبزه تاکوی استاش اما لتوجینوکانی خاکو او ده لتوانین پشماوی او مواد کیمیانه یا او کرست کیمیانه ببینین که واتا او پیزبونه که ما باسی دکین دمو دزنیه که هر او راست و خوب ببلکو به ماوی که دور و دریش دمینه توا سبارد به بشیتری پرسیاره که راسته که دامزرا و اتومیکان لیولی که یا آسته که تری مترسین چونکه امانه مترسی تیشتانویان هیا او کرستانی که لو ناوندانن لو جیرخانه اتومیانن اوانه موادی رادیو اکتیبن اوانه راستو خود اتوانن شرپنزه دروست کن اتوانن گرانکاری لهمو جور زینده ورگو مروف دا بدی بینن که واتا لیدان و پیکانی او ناونده اتومیانه مترسی دارترا و اتوانه اگر چاودیری کی چر و راپورت و مونیتورینگ کی باش نبیل لین به طیبتی که ایسا اجانسینی و دولتی و زی اتوم چاودیره بسر او بابته لعاستی دینیا لروی محفو حقوقی و او برپرسیاره که ایران زور ملنا دا کماری اسلامی ملنا دا که بیتو چاودیری بکره لو روه ایم بویا به دنیای و نتوانی نزیانکانی او زور بباشی بلین کچنی که اکو و که روپیو کرابه و که جماره باس بکره بلام چاورانی او دکره که وقتی ناوندی نتنز دره لفوردو دره اوانه به دنیای و لدوروبری خویان کاریگری زور نگاتیوی مواد رادیو اکتیو دتوانن بجه بیلن که استان ازندری رنگ لماوی دواتر ده اگر بیتو پشکنینه که تواو درستو زانستانی با بکره و دنیای و زور مترسی در دبیه و تابلو که اوکد به دیار در که
0: بیه زور باشه هر بکوی که زنه بد اماجد پیدا زور بد باشی توی نیو باسته و او شروع آلو زیانه دبیه توی اوی که زیان بخاک به هاو به هوا به او تناند به مروف بگد بلام اگه بسین سر روشالاتی کردستان و پی او راپورتانه که تلگوانان و جینگ پرزن جنگی کردستان دلان جنگی کردستان چجوه خراو او سامانه نتوی و سروشتیه او رنه ندره تو کمر اسلامی بوخوی لحوکار سریککانی او رو داو مترسی دارانه وک سلطانی دارستان و لراوارکان و پیجوه خسنیان و امش بیکومن زیان به سروشت و جنگ دگینه تو بونه تو حوکاری تکتونی جنگه لروانگه یاسای نیو دولتی و مافی جنگه و او کرداره چون دبینو تا چند پیویسته وک بابتی که گرنگی مافی مروو و جنگه معمالی لگل بکرید.
1: بله. گولان خانم، ام بابتا دسیت چوارچیوی اکوسایت که اما دستواجه که لمافی نیو دولتی دا پیناسی بکره و ترانه دکره که تو بدوادوشونی بکی تو رنگ بتوانی مافکه بستین تو. اما چون جنوساید من هیا یا قرکردین مرووکان هیا کشنی مرووکان با کومل هیا با همه شوش اکوساید من هیا که تو جنگه دا کجی و او پروسه چه پروسه که بتاواتی ایمه دتوانین لکیسی کردستان دا باسی بکین که بله کوماری اسلامی ایران برپرسه لأوی که او کارسات و او ویران کاریانه که لسر جنگه کردستان بکشتی لماوی پینز دری دستالداری خوی و با انقصد و با پلان و با پروژه دیاری کرو جیبجی کردوا. جا اما رنگ پرسیاری او بید که کوماری اسلامی ایران لزور رو برپرسیاره لأو کارساتانه که لجنگه گشتی ایران در روی داوا و راسته اما دتوانین بلین او کارتلانی که بتایبتی لسپای پاستاران دا وکو کمپانی و هولدینگ که خوان ریک خستو و خریکن سود و برجواندی عبوری دکنه پیور بوی که بتواوتی تالانی سروشتی ایران بکن او راستی که بلام نتنشتی او بهوی اوی که بزوتنوی نشتیمانی نتوی کرد لهر روشی سرطاوا لدجی کوماری اسلامی بوا اما لتنشتی اوه بتایبتر مدتوانیم بلین جنگی کردستان خراوتا آمانج کوماری اسلامی ایران دتوانی اما دتوانیم بدنیای او بلین که دهرستان کان من دستوینیا دتوانیم بلین سرطاوکانی او من دشیوینیا روبری او زیلانی او حوزی او که بونمونه او روبارکان تی دا جوله دکن دتوانی بیان گوری او لحوزه که با حوزه دگوازه توا که و کارساتی جنگی لیده بی توا دریاسه ورمیه گولی ورمیه نمونه که زور برجستی کسای دا که به هوی حالا برابردنی سرچاوکانی او سیاستا حالانه که لبنداو دروس کردن دا کماری اسلامی پیروی کرد و به هو کاری وی که گولی ورمیه وشک ببیه و امسال توزه جیاواته و بلام چاره نوسی زور زور لما ترسی دایا و نمونکانی تر بگره ایمه دتوانی زور اماجه بوی بکن که دار برینه و دارستان قر کردن او نخوشیانه که لدارستانکانی زاگوز بر بلاو دوید بلام کماری اسلامی خمیلی نخوا اما نه خمساری هموی دکونه خانه وی که بجوره لجوره کن کماری اسلامی ده جنگه کردستان تیک بده جنگه که نمینیه چونکه خود اندازانن سامانی که او نتوی کرده و کرد امرو بجوره لجوره کن ایما چندی هولش بدهیم نخواز راوین یعنی تناند نک پیوندی با کماری اسلامی و هبیه هر ده سالات که ناوند خواز ده کردستان و نتوی کرد به ای خوی نزانیه بویا که هر لیبلی جدا خوازیش من لیده دن هر لبر اویه که ایما به ای خوی نزانین لبر اوش زور اصاییه که جنگه کمان تیک دن مروه و کمان تیک دن بگره همو سرزم بارکان جیانی ایماش کلتور من زمان من میجو من شیوه نو تیکی بدن او همو پکی جکا یعنی نتو این دیک جای که توا بویا سیاستا خسا که جناب زور راسته که ایمه جنگه من لروشلاتی کردستان به تاواتی لبن مترسی و هرشه دایه.
0: باشه ادی اگر لانزامی امن لملانه سربازیانه دا اوکانی کنداو یا گروه هرموز پیز ببنو اوی نابی روب داد. او تنیا چیشه ولاتانی نوچه ده بیدین شوین لسر بازرگانی آبوری هر وحا جنگه و آسایشی تیهانیش دادنه.
1: راسته که اگر سرنج بدن همو حولکان استا اوی که نواندکان دیپلوماسی و سیاستی نیو دولتی لسری چر بونه توتناند سیاستی دولتی امریکاش استا لسر اوی که لمدیاکان دیویسین لسر گروی هرمز و کردنوی او ری روا گرنگی جیهانا دیاره آمارکان پیمان دلن ستا سی و پینجی نوتی خاوی دنیا بیوی داده گوازره تا ستا سی گازی شل یا LPG که ایما او شونه شونه کی استراتیجی که لروی عبوری وزای جیهانی وا که او شره استا لوی بردوامه او من پیداله که مترسی اگه دیتا گوره اگر بی تو پیز بینی او اوال انجامی شرکه در رو بده چونکه ما استا لو کاتی که صدکه این بیکوا به میلیاران برمیل نوت یعنی باشکن نوت لا او بلین کشتی گورا نوت هلگرانه دا قتیس باون لوی دا جیریان خواردوا و اگر بی تو پیگ دادن سربازکان بگن استی که اوانه برکون که ایران و ناو ناو هول داده ل کشتی کم بده یا خود به بتو ل پالاگا کم بدرید اما همونی مترسی اولیه دکه تو که آوی کنداو دریای عمان هر دوکان بر رجی کی برساو به پیز ببن و او پیز بونا دو انجامی زور زور مترسی داری دکه چون کی پیز بونی دریا کن به هوی اوی که جولای آو دناو دریا کن بپی ورزکان ده گوره بپی عرستهی با ده گوره ده توانی راستو خو او زینده وره دریایانی که لناو اکوسیستیمی دریا داده جین زیانی هم بر بکوه او کارساتی که راستو خوی جینگهیه دو هم در انجام اوه که او آو پیز بوا بگاته او بلینده مزراوانی که ولاتانی کندهو اوی دریا د پاله ون بو جیانی روزانه و هر وها برداوم بونی بلین چالاکی مروف یکن چونکه اما زانی نزدیکی 100 میلیون مروف استال کنداو پشت به اوی پاله و تراوی دریا دا بستیه اگر بیتو او سرچاوان پیز ببن راستو خو لکردکون و آسایشی او با اولاتان وکو کویتا وکو حتا این سرزم کنداو لإمارات و بگرا حتا سعودی با خوشی عربستانی سعودیا بحرین قطر اوان همو براستو خو کاریگریان لسر آسایشی او دبیج یعنی امور وانا دکیوتا مترسی و بشه پیشتناند لآوکا دپالی ودره بو کرتی کشتوکا لعربستان که اویج زیانی بردکیو کواتا اگه کوی که نوا او مترسیه لو شونا که آو که پیس ببه در انجام مکانی زور زور لروی آبوری و لروی مروفایتی و کارساتی که گوره هجمار دکریت
0: بله که دکتور استا بکورتی باسه که لو کرد که استا عمدم هوا پرسیارت لیب کم اگر نوچکه آرامی ببگرده و شروع آلوزه کن کتایم ببید بروای ایوه کوملگای نیو دولتی رخ راو جینگ پارزکان و دامز راو پیوندی دارکان یکم هنگاوکانیان چه دبید با روان نوی مترسیکان و پشکنین و تو مارکرن و چرسرکنی او زیانانه با جینگی نوچکه و ایران و با طیبه که روشالاتی کردستان گشتوا
1: بله خوی کتای حاطنی شر لو کاتی که با فرمی را دگیندری کشور کتای پیاتوا ایتر با سازان بید یا خود با بنکوتنی با تواوتی لانی بید لمیجوه که باس بکن دوی اما لو چرکساتا با دواوا مروفکان یا کمالگاکان با خودی نوا که چیان بسرهاتو چیان تیه پرندوا چونکی وقتم در سرطای باس کمان دا لکاتی شرده او خلق زیاتر بابتکانی تیری بلاو گرینگا وکو جیانی خوی وکو مانوه لجیان جادواتر خمده دولو برو لجینگا که دخوا اما راستیه که اگر بیتو وای دابنین شرکه کوتایی پیهات هنگا وکان دیارن وک جنابی شد اماجد پیدا یکم شد دبی پشکنین یک بکری لروی اوی که زیان جینگه کن لچه شون یکن بچه شو یکن و پانتایی و قولایی او زیانانه چون چونین او زور گرینگا اونمونه هر کیسش بخوی زیایا اگر اما پیزگون به های موادی ردو اکتیو و بیا دبه کسانو رخراو و دامزراو و بسپورکانی او بابت بین پشکنین کی تاو بکن رژو استی پیزبونی رادیو اکتیو یا تیشک دانوا بتوانن دزنشان کن و هنگاو کانی چار سرکرنی اوا بفی او تکنیکو زانسته که او روم روایتی لبردستیتی بتوانن هنگایی ببنین و برا برا کاری گریکانی کم کن و سنورداری بکن یا خود تناند لماوی که دور دریش در پلانی که بود اندره تو اندره به تاواتی لب برده. سبارت با پیزبون کانی تر زیان کانی تر بر جنگب که ببونمونه در انجامی ماده پترو کیمیای کان که ما باسیده که این بگشتی اما نه لعاو دابه لخاک دابه یا لعاوی جرزوی دابه هر کام لبانه هنگاو کرداری سپورانی تایبتی خوی دوه آسانی جنیا اوانا با ماوی که دورو دریش و گوتم دمین نوا بلام دکریت که سنوردار بکرین یا خود وا دام دریت کلاسیفیکیشن یک بکرین یعنی پولین بندی یک بکرین که بزانین چه شون یک به تایبتی زور زور مترسی داره آستی ترسکه زور زیادره لیو وقتوان رید هنگایی با بندرید چاره سر بکرین سبارت با پیزبونی هوا هوا خوشبختانه مکانیزمکی جوری که دتوانی دوائی چندین سال خوی هوا پاک بکریت هوا حلبت اگر فاکترکانی تری پیزبون یعنی سرچاوی تری پیزبونی هوا نبید بلام هوا با خوی اتمسفر توانای خو پاک کردنوی هیا بلام بدا خوا پشماوکانی بدنیای و درجه سرزوی و بجورگ لجورکان او پیسایی که لناو هوایا تنکانو او ماده بلین تخم قرسانی که جهراوین یا مترسی دارن لشون یک دنشنو لسر روبری خاک بید یا روپوشی روکی بید دارکان بید رختکان بید لوی دمین نوا یا لسر بیناکان دمین نوا و کدواتر خوناغی کتر دبرنو ایتر دبی لوی و حول بدری چار سری امجورا پیزبونانه
0: بکرید. پر از دکتر داود رسولی پسپاری جنگ زور زور سپاس که کتی خود پیداینو بجداری برنامه که من بوید.
1: سپاس با ایوش کتی که خوش سرکوتون با ایوش.
0: هر بجید. خوش ایستانی بینر سپاس با ایوش که هور من بون. کتن خوش و مالتان آوه.

0: در روز 26 تیر ماه 1405 17 ژوئیه 2026 همراه شما هستیم در برنامه سیما ثابت. در این برنامه در روز ششم حملات آمریکا میپرسیم که آیا وارد جنگ زیرساخت‌ها شدیم؟ آیا آمریکا به جنوب ایران حمله زمینی میکنه و گام بعدی جمهوری اسلامی و آمریکا در ادامه جنگ چی میتونه باشه؟ از همدلی گسترده مردم در سراسر ایران خواهیم گفت و اینکه به جمهوری اسلامی این همدلی و همبستگی رو داره به نفع خودش مصادره میکنه و در حکم حمایت از رفتارهای خودش میذاره. در این برنامه با کارشناسانی گفتگو خواهیم کرد، از جمله آقای فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتوی واشنگتن. در ادامه همراه خواهیم بود با الکس وطنخواه، کارشناس ارشد انستیتوی خاورمیانه، مهرزاد بروجردی، تحلیلگر روابط بین‌الملل و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه میزوری، موسی شریفی، تحلیلگر جهان عرب، و همینطور آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و همینطور تحلیلگر سیاسی. در ابتدا همراه هستیم با آقای ندیمی. همونطور که میبینید آقای ندیمی، خوش آمد میگم به شما. سپاسگزارم که دعوت ما رو مرسی از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقا، ما وارد جنگ زیرساخت‌ها شدیم به نظرتون؟
1: میشه گفتش که این جنگ، یا حالا هر اسم دیگه که روش بذاریم، داره به صورت خزندهی تشدید میشه و یکی از اون محورهایی که داره پیش میره همین مسئله آسیب رسوندن به زیرساختهای دو طرف هستش. و بله، میشه گفت که به تدریج داریم ما وارد یک جنگ زیرساختها میشیم. هنوز دو طرف با احتیاط برخورد میکنن. طرف آمریکایی اهدافی رو که مورد حمله قرار میده، بله، بعضی از اونها میشه در رده زیرساخت ها قرار داد، ولی بیشتر کاربرد دوگانه دارن، هم نظامی هم غیر نظامی، مثل پل هایی که بسیار پل مهمی هستند در منطقه، مثلا هرمزگان، پلی که بندر عباس رو به شیراز و لار متصل میکنه، ولی کاربردها دوگانه هست. و اگر ما در قلب فرماندهی و کنترل سنتکام یا تصمیم گیری کاخ سفید نیستیم و نمیدونیم که چه اهدافی از این عملیات در نهایت هست دارند، ولی میشه تخمین زد، میشه برابر کرد که به نظر میرسه هدف اصلی همچنان از بین بردن توانایی نیروی دریایی سپاه، حالا تا حدی ارتش، در اعمال آتش، در تأثیر گذاشتن در منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس هست. و در همین راستا، خب بر اساس اون تحریزی نظامی، شما باید ارتباطات اون نیروهایی که در نزدیک ساحل هستن یا در جزایر هستن رو با خاک اصلی، با آمادگاه‌های اصلی، مثلا همین نیروی دریایی سپاه که پایگاه‌های مهمی در مناطق ساحلی داره، ولی آمادگاه‌های مهمی هم در مناطق داخلی‌تر استان‌های جنوبی داره، مثل طرف‌های شیراز و دار. و ما می‌دونیم که این پلی که از بین رفت، پلی بود که بندر عباس رو به شیراز و دار وصل می‌کرد. بنابراین از نظر استراتژی نظامی، بله، میشه توجیه کرد حمله به این اهداف رو، ولی واکنشی که خب سپاه پاسداران انجام میده مقداری سوال برانگیزتر هست. حمله به نیروگاه و به تأسیسات آبشیرین کنه کویت، خب در واکنش به حمله به زیرساخت ایران هست. صحبت هایی میشه که حالا به سمت برخی پل ها هم در منطقه بین عربستان و بحرین هم حملاتی شده، و ولی خب این تلافی مشخصه که مستقیما علیه اهداف غیر نظامی بوده. یک تأسیسات آبشیرین کن که در حقیقت یکی از اون، فکر میکنم 7-8 آبشیرین کن های کویت هست. کویت برای 90% مصرف آب نوشیدنی خودش از این آبشیرین کن ها وابسته هست، و هر کدوم از این آبشیرین کن ها هم یه نیروگاه هست. 9 نیروگاه مهم داره کویت که معمولا کنار هم هستن، به خاطر اینکه مصرف برق آبشیرین کن ها زیاد هستش، و از کار انداختن هر کدوم از این آبشیرین کن ها طبیعتا تولید آب آشامیدنی کویت رو تا حد قابل توجه متاثر میکنه.
0: خیلی متشکرم. فکر میکنید که اگر همینطور پیش بره، مرحله بعدی حملات به زیرساخت‌ها چی ممکنه باشه؟
1: خب میتونه همجوری پیش بره و تعداد بیشتری از آفشورین کنه از بین بره یا از کار بیفته. ما همطور که عرض کردم مثلا همین کویت 9 تا آفشورین کن داره و حالا از کار افتادن یکی مقداری کار رو دشوار میکنه، ولی زندگی رو در این کشور غیر ممکن نمی کنه. مسئله از کار انداختن یک نیروگاه برق هم به همین ترتیب، به خصوص کشورهای شورای خلیج فارس GCC از نظر اون شبکه برق خودشون خیلی با هم تنگ و تنگ در ارتباط هستن. الان از چند سالی هست که یک سازمان یک پارچه سازی شبکه برق این کشور رو به وجود اومده و اینا تمام با هم ارتباط دارن و حتی اگر تمام نیروگاه های کویت هم از کار بیفته، همچنان میتونه از کشورهای دیگه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی به وسیله خطوط انتقال برق زیر دریایی و همینطور روی هوایی برق بگیره. ولی خب تاسیسات آبشویی کن اگر همشون مورد حمله قرار بگیره و از کار بیفته، بحران جدی پیش میاد. روی تاسیسات نفت و گاز هنوز خیلی مانور نشده، ولی میتونه اگر یکی از پالایشگاه ها و یکی از تاسیسات نفتی یکی از دو طرف در این بین مورد حمله قرار بگیره و طرف دیگه واکنش تلافی جوی سعی کنه متناسب انجام بده، طبیعتا این کار میتونه از اون نظر تشدید بشه.
0: ولی خب در ایران همین الان مردم در بیبرقی و بیابی دارن به سر میبرن، یعنی میلیون ها نفر در جنوب ایران با مشکلات جدی در هوای بالای 50 درجه هستن. اگر این گسترش پیدا کنه، این حمله متقابل انجام بشه و در سمت ایران نیروهای بیشتری هدف قرار بگیره، خب وضعیت در جنوب ایران به صورت کاملا بحرانی در میاد.
1: بله بله، این مسئله خیلی میتونه جدی باشه. وضعیت تابستان در دمای بالای هوا، نمیدونم دقیقا کدوم نیروگاه ها به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفتن در جنوب ایران. برخی پست های انتقال برق ممکنه مستقیم یا غیر مستقیم مورد حمله قرار گرفته. به هر حال پایگاه نظامی هم ممکنه برخی از اونها پست های انتقال برق خاص خودشون رو داشته باشن به دلیل پراکنده بودن تاسیسات شهری و یوتیلیتی در جنوب ایران، و ممکنه حملات به پایگاه نظامی باعث آسیب رسیدن به پست‌های برق شده باشه. ولی در نهایت مسئله برق ایران یه مسئله خیلی جدی بوده که بله از قبل از جنگ هم کمبودها و خاموشی‌ها وجود داشت.
0: خیلی متشکرم. فکر می‌کنید گام بعدی جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم چه باشه در روزهای پیش رو؟
1: من فکر می‌کنم دو طرف پشت پرده مرتبا دارن مذاکره میکنن تا صحبت ها غیر مستقیم مستقیم صحبت میکنن تا بتونن به یک آتش بس برسن، چون این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه میتونه خیلی جدی بشه، میتونه زیر ساخت ها رو به صورت خیلی جدی‌تر مورد آسیب قرار بده. من فکر نمیکنم که دو طرف تمایل داشته باشن به این وضعیت برسن. اگر هدف آمریکا به غیر از اینکه توانایی اجرای آتش در تنگه هرمز یا اعمال قدرت در تنگه هرمز به وسیله نیروی دریایی سپاه رو از بین بردن، این توانایی هدف اصلی آمریکا باشه، خب میتونه این تمرکز رو دوباره بیاره رو پایین و در دریای مقدار تمرکز داشته باشه، با حمله به کشتی ها مقابله بکنه. این وضعیت میتونه تا مدتی ادامه پیدا بکنه، یا اگر هدف این باشه که کلن استانهای جنوبی ایران به صورت حالا یا از راه هوا یا احیانا از راه زمین قطع بشه ارتباطش با شمال و با نیروهای عملیاتی در جزایر و در سواحل تا همون مسیرهای آمادی قطع بشه، یا استانهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر مثلا ارتباطشون با هم قطع بشه برای عملیاتی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، خب اون یک مسئله درازمدت‌تر هست. احتمالاً این احساس خطر رو حکومت اسلامی میکنه، ولی من فکر میکنم که حملات در این سطح یه مقدار بیشتر ادامه پیدا میکنه تا بتونن به یک توافقی برای یک آتش‌بس موقت برسن.
0: در گفتگویی که پیشتر با شما داشتیم در روزهای گذشته احتمال عملیات زمینی رو میدادید، هنوز هم فکر میکنید این عملیات ممکنه انجام بشه؟
1: بله، این عملیات میتونه همچنان انجام بشه. یک سری از این آماده سازی هایی که داره صحنه نبرد Battlefield Preparation، آماده سازی صحنه نبرد اصطلاحش هست، میتونه در همون رابطه باشه اگر رئیس جمهور آمریکا که حتما طرحهای این کار رو به دستش دادن، سنتکام همین طرحها رو آماده میکنه بهش میده که آره ما اگر بخوام جزایر رو تصرف بکنیم چقدر تلاش لازم داره، چقدر ممکنه تلفات به بار بیاد اگر میخوای که مثلا منطقه ساحلی یا در عمق خاک ایران رو یه قسمت هایی از پایگاه های موشکی رو مثلا بخوایم
0: بزن.
1: تصرف بکنیم یا به صورت محاصره بکنیم. از این نوع طرح حتما اینا در ذهنش هست و تصمیم میتونه بگیره. اگر تصمیم بگیره که این کار تو همون جلو ببره، این اقداماتی که الان داره انجام میگیره در همون راستا میتونه باشه. از طرف دیگه هم میتونه در این راستا باشه که واقعا زندگی رو برای جنوب، مردم جنوب و نیروهای نظامی جنوب واقعا تنگ بکنه تا نشون بده به حکومت در تهران که ببینید شما اگر زندگی رو برای دیگران دارین سیاه میکنین، برای خودتون هم میتونه به همون نسبت زندگی سخت باشه.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتو باشید. سپاسگزارم از حضور. خوش آمد میگم به شما الکس وطنخواه، کارشناس ارشد در انستیتو خاورمیانه. سپاسگزارم که به ما پیوستید. آقای وطنخواه، به نظر شما اهمیت نظامی حمله آمریکا در جنوب ایران چی هست؟ بعضی ها از احتمال آماده سازی برای یک حمله زمینی صحبت میکنن.
2: بله، درود به شما. ببینید، در این جایی که من نشستم در پایتخت ایالات متحده آمریکا، واقعیتش اینه که از نظر بخوام کلی به داستان نگاه کنم، من اثری نمیبینم از اینکه آمریکا داره نیروی به سمت ایران میبره که نشون میده که به قول معروف پوتینای نظامی آمریکایی در آینده نزدیک در به خاک ایران میرسن. یعنی همچین اثری، سندی من نمیبینم و صحبتش هم نمیشه. و بخش داستان اینه که این کارو کردن، حتی آقای ترامپ که یک واقعا ریاست، یک رئیس جمهور شخص یونیکی هست، ایشون هم اگه بخواد همچین کاری کنه بالاخره باید یه اشاره به این داستان بکنه. ما شاهدش بودیم که همین دیشب که ایشون با مردم آمریکا گفتگو کردن، تمرکزشون سر انتخابات و بحث‌های داخلی آمریکا بود. یعنی میخوام بگم هم از نظر اثر اون که مثلا نظام جدید، نیروهای جدید بخواد وارد صحنه میشه، ما نمیبینیم. اگه این کارو دارن میکنن خیلی یواشکی دارن میکنن.
0: پس چرا داره زیر ساختار میزنه؟ چرا پلهای ارتباطی رو دارن میزنن؟ دکلهای مخابراتی رو دارن میزنن؟ در چابهار برج دریایی برای راه برای کشتی ها رو زدن؟ یعنی میخوام بگم که یه مجموعه اسکله ها رو دارن میزنن، هدفشون از اینها چیه؟
2: ببینید، من فکر کنم دو هدف داره. یه هدف این که واقعا خود آقای ترامپ هم داره علنا اعلام میکنه، یه چیز قایم و شک بازی در این داستان نیست، داره علنا میاد میگه من میخوام با شما مذاکره کنم، بیا جدی صحبت کنیم. و این کارا، این حمله ها برمیگرده به اون که ایشون اون حالا میتونیم ما داستانو برگردونیم به اون توافقنامه 17 جون که در اسلام آباد روش کار کرده بودن و حالا ممکن آقای ترامپ بعدم پشیمون شدن، دنبال یک توافق رو بهترن و حالا میخوان با این کارا، با این عملیات ها ایرانی ها رو مجبور کنن که برگردن سر میز مذاکره. حالا توانستن این کار آقای ترامپ میتونه انجام بده یا نه، اون یه داستان جداییه. از یه نظرم، از نظر به قول معروف فنی، از نظر واقعا چی میگن materially، واقعا میخواد قدرت ایران رو ضعیف کنه که و اینم یک بالاخره قمار آقای ترامپه که با زدن این مثلا موشک پرتاب کننده، سایت های موشک پرتاب کننده و غیره، پهپادهای اینا، که اطمینان نفسی به اون کشتیرانی ها، کشورهای منطقه بده که ایران حتی اگه سر میز مذاکره هم بر نگرده، طول بکشه تا بخواد برگرده، در این کوتاه مدت ما یه کاری خواهیم کرد که خطری که ایران بتونه حمله کنه رو برداریم. میگم یه قماره، چون حمله کردن، و آقای جی دی ونس همین چند روز پیش به این اشاره کرد که برای ایران بستن تنگه هرمز خیلی نسبتاً کار راحتیه و اگه واقعا بخوای جمعش کنی باید اشغال کنی بخش بزرگی از ایران رو، نه ممکن است کل ایرانی. و اون ایشون هم خودش اشاره کرد که این که الان کار برنامه ما نیست و علنا هم آقای ونس و خیلی دیگه در کاخ سفید اینو اعلام کرد.
0: ببینید، با این حال زدن اینها اگر که هدف زمینی نداره و از اون طرف سپاه پاسداران کماکان داره به کشتی ها در کریدور جنوبی حمله میکنه، چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ خیلی کوتاه اگر بفهمم.
2: میگم آقای ترامپ امیدش اینه که ایرانی‌ها برگردن و سر میره مذاکره بیان و حرفایی که قبلا ها میزدن من در پاکستان و ژنو نزنن، یه چیز جدید بیارن سر میز مذاکره. مثلا اینکه تنگه هرمز کنترل 100% با ایران و ایران میتونه پول بگیره، اینا رو بذارن کنار. من فکر میکنم انگیزش اینه.
0: فکر میکنید سپاه پاسداران یا به هر حال طرف حکومت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره؟ چه چیزی میتونه این تقاضا رو ایجاد بکنه؟ یعنی از سمت اونها چه پاسخی ممکنه که پیش بیاد؟
2: ببینید اونا میتونن ادامه بدن به حمله هاشون، ولی بالاخره به یه جایی میرسن که دیگه در داخل ایران اون تونروهایی که دنبال جنگ هستن دیگه براشون کافی نیست که ایران بگه من موشک زدم به فلان پادگان در اردن و قطر و کویت. این دیگه کافی نیست، به خصوص اگر آمار کشته شده تو ایران بره بیشتر. اون وقته که نظام به خصوص اونایی که دنبال دیپلماسی هستن، عراقچی‌ها، قالیبافا، حتما احمدوهیبی‌های ایران، اون وقت باید انتخاب کنن واقعا راهشون چیه. تا امروز تو این صد و چند روزی که این جنگ گذشته، من فکر می‌کنم اینا راه به قول معروف می‌خواستن نظام رو نجات بدن. بعد علی خامنه‌ای می‌خواست سر کار بمونن و می‌دونن با جنگ با آمریکا رفتن نظام در خطر می‌افته. برای همین به نظر من می‌خواستن برگردن سر همین امروز هم میخوام برگردن سر میز دیپلماسی، ولی اینی که حالا بتونن با آمریکایی‌ها به توافق برسن یا نه بستگی داره چقدر بتونه جمهوری اسلامی و حتی آمریکا یه ذره از اون خط قرمزهای خودشون کوتاه بیان.
0: ببینید یه سری هزینه ها هم آمریکا این وسط داره میده، یعنی به هر حال حملاتی داره در کشورهای منطقه انجام میشه، به پایگاه‌های آمریکا داره حمله میشه. به نظر شما سپاه پاسداران تونسته عملا فشاری به ایالات متحده بیاره که این در واقع نگاه اونها رو عوض بکنه در مورد ادامه دادن جنگ یا در مورد شدت حملاتی که ممکنه وارد بیاد؟ بازدارندگی اونها چی بوده این وسط؟
2: ببینید قضاوت نمیشه کرد چون هنوز زوده، هنوز کشورهای خلیج فارس از یه طرف از آمریکایی‌ها خیلی ناراحتن که این جنگ رو شروع کردن بدون اینکه با اونها اینا رو در باهاشون گفتگو درستی داشته باشن قبل اینکه جنگ رو شروع کنن، ناراحتن، واقعا ناراحتن. ولی از یه طرف هم جمهوری اسلامی خیلی ناراحتن، میگن حالا ما پادگان به آمریکا دادیم، شما نمیتونید با ما حمله کنید. این بحثی که الان امروز ما صداشو در مطبوعات میبینیم دیگه، بازنده بزرگ اگه بخوام به این داستان نگاه کنم از میگم زاویه کلی تمام منطقه است، فقط ایران نیست، تمام کشورهای عربی خلیج فارس واقعا، یعنی اون ایمیجی که اینا برای خودشون 30 ساله دارن روش کار میکنن، به خصوص مثلا کشور امارات خیلی کار کرده امارات که خودش نشون بده که من یک جایی هستم که شما برای سرمایه گذاری
0: میتونید بکنید.
2: یعنی میخوام بگم آره، حالا کی میتونه برنده این داستان باشه از دیدگاه آمریکا به خصوص نگاه کنم، و اینو من خودم چندین هفته پیش بهش اشاره کردم، مقاله سرش نوشتم، چینیا، روسا، اینا برنده‌های بازی شدن. آمریکا برنده شد، نه ایران برنده شد، نه کشورهای عربی خلیج فارس. حالا یه چیزی که خیلی جالبه اینه که این جنگ یه دونه پنجره هم برای ما باز میکنه که جمهوری اسلامی که 47 سال فکر میکرد شعار مرگ بر آمریکا دادن و حمله کردن به مثلا منافع آمریکا در منطقه بدون خرج میتونه انجام بشه، امروز به این نتیجه باید برسه اگه عاقل باشه که نه آقا اینجوری نیست دیگه، اینا در باز شده. اگه نمیخواد جنوب لبنان بشید، اگه نمیخواد غزه بشید، اگه نمیخواد این هر روز هر کی دلش بخواد بیاد بزنه یه جای تو ایران و مردم ایران دارن به قول من چوبشو میخورن، باید یه راه جدیدی انتخاب کنیم. این یه پنجره که این جنگ باز کرده. حالا تو ایران الان احساسات خیلی بالاست، خامنه‌ای رو کشتن، خیلی کشته شدن، الان ممکنه نظام این آمادگی رو نداشته باشه یقه این موضوع رو بگیره و جدن بتونه خودش یه راه دیگه ببره. ولی میگم پنجره باز شده، فردا ممکنه نرسن به این موضوع که این کارو باید بکنن، ولی ممکنه ماه دیگه یا سال دیگه. 47 سال خیلی دوره دراز مدتی
0: بله.
2: برای همین طول میکشه که راه حل براش پیدا کرد.
0: شما اشاره کردید که الان یک پنجره دیگه باز شده در سمت جمهوری اسلامی، مدام ما از حملات و از احتمال گسترش اون میشنویم، از اینکه به کشورهای دیگه حمله میکنیم، بحث زیرساخت‌ها مطرح است، حمله شده به آبشیرین کنی در کشور منطقه. فکر میکنید اگر این همینجوری ادامه پیدا کنه حمله به زیرساخت‌ها به چه سطحی میرسه در دو طرف، و همینطور آیا فکر میکنید که این ممکنه که این قضیه رو تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بکنه اونجوری که جمهوری اسلامی بارها در موردش صحبت کرده؟
2: ببینید وقتی ما میگیم جنگ منطقه‌ای، خیلی مهمه که بدونیم از دیدگاه جمهوری اسلامی جنگ الان منطقه‌ای هست و داره دو کشور خلیج فارس میجنگه.
0: به طور مشخص منظورم اینه که کشورهای عربی منطقه که مورد حمله واقع میشن، اگر کشوری داره آبشیرین کنه زده میشه، مردمش به زحمت میافتن آب ندارن. در جنوب ایران که زندگی کلا به نوعی تعطیل شده و مردم در رنج بسیار دارن زندگی میکنن. از جمهوری اسلامی نمیشه انتظار داشت به رفاه مردم ایران فکر بکنه، ولی در سمت کشورهای دیگه اینها تا کی قراره که منتظر بشن ببینن آیا کسی ازشون حمایت میکنه یا نمیکنه؟ آیا ممکنه که دست به اقدام متقابلی بزنن، دست به یک ائتلاف امنیتی بخوان بزنن، شروع بکنن یه چیزهایی رو تغییر بدن یا نه؟ در این صورت خب درگیری منطقه‌ای میشه به یک معنی که کشورهای دیگه هم خودشون رو درگیر خواهند دید.
2: ببینید کدوم کشور مهمه؟ چون الان از کشور خلیج فارس رو بخوام نگاه کنیم، خب بعضی
0: عربستان سعودی، امارات، کویت،
2: بحرین، قطر، اینا یه صدا نیستن. هر کشور میتونم بگم راه خودشو داره میره. کویتیا که ساکتن، واقعا اصلا سیاستی ندارن، امیدشون با آمریکاست، خودشون کاری نمیتونن کنن. عربستان ما دیدیم داره چیکار میکنه، راه خودشو داره میره به ایران، داره میگه من تو این بازی نیستم، منو هدف نده. ولی خب اون یه مشکلی در یمن داره، چون اون صلح 4 ساله یمن ممکنه هر لحظه دوباره برگرده، اون وقت عربستان باید انتخاب کنه کدوم سمت بره. کشوری که ما الان میتونیم بهش اشاره کنیم که واقعا اون خودشو کاندید کرده برای وارد شدن به جنگ، امارات. اونا هم تازه فکر میکنم سعی میکنن تا اسرائیل ببینن داستان اسرائیل چیه. فکر میکنم اونا رو اسرائیلی بیشتر به قول من حساب باز کردن تا آمریکایی‌ها. ولی در کل اینا بعد بهش نگاه کرد، جمهوری اسلامی بعضیاشون ممکنه صحبت از جنگ منطقه‌ای کنن و استقبال کنن و میخوان نیرو بفرستن. تو صدا و سیما بخشی از این برنامه‌هاشون مثلا علنا میگن ما بریم این پادگانا رو نه اینکه هدف بدیم با موشک، بریم بگیریم، اشغال کنیم. یعنی چی؟ یعنی وارد کویت چی؟ یعنی بریم بحرین رو بگیریم؟ یعنی خب بعضی از اینا اینجوری صحبت میکنن. ولی در کل من جمهوری اسلامی میبینم حرکت بعدی اگه زیرساخت‌های ایران بیشتر و بیشتر زده بشه، حرف فکر میکنم اونایی که مثل عراقچیای جمهوری اسلامی و قالیبافا این نیست که ما بریم یقه آمریکا رو بگیریم و باشون پا به پا بشیم در یک به قول معروف دعوای نظامی. نه، همون کاری که اول جنگ کردن رو میخوان دوباره تکرارتر کنن با شدت بیشتر. یعنی چی؟ دنبال برن زیرساخت‌های انرژی منطقه. این خیلی به نظر من عقلشون به اینجا رسیده که این کار براشون بهتره. چرا؟ چون اون فشار اون جنگ، اون درد و بلای اون جنگ سریع تو بازارهای آمریکا احساس میشه و آقای ترامپ به اونه که آقای ترامپ حالا پادگانا رو تو قطر بزنن و تو بحرین بزنن براشون فرقی نداره.
0: اگر وارد این مرحله بشیم با کل معادله چه تغییری میکنه؟ دوباره ممکنه که ترامپ کوتاه بیاد؟
2: خیلی خب ببینید، حالا میاد یا نه، اون من فکر میکنم این جمهوری اسلامی رو این حساب باز کرده که ترامپ براش منطقه مهم نیست حالا، ولی اونی که تو آمریکا اون مردم عادی آمریکا حس کنن که جنگی در خاورمیانه هست، دوباره قیمت نفت داره میره بالا، تورم داره میره بالا، اونجاست که ترامپ حواسش رو باید جمع کنه. بهش به انگلیسی میگن economic asymmetric warfare. من فارسی شما بگو سیما جان یعنی چی؟ یعنی میری دنبال نه منافع نظامی و میری دنبال قلب موضوع که چارچوب مسائل اقتصادی زیر ساخته انرژی،
0: جنگ نامتقارن اقتصادی اگر اشتباه نکنم، درسته؟
2: بله، شما فارسی در من بهتره، خیلی ممنون.
0: امیدوارم. بسیار خب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما الکس وطن‌خواه. نکته ای هست که مایل هستید در این در جمع‌بندی و تحلیل بهش اشاره کنید که من نپرسیدم؟
2: نه ببینید، موضوع به نظر من، حالا چون من تو واشنگتن نشستم، اجازه بدید خیلی سریع به اونایی که تو ایران هستن، مقامات جمهوری اسلامی. ببینید دو تا ما اینجا پرونده داریم، یه پرونده جمهوری اسلامی با مردم خودشه که خیلی داستان پیچیده است. آیا جمهوری اسلامی میتونه ایرانی‌ها رو قانع کنه که یک نظامیه که باید سر کار بره؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه ایرانی‌ها رو قانع کنه که یک نظامیه که باید سر کار بمونه؟ اون داستانش جداست. ولی امروز من ایران و

0: اختلاف کرد، شما یه سال نیم قبل میدیدی که همه مهره دارن بغل هم چیده میشن آمادگی، اینو ما امروز نمیبینیم. این برای اونایی که تو جمهوری اسلامی اون تندروهایی که میخوان بجنگن، که اونا همیشه شعار جنگو دادن، اونایی که توی فکر دیپلماسی ان ممکنه بتونن از این پنجره که ما قبلا باش راجبش صحبت کردیم استفاده کنن، این جنگ خاتمه بدن. ولی میگم برنامه جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلشون آمریکا نیست، مشکلشون اون مردم ایرانن که از این جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت دیگه بعد 47 سال خودمون هم میدونیم چقدر بیزارن.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما الکسی وطنخواه، کارشناس ارشد انستیتوی خاورمیانه، سپاسگزارم از حضورتون.
0: مرسی.
1: همراه هستیم با موسی شریفی، خبرنگار العربیه و کارشناس جهان عرب. خوش آمد میگم به شما آقای شریفی.
2: خیلی ممنون خانم.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای شریفی، حملات به شدت در جریان هست و مدام دو طرف حملاتی رو دارن انجام میدن، آمریکا و جمهوری اسلامی. میدونیم که وزارت برق، آب و انرژی های تجدیدپذیر کویت اعلام کرده که یکی از نیروگاه‌های تولید برق و همینطور تأسیسات آبشیرین‌کننده این کشور هدف قرار گرفته. اهدافی در اردن، بحرین، سوریه، قطر و کویت هدف حمله قرار گرفته. از سوی جمهوری اسلامی و وزارت دفاع قطر اعلام کرده که یک کودک بر اثر این حملات زخمی شده. شما در منطقه هستید، به ما بگید چه چیزهای دیگه ای مطرح هست و اصولا فضا در اونجا چطور هست؟
2: بله، همینطور که میدانید در رسانه های رسمی، یعنی از کانال های رسمی حکومت های منطقه، همیشه سیاستشون این بوده که ایران را مهار کنن، جمهوری اسلامی را مهار کنن، در مسائل سیاسی به تفاهم برسن و دوست ندارن وارد جنگ بشن با این کشور، یعنی با جمهوری اسلامی، چون این کشورها میدونید سال هاست که برنامه های توسعه خودشون را دارن، پروژه های اقتصادی بزرگی دارن، خصوصا سعودی، شرکت های بزرگی از جهان اومده اینجا، مایکروسافت و غیره و گوگل و خیلی از کشورهایی که برای اولین بار تو خاورمیانه میان اینجا اومدن و بیس اقتصادی خودشون را در خاورمیانه اینجا گذاشتن، امارات هم همینطور، بحرین با این حجم کوچکش باز هم یک کشوری که در حال توسعه است، کویت هم اصلاحاتی در اون صورت گرفته و مسائل فساد و اینا تقریبا حد و مرزی براش گذاشتن و رو به توسعه و مسئله اقتصادی بیشتر مد نظره. به خاطر همین اینها دوست ندارن وارد جنگی بشن که این دستاوردهای اقتصادیشون را از بین ببره. خیلی از شهروندان این کشورها در رفاه بسیار خوبی، حتی بهتر از سطح اروپا و آمریکا هم زندگی میکنن. شهروندانشون از نظر بهداشتی، از نظر تدریس در خارج از کشور، همه این مسائل برای شهروندانشون تهیه شده. بنابراین دوست ندارن از این وضعیت به یک وضعیت جنگ و ویرانی و نابسامانی و بی‌ثباتی کشیده بشه.
1: آقای شریفی، آخه دوست نداشتنشون یک مسئله است، این که الان در چه موقعیتی قرار گرفتن مسئله دیگر است. ما همه میدونیم که کشورهای عرب منطقه سالهاست که روی توسعه دارن کار میکنن، همونجور که شما برشمردید. ولی الان این به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل اونها شده، به نوعی، چون که جمهوری اسلامی میدونه که برای اینا مهمه، میدونه که زیر ساختا براشون مهمه، میدونه حتی تهدیدهای علنی هم که دارن میکنن تو همین رابطه است. حالا الان با دامنه حمله‌ای که داره اتفاق میفته، چه راهی پیش روی این کشور هست؟ خود تحلیلگرانشون چی میگن؟
2: بله، ببینید، من بارها در مصاحبه هم گفتم این کشورها تاکنون از سیاست بسیار غیر شفاف ایالات متحده رنج میبرن، یعنی نمیدونن ایالات متحده در نهایت با رژیم جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید. میدونید که زمانی که جورج بوش پسر تصمیم گرفت رژیم عراق را سرنگون کنه، همین قطر واسطه شد و حمد بن جاسم که وزیر خارجه اون زمان اون دولت بود، رفته بود میانجیگری کنه، ولی جورج بوش بهش گفت وقتت تلف نکن، ما تصمیممون را گرفتیم و میخواییم رژیم عراق را سرنگون کن، چیزی که خودش در خاطراتش نوشته. میگه وقتی من برگشتم، چون مسئله در برابر یک امر واقع شده قرار گرفتیم، ما با آمریکا هماهنگی کردیم دیگه، چون مخالفت ما
1: چه اتفاقی میفته.
2: بنابراین الان این کشورها اگر براشون مشخص کنه ایالات متحده که در نهایت چه هدفی را دنبال میکنه، مسلما در کنار ایالات متحده

0: متحده تا آخر خط خواهر رفت. ولی اینا از این میترسن که ایالات متحده اینها رو وارد جنگ بکنه، بعد آقای ترامپ یه دفعه 180 درجه موضع خودش رو عوض کنه و عقب بکشه و اینا رو با جمهوری اسلامی رها کنه و به این شکل کشورهاشون از بین بره. بنابراین الان دارن با هم مشاوره میکنن، دارن میشینن. البته خیلی از این کشورها تهدید کردن که اگر ایران به این مسائل به اصطلاح هجوم به این کشورها، به زیربنای این کشورها ادامه بده، اینا پاسخ خواهند داد. امارات متحده مثلا خب نیروی هوایی بسیار قوی داره، شاید کسی ندونه، ولی دومین نیروی هوایی بعد از اسرائیل، بعضی ها میگن بعد از اسرائیل و ترکیه، امارات در منطقه، حتی قوی تر از نیروی هوایی سعودی. سعودی هم یک کشوریه که ارتشی داره، نیروی هوایی مجهزی داره، اسلحه‌های مدرنی دارن. اینا همه میدونید تا یه حدودی بالاخره در برابر ایران سر میکنن، اما همین که دیدن که اروپا داره به تنگه هرمز میاد، یک ائتلافی داره تشکیل میشه، گفتمان اینا کم کم داره تغییر میکنه و دارن هم خودشان را برای مرحله به اصطلاح مختلفی آماده میکنن.
1: از اروپا منظورتون ناتوه؟
0: بله، اروپایی ها الان، ایتالیا امروز موافقت کرد، بریتانیا، فرانسه الان برای اداره تنگه هرمز، اینا یک ائتلاف دارن تشکیل میشن. و این سیاست های جمهوری اسلامی، عدم تعهد جمهوری اسلامی به توافقنامه‌ای که با ایالات متحده انجام داد، باعث شده که اروپا که با ترامپ مخالفت میکرد، الان در رابطه با مسئله تنگه هرمز تقریبا همسویی داره با ترامپ. بنابراین اگر اروپا همسو شد، مسلما این کشورها در کفه توازن قدرت اروپا و آمریکا رو رها نمیکنن و بی طرف بمونن.
1: ولی بازم مسئله همینه، مسئله اینه که اگر که یک راهبرد مشخص و روشنی وجود داشته باشه، کشورها ممکنه که بدونن که کدوم طرف باید وایسن. ولی اگر قرار باشه که حتی وارد یک درگیری محدود بشن، وارد یک ائتلاف بشن، ولی در نهایت رویکرد ایالات متحده شفاف و روشن نباشه، اینها رو در موضع عجیبی قرار میده.
0: بله، خب موضع ایالات متحده به نظر من تا یه حدودی الان با ایران با اون سیاست، میگن که سیاست حویج و چوب. الان آقای ونس صحبت از دیپلماسی و روند مذاکره با ایران صحبت میکنه، از بعضی از وزرای اسرائیل انتقاد میکنه، البته نه از دولت اسرائیل که در یک پیوند ناگسستنی، یک استراتژی که بسیار موحدی با ایالات متحده داره، ولی از یک سری وزرایی در اسرائیل انتقاد کرد. ولی در این حال میبینیم که آقای ترامپ هم ضربات نظامی را شدید کرده. بنابراین ایالات متحده در وهله اول سعی میکنه از طریق ضربه های بسیار بسیار شدید به ایران اون را مجبور کنه که به تعهدات خودش در تفاهم نامه، یعنی آزادسازی تنگه هرمز، به اصطلاح عدم ایجاد ممانعت برای تجارت جهانی، متحد باشه. در غیر این صورت به نظر من ترامپ مجبوره تا خط آخر بره و زیر ساخت های ایران را بزنه. در اون صورت دیگه شرایط به کلی تغییر خواهد کرد.
1: اجازه بدید یک کمی بیشتر در مورد عربستان سعودی و مواضع این کشور صحبت بکنیم. به هر حال شما در ریاض هستید، برای خبرگزاری عربی کار میکنید که مال خود عربستان سعودی هست. در وضعیت حوثی ها و اون چیزی که در مورد تهدیدهای اونها مطرح میشه، چه تحلیل هایی بیان شده، چه چیزهایی دارن میگن، این تهدیدی که مطرح شده در مورد اینکه باب المندب رو ممکنه ببندن، چقدر ممکنه که احتمال انجامش وجود داشته باشه؟ اصولا بدترین سناریویی که تو این زمینه ممکنه رخ بده چیه؟
0: ببینید مسئله باب المندب، حوثی ها خیلی تلاش کردن. میدونید که وقتی اسرائیل به اونها حمله کرد، همین مسائل را مطرح کردن، حتی عملا کشتی ها رو زدن، ولی کار به جایی نرسوندن. حوثی ها خیلی ضعیف شدن، محاصره هستن از طریق سواحل عمان، از طریق دریا، قبلا اینا آزاد بوده. هواپیماهایی هم که میخواهد مستقیم از تهران به صنعا بیاد، دیدیم که مورد حمله قرار گرفت، جلوگیری شد ازشون، حتی اجازه ندادن فرود کنن در صنعا. بنابراین
1: اینا خب در فرودگاه دیگری فرود آمده دیگه.
0: آره، ولی یک مورد مثلا میشه این کار انجام بدن، ولی الان وضعیت حساس تر، اجازه فرود نمیدن. آسمان یمن، همه آسمان یمن، چه صنعا، چه جنوب، چه شمال، همش زیر سلطه نیروی هوایی کشورهای عربی و آمریکاست. حوثی ها در داخل خود یمن یک دولتی هست، دولت قانونی، اون ارتشی داره، با اونها روبرو شده. حوثی ها چندین سال جنگیدن که یک استانی را بگیرن، نتونستن. حالا تو ذهنم نیست کدوم استانه، ولی خیلی تلاش کردن یه استانی را از جنوب بگیرن، نتونستن، شکست خوردن. بنابراین یک قدرت محدودی دارن و در برابر عربستان سعودی و امارات و کشورهای عربی که همه با حوثی ها مخالفن، چون حوثی ها رو نماینده ایران میدونن، اینا رقمی نیستن. الان عربستان سعودی از نظر زمینی هیچ وقت در یمن مداخله نکرده، هرچی مداخله بوده هوایی بوده و یک پشتیبانی از اون دولت قانونی، دولت قانونی که در سازمان ملل و اینا بهش احتراف شده، تا اونجا بوده، بیشتر از این نبوده. ولی اگر مسئله به زمینی برسه، مسلما خود یمنی های جنوب که الان دولت دستشونه، ارتش دستشونه، امکانات دستشونه، اینا میتونن از عهده حوثی ها بر بیان و حوثی ها عددی نیستن که بتونن اون توازن قدرت را به نفع ایران تغییر بدن. میتونن یه مشکلات ایجاد کنن، مسلما میتونن کشتی بزنن اینا، ولی در نهایت اینا نمیتونن موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر بدن، همونطور که حزب الله که قوی تر از اینا بود نتونست، همونطور که حماس نتونست.
1: بله، برگردیم به مسئله باب المندب. اگر که حوثی ها امکان شلیک به کشتی ها در واقع باب المندب رو داشته باشند، چه خطراتی هست و اصولا فکر میکنید که در این وضعیت عربستان سعودی تا کجا ممکنه که پاسخی نده و آیا این پاسخ فقط متوجه حوثی هاست یا فکر میکنید وارد درگیری نظامی جدی با جمهوری اسلامی ممکنه بشه اگر کار به اونجا برسه؟
0: عربستان به نظر من با ایران وارد جنگ نمیشه، ولی حوثی ها را محکم بمباران خواهد کرد. تنها عربستان نیست، مصر هم هست. میدونین مصر این کانال از طریق باب المندب بعد منافع مصر هم در نظر گرفته. حتی در زمان این سال 2017 که عربستان سعودی و امارات یک ائتلافی تشکیل دادن علیه حوثی ها، اصلا مصر خودش بدون اینکه از او بخوان وارد عمل شد و نیروی دریاییش وارد باب المندب شدن. بنابراین مسئله مصر هست، مسئله کشورهای عربی. باب المندب یک مسئله که تمام کشورهای آفریقا، کشورهای عربی، مصر مثلا،
1: شمال آفریقا
0: به شمال آفریقا، بله، و کشورهای سعودی و حتی امارات الان بعضی از نفتش را از طریق لوله ها به سعودی میفرسته و از اونجا به باب المندب منتقل
1: می‌کنه. ببینید از نظر استراتژی کاملا معنی میده. اگر جمهوری اسلامی وقتی تلاش داره که تنگه هرمز رو درش اختلال ایجاد بکنه و در کنترل خودش نگه داره، اجازه عبور و مرور کشتی‌ها رو نده و بابتش داره، خب به هر حال در ایران حملاتی داره انجام میشه، کاملا مشخص معنی میده که این تلاش بکنه که خب اختلالی در جایگزینی که کشورهای منطقه دارن برای خروج و صادرات نفتشون انجام بده. از این روز که اختلال در باب المندب میتونه معنی گسترده تری داشته باشه. برگردیم به مسئله این، اگر که این حملات ادامه پیدا بکنه، اگر حملات به سیر ساخت ها از جمله آب شیرین کن ها و تاسیسات برق که امروز شاهدش بودیم ادامه پیدا بکنه، کشورهای منطقه رو در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟ غیر اشاره کردید که ممکنه که اینها اگر که سیاست شفافتری باشه وارد عمل بشن، ولی فرض کنیم که این شفافیت حاصل نشه، اینها چه راهی پیش رو دارن؟ همینجوری باید بمونند؟ وضعیت دیگری ممکنه رخ بده؟ چی میشه؟
0: ببینید این کشورها فعلا وضعیت دفاع را در پیش کردن، یعنی اون پدافندهای هواییشون را تقویت کردن، نیروهای هواییشون را تقویت کردن. مسئله ایران با تنگه هرمز، ببینید ایران الان اون کشتی هایی که زد ایران چند روز پیش، اینا از ساحل ایران رد نشدن. حتی تنگه هرمز ایران یک ساحلی داره و عمان یک ساحلی داره. دولت آمریکا با عمان و بعضی کشورهای عربی اومدن ساحل عمان را یک راهی درست کردن و کشتی‌ها را از اونجا رد کردن، ولی ایران اومد اون راه هم زد. چرا؟ چون ایران الان تنها برگه‌ای که دستشه برای مذاکره همین تنگه هرمزه، و اگه این برگه از دستش بره هیچی در دست نداره برای مذاکرات بعدی، مذاکرات درباره برنامه اتمیش، درباره موشکهاش، درباره پروکسی های منطقه. اینا همه مسائلی هستن که دولت ترامپ در جدول خود به عنوان مرحله اول، دوم، سوم قرار داده. ایران میدونه.
1: قبول دارم آقای شریفی، این کوریدور جنوبی که دارید بهش اشاره میکنید که در حوالی آبهای عمان هست، کوریدوری که در واقع الان مسیر رفت و آمد کشتی ها قرار بوده ازش انجام بشه. بله، کوریدور بله. شمالی طرف ایران که نمیشه، آبهای بین المللی که بمب گذاشته، به مین گذاشته سپاه پاسداران، و در بله. این کوریدوری که حملات دور اخیر حملات و این 6 روز حمله ای که آمریکا هم ادامه داشت داده تا همین امروز که الان داریم ما هم حرف میزنیم، سر همینه که سپاه پاسداران کشتی ها رو در این کوریدور زده، برای اینکه بگه بله. من تسلط بر تنگه هرمز دارم و بدون اینکه این بخواد کسی نمیتونه رد شه. ولی در نگاه بلندتر، حالا جدایی از خود مسئله تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای منطقه، در احتمال درگیر شدن در باب المندب و به نوعی گیر افتادن همه در یک شرایط بسیار ویژه، چه راهی رو پیش روی کشورهای منطقه میذاره؟ به خصوص که جمهوری اسلامی مدام داره تاکید میکنه که جنگ رو منطقه‌ای میخواد بکنه. خب الان در همه منطقه به نوعی همه درگیر شدن.
0: بله بله، الان جمهوری اسلامی هدفش اینه که هزینه جنگ را بسیار بالا ببره که ایالات متحده رو مجبور کنه، اروپا، ایالات متحده، اینا مورد فشار قرار بگیره، کشور عربی فشار بیارن به اینا و جنگ را متوقف کنن. ولی این مسئله به نظر من اینطوری حل نمیشه. کشورهای عربی در نهایت هم صبرشون حد و حدودی داره. وقتی منافعشون، کشورهاشون، زیربناهاشون مورد حمله قرار بگیره، اون موقع دیگه خودشون هم وارد جنگ میشن. هواپیماهای بسیار پیشرفته‌ای دارن، امارات خیلی هواپیمای قوی داره، عربستان هم همینطور، و به نظر من وارد جنگ میشن، علیه ایران حمله خواهند کرد، مناطق حساس ایران را خواهند زد، از اطلاعات اسرائیل و آمریکا استفاده خواهند کرد، آمریکایی ها دیگر راحت تر میتونن از این کشورها بلند شن، به جای اینکه از دریا نیروهاشون و هواپیماشون به پرواز در بیان، دیگه از عربستان یا از امارات یا از کویت بلند میشن. و در نهایت اگر این ائتلاف به این وسعت علیه ایران تشکیل بشه، به نظر من ایران بازنده خواهد بود، نه این کشورها.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. موسی شریفی، خبرنگار العربیه و کارشناس مسائل جهان عرب، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. همراه هستیم با میرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه میزوری. خوش آمد میگم به شما آقای بروجردی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقا وضعیت خیلی داره به جاهای باریک میکشه، یعنی از یک طرف حملات گسترده در جنوب ایران ادامه داره، خبر اومده که به نیروگاه‌های تولید برق و همینطور تأسیسات آبشیرین کن در کویت حمله شده. ادامه این حملات وضعیت رو به کجا میبره؟ به این علت که خب میلیون‌ها نفر دارن در جنوب ایران زندگی میکنن. خود شما در جنوب زندگی کردید، جنوب رو خیلی خوب میشناسید، خوزستان رو خوب میشناسید. ادامه این حملات برای مردم ایران به چه معنی است؟ قبل از اینکه حالا بخوایم تحلیل بکنیم که اصلا خود وضعیت جنگ چه میشه.
2: عرض کنم که به نظر من دو طرف در یک مخمسه گیری افتادن، به این معنی که امروز که ما داریم صحبت میکنیم درست یک ماه از توافقنامه میگذره، 17 ماه پیش بود که این توافقنامه رو امضا کرد، و خب در این عرض این یک ماه میبینیم ما چقدر عقبگرد کردیم. به نظر من دلیل اصلی این عقبگرد و این تنش فعلی هم برمیگرده به این مسئله که بر اساس اون توافق به اصطلاح که خیلی مشخص هم نبود اون رؤوسش دقیقا چه شکلی قراره اجرایی بشه، ما به حالتی گیر افتادیم که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به هیچ وجه مسئله کنترل خودش روی تنگه هرمز رو نباید از دست بده. چرا؟ چون فکر میکنن که اگر در این مورد آوانس بدن، کوتاه بیان، در بقیه مذاکرات باقی مانده با امریکا راجع به اتمی و غیره هم به اصطلاح مجبور به چنین چیزی خواهند شد. از سوی دیگه دولت امریکا هم حاضر نیست با در نظر گرفتن به اصطلاح امتیازاتی که فکر میکنن به ایران داده شد و اون توافقنامه خب واقعا هم وقتی بهش نگاه میکردیم عمدتاً به نفع جمهوری اسلامی بود تا امریکا از لحاظ قول و قرارهایی که داده شده بود. ولی امریکا فکر میکنه که ایران هم اضافه خواهی داره میکنه در اینجا، چه با حمله به اصطلاح کشتی ها و یا که به کشورهای مجاور خودش. بنابراین الان یک بازی در گرفته که ببینیم کدوم طرف اول عقب نشینی خواهد کرد. و من چشماندازی که جلوی چشم میبینه با در نظر گرفتن تمام اون مشکلاتی هم که شما برشمردین برای مردم ایران، این است که این جنگ چند سباهی دیگر ادامه خواهد داشت. ولی خوشبختانه باید گفت که با وجود اینکه مقدار تنش بالا رفته، از سوی دیگر اما مسئله مذاکره و همچنین محدودیت هایی که یک قفل و زنجیری به هر دو طرف میزنه کماکان باقی هست و میتونیم امیدوار باشیم که بعد از مدتی که به اصطلاح سطح تنش پایین افتاد اونها برگردن به میز مذاکره، چون واقعا این مسئله پاسخ نظامی به نظر من نداره.
1: خب بسیار خب، اگر ممکنه لطفاً بفرمایید این چند سبایی که میگید به نظر شما چقدر طولانیه؟ به این علت که ما الان در ماه هفتم سال هستیم، مردم ایران شروع سال رو با یک کشتار بزرگ شروع کردن، بعد از اون جنگ 40 روزه رو داشتیم، بعد از جنگ 40 روزه یک وضعیت نه جنگ نه صلحی بود که بالاخره معلوم نبود چی بود، الان هم که چند روزه که پیاپی سه تا استان در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان، شهرهای زیادی که گفته میشه بیشتر از چند استان هدف قرار گرفتن، ولی اینا مدام هدف حمله بودن. این چند سباه برای آدمهایی که همین الان نمیدونن وضعیتشون چی میشه، راههای ترددیشون زده شده، پلهای ارتباطی زده شده، برق ندارن تو دمای 50 درجه، آب نیست، وضعیت اینقدر وخیم شده، برای اونها خب خیلی معنی داره. اولا از نظر زمانی این یعنی چی؟ و دوم این قل و زنجیرهایی که میگید که بالاخره هر کدوم از این دو طرف رو ممکنه که محدود نگه داره که برگردن به میز مذاکره چی است؟
2: بله، عرض کنم من از چند سباه منظورم این که میتونه از چند روز تا چند هفته باشه. من فکر نمی کنم ما با یک عملیات روبرو خواهیم بود که ماها قراره به اصطلاح طول بکشه، به خاطر همون زنجیرهایی که دو طرف بر به اصطلاح دستشون وجود داره. ببینیم، بیایم از مسئله از طرف امریکا نگاه بکنیم. درسته، شما وقتی که این توافقنامه اول رو امضا کردن، اتفاقی که برای نفت، قیمت نفت افتاد این بود که دلار از هر بشکه نفت از 100 دلار اومد به طرف 70 دلار بعد از پس از اعلام نخستین آتش بس، و حالا بار دیگر اومده و در تا دیروز تا حدود 85 دلار این مسئله داشت به اصطلاح قیمت در بازارها رقم خورده بود. متوسط قیمت نفت رو در امریکا، بنزین رو آورده به بالای 5 دلار برای هر گالون، که خب میتونه بسیار بسیار مسئله سختی باشه با در نظر گرفتن این فصل تابستانی که به هر حال میدونیم مسافرت‌های عمده‌ای در این مدت به اصطلاح انجام خواهد شد. من فکر میکنم این که ما الان به یک وضعیتی رسیدیم که از یک طرف دولت ایالات متحده میاد تأسیسات برق یا مخزن ذخیره سوخت در یا یه فرودگاهی رو در ایران شهر میزنه، میاد به پل‌ها رو میزنه، به خط راه آهن و غیره رو، برج کنترل ترافیک دریایی چابهار رو میزنن، همه اینها به خاطر این هست که میخوان فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنن، چون میدونن که این افزایش به فشار همونجوری که شما هم گفتین مشکلات عدیده‌ای رو در این ماهای گرم تابستان برای مردم ایران داره به وجود میاره. اما از سوی دیگه این رو هم در نظر بگیریم که آلترناتیو هایی که آپشن هایی که رو جلوی دست دولت امریکا هست واقعا محدود هست. یعنی اینکه وقتی شما با کارشناسان نظامی صحبت میکنین میگن که بازگشایی تنگه هرمز توسط امریکا به نیروهای بس بیشتر از آن چیزی که الان امریکا در منطقه داره نیازمنده، و همچنین به تلاش چندین ماهه، نه چندین روزه و چندین هفته وجود داره، و همچنین این آلترناتیو ها لزوماً دلچسب نیست. ببینین مثلا آقای ترامپ صحبت از تصرف جزیره خار کرده که خب میدونیم مهمترین پایانه صادراتی تقریبا تمام نفت ایران هست، اما واقعیت اینه که شما وقتی که بخواین در خارک نیرو پیاده بکنین به یک هدف ثابت و آسیب پذیر برای موشک‌ها و پهپادهای ایران تبدیل خواهید شد. یا اگر فکر بکنین که ترامپ سعی بکنه واقعا دامنه این عملیات زمینی گسترده و پرهزینه رو به خاطر کنترل اراضی کل اطراف آبراه بخواد به دست بگیره، خب ایران بالای 1000 مایل در خلیج فارس مرز دریایی داره. این امر نه امر ساده‌ای هست از لحاظ به اصطلاح نظامی، نه از لحاظ اقتصادی که شما چنین تصرفی رو بخواین در این منطقه ها بخواین انجام بدید. حالا سواحل صخره‌ای هم که چالش‌های منحصر به فردی برای خودش ایجاد میکنه از لحاظ عملیاتی. به علاوه اگه برگردم به اون مسئله نفتم، ببینین خیلی مهمه، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرد که کشورهایی که عضو این نهاد هستند قول داده بودند که 400 میلیون بشکه نفت رو آزاد بکنن تا به اصطلاح بازارهای جهانی کمک بکنن. حالا از این به اصطلاح 400 میلیون بشکه 3/4 این رو تا به حال انجام دادن، یعنی به عبارتی چیزی برای عرصه اضطراری این نفت باقی نمانده و این منبع تامین نفت داره خشک میشه در بازار جهانی. این هست که قفل و زنجیری هست که من ازش صحبت میکنم، فکر میکنم برای امریکا عمدتاً اقتصادی هست. جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی ببینید کشوری هست که تصمیم گرفته که مانند تمام این 4 دهه گذشته که حکومت کرده که اینها زجر رو درد رو به بدنه جامعه تزریق میکنن و بنابراین آنچنان نگرانی ندارن. یعنی ما وقتی از ایران داریم صحبت میکنیم یه حکومت داریم که داره فکر میکنه به هر شکلی باید کنترلش رو بر تنگه هرمز نگه داره و یه مردمی که متاسفانه باید در این گرمای سخت با این شرایط زندگی کمبود برق بخوابن. من دیروز با یکی از افراد آشنا در ایران صحبت میکردم و میگفت انقدر هوا گرم هست که ما مجبوریم روی به اصطلاح کاشی های آشپزخونه بخوابیم تا بتونیم یکم به اصطلاح سرمای بدنمون باشه برای مثلا.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. آقای بوردی، صحبت از احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به منطقه است، خود شما چقدر فکر میکنید که این ممکنه که در گام بعدی با توجه به نوع حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بشه؟ اون وقتی که مسئله فقط از به حال رنج مردم ایران میگذره و این تبدیل میشه به یک جریان بزرگتر، چقدر این احتمال رو میدید و فکر میکنید که اگر که حملات جمهوری اسلامی به زیر ساختا در کشورهای منطقه اطراف ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ یک عنصر دیگه که خیلی تاثیرگذار هست روی این معادله، یک مؤلف دیگر، بحث اسرائیل هست. به نظر میرسه که اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه حمله ای الان انجام بده به اسرائیل روی نوع انتخاب حمله و بازدارندگی که میتونه داشته باشه یا تاثیرگذاری که از حملاتش میتونه انتظار داشته باشه عوض شده.
2: بله، عرض کنم که خب اول از مسئله منطقه‌ای شدنش شروع کنیم. اگر اخبار امروز مبنی بر این ادعای سپاه پاسداران که به یک پایگاهی در سوریه هم حمله کردن رو واقعا جدی باشه و خبر درستی باشه، در کنار حملاتی که به پایگاه‌های امریکا صورت گرفته در کویت، سامانه‌های راداری در عمان، در اردن، قطر و غیره، خب نشون میده که به نظر من دو تا مسئله نشون میده. یکی این که اولا امریکا توانایی دفاع کامل از تأسیسات نظامی خودش هم در این منطقه نداره، درسته، چه برسه به این که از این کشورها مثلا فکر کنین تأسیسات آب شیرینشون یا نیروگاه‌های برقشون بخواد به اصطلاح حمایت بکنه. و کویت هم که الان گفته که حمله به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب شیرین این کشور انجام شده. بنابراین این یک سطح بالاتری از درگیری رو داره صحبت میکنه. حمله به اقلیم کردستان عراق هم یک نمونه دیگری از این مسئله است. ببینین آنچه که در دوره قبلی جنگ برای ما مشخص شد این بود که خب کشورهایی مانند امارات متحده عربی و کویت به طور محرمانه در اون جنگ پیوسته بودند. حالا فقط علناً اعلام نکردن. الان هم من فکر میکنم همین کار رو انجام خواهند داد، ولی احتمالاً به خاطر اینکه به هر حال میدونن قرار مادام العمر همسایه ایران باشن احتمالاً این رو به شکل علنی اعلام نخواهند کرد. ولی بله، خلبان ها هواپیماهای خودشون رو در این جنگ میتونن به اصطلاح مشارکت بدن. ایران داره چیکار میکنه؟ به نظر من دارن در اونا برنامه‌شون اینه که تحمیل هزینه ها و ریسک های فوری هست به شرکای منطقه‌ای امریکا در خلیج فارس، درسته؟ و این هم یه واقعیتی است که باید واقعا اذعانش کرد. وقتی که واشنگتن تصمیم گرفت به این جنگ رو آغاز بکنه، واقعیتش این بود که بر اساس اولویت‌های راهبردی اسرائیل کار رو انجام داد، نه منافع کشورهای خلیج فارس. بنابراین این کشورهای خلیج فارس الان در یک مخمصه گیر افتادن. از یک طرف وارد درگیری یک جنگی شدن که خودشون بهش علاقه نداشتن، ولی الان باید به اصطلاح قربانی اون مسئله باشن به خاطر تصمیماتی که به هر حال واشنگتن و تل آویو در این رابطه گرفته.
1: اشاره کردید به حملات به سوریه و همینطور حملات در اقلیم کردستان عراق. در حمله در اقلیم کردستان عراق 9 نفر از حزب کوبالی کردستان ایران کشته شدند همین امروز. این دو تا حمله رو که در کنار هم می‌ذارید، به نظرتون چه هدفی رو دنبال می‌کرد این حملات؟
2: بله، حمله به عرض کنم سوریه فکر میکنم در پاسخ به این بوده که خب میدونین امریکا اونجا هم یک پایگاه هوایی داره برای مبارزه با داعش، اون رو ایجاد کردن. بعدش هم اخباری که این چند روز بود مبنی بر اینکه دولت سوریه یک محموله نظامی ایران رو که به طرف حزب الله قرار بود بره رو گرفته و خواسته هایی که آقای ترامپ از دولت جدید سوریه مطرح کرده مبنی بر اینکه اونها وارد نبرد با حزب الله بشن. فکر میکنم همه اینها یک اخطاری هست از طرف جمهوری اسلامی به دولت سوریه که شما هم خلاصه در تیررس ما هستین و اگر لازم شد به سراغ شما هم خواهیم اومد، کما اینکه به سراغ اون 6 تا کشور حوزه خلیج فارس هم تا به حال اومدن. در رابطه با اقلیم کردستان هم فکر میکنم این یه واقعیتی که ما حتی زمانی هم که این آتش بس اعلام شد حملات ایران به نیروهای کرد کماکان ادامه پیدا کرد. اخباری هم که به هر حال روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه هارتس در این مدت چاپ کردن مبنی بر اون طرح اولیه‌ای که قصد بر این بوده که نیروهای کرد هم دخیل باشن در نبرد با جمهوری اسلامی، فکر میکنم به حدت و شدت پاسخی که جمهوری اسلامی بخواد به این نیروها بده اضافه کرده که اونها رو باز داره برای اینکه به هیچ گونه تفکری در رابطه با آینده حمله ای رو مثلا مد نظر داشته باشن.
1: یعنی یک جور بازدارندگی توی حمله پیشدستانه داره نشون میده از خودش.
2: من درکم این است. ببینید خیلی جالبه، شما الان نگاه بکنین هم امریکا هم ایران اومدن و یه سری محدودیت هایی برای خودشون قائل شدن در این جنگ هم. برای مثال تا به حال که این دوباره این 6 روزی که جنگ شروع شده امریکا به تهران حمله نکرده، ایران هم که به حمله‌ای به اسرائیل رو انجام نداده و حمله به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس هم تا به حال محدود بوده. ولی همه اینها میتونه امروز و فردا هفته آینده تغییر شکل به خودشون بده اگر این روند جنگ بخواد از این چیزی که واقعا تا به حال داشتیم بالاتر بره. و این یک سوال دیگر رو میطلبه که ما باید بهش پاسخ بدیم، یعنی اینکه بازگشت به جنگ تمام عیار که همونجور گفتم من فکر نمی کنم در دستور کار هیچ طرفی باشه، چون امید چندانی به موفقیت این مسئله وجود نداره. اگر قرار بود نبردهای ماه فوریه به سرنگونی حکومت ایران انجام بشه، ما دیدیم در عوض باعث تقویت جناح تندرو شده و این رو هم سیاستمداران امریکا باید مد نظر داشته باشن که با کسانی که فعلا سر کار اومدن این نوع رویه رو دنبال کردن آیا نتیجه مطلوب رو خواهد داشتن.
1: اشاره کردید از احتمالی که آیا ممکنه که به یک جنگ تمام عیار برگردیم، در صحبت اشاره کردید به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده، آمریکا هم به تهران حمله نکرده. به نظر شما این یک جور درک متقابل بین اینها بوده یا جمهوری اسلامی با حمله نکردن به اسرائیل قصد داره که آمریکا پای اسرائیل برای بار دوم این جنگ باز نشه؟
2: نه، بدون شک نمیخوان که پای اسرائیل به جنگ باز بشه. ببینین، اینو به نظر من به عنوان حال خارج از تمام تبلیغاتی که هر طرف میکنه درسته، بیایم استراتژیک فکر بکنیم. مثلا ایران وقتی که افتخارش اینه که ما یه پهباد زدیم یا فوقش یه موشک امریکا رو زدیم فلان این حرفا، در وقتی که دارین که چنین ضرباتی میخوری، که خب بیان این است که شما اون توان نظامی رو برای واقعا کنترل حریم هواییتون که نداری، درسته؟ این افتخار آنچنانی نیست از این بابت وقتی که حریم هوایی شما هر جوری خواستی مثل یه دروازه فوتبالی هست که گلر نداشته باشه دیگه، اونا میتونه هر زمان بیان و به شما حمله بکنه. اون 20,000 تا حمله زمان جنگ اول هم بیانی از این واقعیت بود. اما نظر کارشناسان نظامی چی هست؟ نظر کارشناسان نظامی این است که ما وقتی از نبرد امریکا و ایران صحبت میکنیم قرار نیست از برابری نظامی صحبت بکنیم. ببینین، تا زمانی که جمهوری اسلامی توان موشکی، پهپادها و قایق‌های تندرو خودش رو داره، درست شد، اون مشکلی که ایجاد میکنه برای کشتیرانی در خلیج فارس اون دست بالا رو بشه. این یه واقعیتی است و به نظر من پیاده کردن نیروهای نظامی امریکا هم که الان دارن اهداف به اصطلاح دریایی ایران رو میزنن، توان دریایی ایران در جنوب رو دارن پایین میارن، اگرچه میتونه برای امریکا و آقای ترامپ سند موفقیتی باشه و بخواد در مذاکره ازش امتیاز بگیره، ولی واقعیتش اینه که شما به دو تا، یکی از این پهپادها و موشک‌ها احتیاج دارید، به این قایق‌های کاماکازی و قول معروف احتیاج دارید که بتونن صدمه‌ای بزنن و شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه حاضر نباشن و از مسیر بخوان رد بشن. همین الان هم در این چند روز با وجود اینکه نیروی دریایی امریکا میگه ما حمایت از ناوگان‌ها رو به اصطلاح پیشه کردیم، واقعیت اینه که کم تعداد کشتی‌هایی که رد شدن از هر زمانی کمتر شد.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم آقای بروجردی عزیز، مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه میزوری، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و وقتی که گذاشتید. همراه هستیم با آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی. خوش آمد میگم به شما آقای جودکی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در روز ششم حملات آمریکا هستیم به خطه جنوب ایران و خب این حملات از نگاه بعضی از کارشناسان برای فشار بر جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگ هرمز، بعضی های دیگر میگویند که مقدمه است برای یک حمله زمینی. به نظر شما این حملات چه هدفی رو دنبال میکنه؟
3: حقیقتش میشه این دوتا هدف از هم جدا نیستن، چون مهمترین مشکل در این جنگ 40 روزه 38 روزه همین بستن تنگ هرمز بود و یک اهرم فشاری بود که در دست جمهوری اسلامی بود. این میان همه ما دنبال کردیم که قرار بود یه صلحی بین یه معاهده بین ایران و آمریکا امضا بشه و فکر می‌کنم آمریکا خیلی امتیاز هم داد به جمهوری اسلامی که دست کم هر کاری می‌خواد بکنه ولی یک حکومت نرمالی بشه. اما من فکر نمی‌کنم این در ذات جمهوری اسلامی باشه، در سرشت جمهوری اسلامی باشه که چنین پروسه‌ای و در چنین فرایندی وارد بشه. در نتیجه همه این معادلات به هم خورده دست کم تا حالا، یکیش همین تنگه هرمز و چه بسا من فکر میکنم به طرف یه جنگ بریم، یعنی یک نیروی زمینی پیاده بشه و یه جنگ شکل جدیتری بگیره. اینجوری من حدس میزنم. حالا ممکنه با اتفاقاتی که در کنگره آمریکا هم داره میفته، انتخابات آمریکا، همه این چیزا ممکنه عوض شه، ولی اینجوری که میاد و نوع تعهدایی که حتی از اون بر ناتو هم قبول کرده و معلومه که این بار حتی ناتو هم همراهی خواهد کرد. این میان آمریکا با ترکیه هم به نظر من حرفاشو زده، یه سری تضمینا بهش داده، و چون اگه بدون ناتو، بدون ترکیه که امکان نداره، ناتو ترکیه یکی از مهمترین کشورهای پیمان ناتو، همه اینا فکر می‌کنم به طرف یک جنگ بریم اینجوری به نظر من.
1: خب آقای جودکی، وقت حملاتی که آمریکا داره انجام میشه کاملا متمرکز روی خطه جنوب، به طور مشخص روی راه‌های ارتباطی، پل‌های ارتباطی، مخابرات و اینها تمرکز کرده، ولی در بخش جمهوری اسلامی شما یک دامنه گسترده‌ای رو می‌بینید از اهداف که هدف قرار گرفتن، از مقر نیروهای آمریکایی که گفته میشه قبل از اینکه بزنن اون پایگاه رو در سوریه نیروهای آمریکایی ازش خارج شده بودن، تا اقلیم کردستان که خب به نیروهای حزب کوبلی کردستان ایران حمله شده و 9 نفرشون کشته شدن، حملاتی که به کویت بوده، به آبشیرکن و تاسیسات زیربنایی بوده، بحرین، قطر، همه کشورها به نوعی هدف قرار گرفتن، ولی به نظر شما جمهوری اسلامی برای بازدارندگی دچار سردرگمی شده که این مجموعه گسترده هدف رو همه رو با هم در نظر گرفته و هدف قرار داده؟
3: مسئله حمله به قرارگاه حزب کومله در ادامه این سرکوب چند وقت است که شروع کردن در کردستان، فشاری که دارن در کردستان میارن، اما آتش افروزی در منطقه همین کار در مدت جنگ 38 روزه هم میکردن. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی ترجیح میده که دامنه جنگ گسترش پیدا کنه و اون وقت این بازدارنده بشه و این جلوی حمله رو بگیره، چون که اتفاقایی که زیادی که افتاده این وسط، حساب کنید ببینید آمریکا در آغاز از وقتی که ترامپ اومده نوع رفتارش با همپیماناش خیلی رفتار عجیبه. یعنی شما ببینید رفتار ترامپ با اروپایی ها چجوریه، این میانه هنگام جنگ 38 روزه و حمله.
1: صدای شما رو ما یک کمی بم میشنویم آقای جودکی.
3: دوره تعطیلات، من خونم هم نزدیک فرودگاه هواپیما رد میشه.
1: آره نمیدونم، یه صدایی مثل صدای
3: هواپیما بود واقعا، هواپیما این که رد شد، میگم که این نزدیک
1: فرودگاه. الان درست شد، بله
3: هواپیما رفت، علتش این بود. حالا از این بگذاریم،
1: بله.
3: در این چه اون کاری که داره میکنه و همه منطقه رو این شما دیدین که توی امارات هم میزد، کویت هم میزد، الان هم داره این کار رو میکنه، یکی از کارهای جمهوری اسلامی برای گسترش جنگه، برای اینکه جنگ رو کم کنه. یعنی وقتی منطقه رو با آشوب بکشه، این انتظار داره که منطقه شدن جنگ و گسترشش این باعث بشه که آمریکایی‌ها این حمله های خودشون نکنن. یکی از
1: برای همین راجع به بازدارندگی پرسیدم، یعنی دامنه گسترده اینها به نظر میسه جمهوری اسلامی داره از این حملات به عنوان یک اهرم بازدارنده داره سعی میکنه، ولی خیلی پراکنده است. یعنی از یک طرف گروه های سیاسی در اقلیم کردستان رو هدف قرار میده، از یک طرف تأسیسات زیربنایی رو میذاره، هر کدوم از اینا کاملا میتونه به یک شکل دیگه بر علیه خودش یه موج دیگری رو ایجاد کنه. فرض کنیم کشورهای عربی منطقه تشکیل یک ائتلاف بدن، وارد یک جور درگیری بشن. خب برای جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی که بجز موشک چیزی برای بازدارندگی نداره از نظر دفاعی، خب قضیه چه تغییری ممکنه بکنه؟
3: خیلی هم چیزی زیاد دستش نیست آخه، یعنی خیلی امکانات دیگه ای نداره، از همون امکانات کمی که داره استفاده میکنه. یعنی اگه به آتش جنگ افروزی در منطقه شاید یکی از راههایی باشه که بتونه جلوی جنگ رو بگیره، اما این پراکندگی در رفتار جمهوری اسلامی، خب باید حساب کنید ما با یک رژیمی سر کار داریم، حالا هر چی میخوایم بگیم جنگ شده، همه میگن نشون داد تاب‌آوری داره در برابر جنگ، ولی حقیقتاً الان نمیدونیم چی از این رژیم بوده، کیاشون زنده، کی زنده است، کی تصمیم میگیره. یعنی مراکز تصمیم گیری خیلی پراکنده است پس از خامنه ای، دیگه اون مرکزیت وجود نداره، یک شبهی هم وجود داره به اسم مشتبه خامنه ای که هر کسی هر چی میذاره تو دهنش میگه، و این یعنی مرکز تصمیم گیری وجود نداره که بتونیم یک نوع رفتار استراتژیک یا نوع جنگی خیلی حساب شده ببینیم که بگیم از یک مغز واحد میاد، درنچه هر کسی داره یه کارایی میکنه، این پراکندگیش شاید این باشه. در هر صورت شرایط خیلی دشواریه برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم، و این شرط دشوار رو با اون کارتای کمی که تو دستشه داره اینجوری بازی میکنه، اینجوری به نظر من.
1: تصویر منتشر شد از عکس یک سرباز آمریکایی که پشت سرش پرچم جمهوری اسلامی بود، به نظرتون این در واقع حمله‌ای که اتفاق گرفت که تفنگداران رفتن روی عرشه این کشتی بیشتر مسئله اون اعمال محاصره دریایی بود یا یک کار روانی حساب شده بود؟
3: بله هر دوش هم هست میبینید، یعنی این داره الان بهشون هشدارهای جدیتری میده. ترامپ نوع لحن ترامپ هم خیلی عوض شده و همینجور که لحن جمهوری اسلامی عوض شد، اینا دوباره شروع کردن ما انتقام میگیریم فلان میکنیم از این چیزا. ببینید جمهوری اسلامی، خودتون رو بزنید جای جمهوری اسلامی، اینا هرچی من فکر میکنم، هرچی در پشت سرم نگاه میکنم، تالش اتفاقی نیفتاده. یه کشوری که در حقیقت این ایران و آمریکا رسما که وارد عملا در حالت جنگ هستن ولی به هم اعلام جنگ ندادن، یه کشور رفته رهبر یک کشور دیگر رو کشته، این اصلا بی سابقه است. من تا الان ندیدم جای اتفاق بیفته. شما حساب کنین نازیان که وقتی اومدن فرانسه رو گرفتن، لئون بلوم اون موقع تقریبا نخست وزیر نبود، یعنی فرم پاپولار از بین رفته بود، ولی لئون بلوم به عنوان یک شخصیت سیاسی بود. لئون بلوم حتی یهودی بود. اینا حتی لئون بلوم رو نکشتن، یعنی لئون بلوم در تمام مدت جنگ در یک نزدیک بوخنوال توی معاصره توی در یک خونه تحت نظر بود. ولی شما نگاه کنین اینا رفتن رهبر کشورشون رو کشتن. خب این یه چیز جدیدیه و اصلا امکان پذیر نیست. یعنی یا شما اصلا دیگه وجود ندارین به عنوان یک کشور و فقط دارین هارت و پورت میکنید به عنوان یک ببخشید به عنوان یک رژیم، و اینا هم دارن بهشون فشارهای زیادی میارن. حالا اینا میتونن هر از گاهی نیروهای خودشون رو نگه دارن، میگن ما انتقام میگیریم، ولی واقعیت اینه که شرایطشون شرایط خیلی خیلی دشواریه و اینو همه اینا تاب آوردن. بله جنگ رو رد کردن. دو تا مسئله جمهوری اسلامی که همیشه ازش میترسیده باش روبرو شد در حقیقت. خیزش میلیونی در هر صورت اتفاق افتاد و جنگ با آمریکا. این دو تا چیزی بود که همیشه جمهوری اسلامی ازش میترسید. هر دوی اینا جمهوری اسلامی رو از بین نبرده ولی چیزی هم ازش باقی نذاشته. یعنی یک ساختاری مونده که اصلا معلوم نیست کی ناره داره نگه میداره. پراکنده است از نظر وضعیت اقتصادیشون هم اینه. مردم هم که ناراضی هستن و خودشون اعلام کردن، خود آمار جمهوری اسلامی که 60% مردم ناراضی هن. این یعنی 60% که جمهوری اسلامی میگه خب یعنی 100% دیگه. میدونید شرایط خیلی خیلی دشواری. اگه آمریکا داره فشار خودش میاره، ولی چه سیاستی هم داره آمریکا اعمال میکنه، در یک سناریو خیلی گسترده تری پیش میاد. یه نوع منطقه خواهد بود، نوع خاورمیانه‌ای که در این بعد از این جمهوری اسلامی یا بعد از این جنگ شکل خواهد گرفت. شما میبینین که
1: اصلا بحث کشته شدن علی خامنه‌ای یکی از دلایلی که مطرح میکنن برای اینکه چطور یک همچه اتفاق افتاد این بود که خب اون به عنوان یک مانع اصلی سیاسی برای تغییر جدی‌تر اتفاق افتاد. ولی وضعیتی که الان اشاره کردید، شما گفتید که معلوم نیست که داره تصمیم گیری میکنه، به این علت که حتی نراتیو و روایتی هم که از سمت حکومت میشنویم مدام داره عوض میشه. از یک طرف صحبت از سازش و وضعیت مردم بهبود و اقتصاد و از این چیزا میکنن، از یک طرف حرف از انتقام میزنن. این دو تا استراتژی کاملا متفاوت است. برگردیم به در واقع ادامه این صحبت، شما فکر میکنید که آمریکا از این عمل، اگر که بحث عملیات روانی مد نظرشون بوده توی این منتشر کردن این در واقع عکس سرباز آمریکایی با پسزمینه تصویر پرچم جمهوری اسلامی، چه پیامی رو میخواد برسونه؟ به این علت که جمهوری اسلامی در این حال که خب اینقدر توی وضعیت وخیم داره به سر میبره، توی وضعیت جنگی این تمام قطعه جنوب داره مرتب بمبارا میشه، خیلی جست پیروزی داره میگیره.
3: خب اون دیگه چیزی سیاستشون اینه، همیشه در هیچ وقت کم نمیارن، همیشه پیروز شدن. صدام هم وقتی که بعد از جنگ اول، بعد از آمریکا و کویت جنگ اول، معتقد بود که مادر جنگ ها رو برده دیگه. اون وضعیتی بود که صدام درش گرفتار شده بود که آخر سرم به اونجا کشید. یعنی این دیکتاتورها که هیچ وقت واقعیت رو نمیپذیرن و اون ایدئولوژی برای اینه، و این ایدئولوژی یک بخشش برای نگه داشتن اون بدنه‌ای که ازشون مونده، اونا رو باید یه جوری نگه دارن، به لحظاتی هم باید اونا رو سرکوب کنن وقتی خیلی آتیشیشون تون میشه. ولی خب در حقیقت اینا فقط همون پروپاگاند برشون مونده و امکان صلحی که میتونن، اون امکانایی که آمریکا طالبشون داده بوده و اینا هنوز به خوبی استفاده ازش نکردن، چون که علت همین تشتتی که در نوع تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره.
1: پروپاگاندایی که بهش اشاره کردید مسئله مهمی، به این علت که از روز حتی در دوره جنگ 40 روز هم شاهد بودیم که یک در واقع کار حرفه‌ای خیلی جدی در مورد پروپاگاندا داره در سمت جمهوری اسلامی داره انجام میشه. برگردیم به وضعیت مردم در مناطقی که تحت بمباران هستند، در کل مناطق جنوبی خب مردم در شرایط بسیار سختی دارن به سر میبرن و یک همدلی و مهر و محبت زیادی رو مردم از خودشون دارن نشون میدن، هم به منطقه حضور پیدا میکنن، هم همین که دعوتنامه های مختلف رو من میبینم که روی اینستاگرام و پست های مختلفی داره چاپ میشه، کسانی که هتل دارن، کسانی که یک حالا مجموعه کوچیک مهمانسرایی چیزی دارن، خونه های خودشون حتی دارن عکس میذارن و از مردم در جنوب دعوت میکنن که اگر میخواید برای از بمباران جایی برید خب ما اینجا هست با اسکان با غذا، و دارن درهای خونه هاشون رو باز میکنن. جمهوری اسلامی از همین هم داره برای خودش به امتیاز میگیره که مردم در کنار اون ایستادن. این هیچ ربطی نداره این که مردم توی وضعیت سخت چجوری کنار هم ایستادن، دست هم دیگر رو دارن میگیرن. اصولا شما چه روایتی شنیدید از اون چیزی که مردم در این روزهای سخت دارن به عنوان مهر و محبت به همدیگه نشون میدن و فکر میکنید که خب این همدلیه به یک شکل بزرگتری چه تأثیری روی جامعه ممکن داشته باشه؟
3: از خبرهای که آدم میگیره خب از محدوده دوستان و خانواده است یادم میشنوه و تقریبا تمام شنیده هایی که و خبرهایی که میرسه در همین راسته صحبت شماست، یعنی گونه همیاری بین مردم شکل گرفته، همیاری در شرایط خیلی خیلی دشوار اقتصادی که هست، یعنی وقتی رقم ها رو با آدم با دوستانش صحبت میکنه اصلا باور کردنی نیست، مثلا چیزای خیلی خیلی رقم ها اصلا به یه جایی رسیده که باور کردنی نیست، در نتیجه یک نوع همیاری، یک همبستگی شکل گرفته. همبستگی خب نوید خوبیه همیشه، یعنی نشون دهنده این که همیشه در شرایط سخت ایرانی ها با هم پشت هم وای میسن و الان هم نشانگر اینه. شما اگه یادتون نشما هنوز نبودیم موقع انقلاب هم سال 57 هم چنین همبستگی وجود داشت، حالا همبستگی در همه شرایط وجود داره، یعنی شرایط خوبی شرایط انقلابی همین شکلی پدید اومدن حس همبستگی بین مردمان همسرنوشتی در حقیقت، میدونید همه میدونن که خودشونن و خودشون دارن به همدیگه کمک میکنن، چون چیزی به عنوان حکومت حالا یک شکلیش هست داره چرخه امور رو یه جوری میگذرونه ولی باید مردم به خودشون به هم کمک میکنن. این چیزی که منم شنیدم. خیلی
1: خب خودتون فکر میکنید که این میتونه یک معنی گسترده تری برای جامعه داشته باشه؟
3: بله، این نشون دهنده این که یک جامعه مدنی ایران در هر صورت خط خودش رو سوا کرده از جمهوری اسلامی. ببینید هنوز اگه ما بخوایم واقعا به درستی، یعنی من همیشه با دوستان از ایران که صحبت می‌کنم، دوستان جوانی که هستن، همیشه میگم مهمترین کاری که الان باید بکنید اتفاقا تحلیل کشتاری که پیش اومده، یعنی ما تا نفهمیم، ببینید تا به درستی نفهمیم اولا چجوری کشتار شده، چه پیامدهای این کشتار چی بوده، نمیتونیم آینده رو خیلی خوب تشخیص بدیم. یک جامعه زخم‌داریه، این میان همه اونا که واقعا جمهوری اسلامی همه اینا رو کشت و کسایی که مردم رو کشت، ولی یه دست انتقامی هم اومد، یک از اون سوگواری، یک دست هم یک کینخواهی هم شکل گرفته. هرچی نبوده تو این جنگ خامنه ای و سلسله خامنه ای از بین رفته و این از بین رفتن سلسله خامنه ای خیلی چیز مهمی، خامنه ای مهمترین شخصیت جمهوری اسلامی بوده، اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگه ما سالهای خمینی رو بذاریم که در حقیقت اون 10 سال اول بگیریم، این تمام جمهوری اسلامی شکلی که از جمهوری اسلامی میشناسیم ساخته و پرداخته خامنه‌ای بوده و خامنه‌ای برای همین تصمیم گرفته، سلسله خامنه‌ای از بین رفته، سلسله فرماندهانش از بین رفته، خانواده‌اش از بین رفته.
1: میدونید پس این روی کار موندن مشتبه رو به ادامه اون سلسله نمیبینید حالا اگه زنده باشه؟
3: این تقریبا یه روایت شیعی از امام غایبه، یعنی فقط اون براشون مونده. من نمیدونم تا کی میخوانیم، شما حساب کنید یه نفر اونم توی کشوری مثل کشور ما که اینقدر کیش مردگان وجود داره و احترام مردگان وجود داره، یه نفر پدرش مرده، پدرش خاکسپاری پدرش و فرزندش و مادرش و زنش نیست، این چجوری میشه اصلا توجیه کرد؟ ولی کی میخوان این دروغ جمع و جور کنن و بگن مرده؟ اون جزء قسمت همیشگی جمهوری اسلامی و دنبال یک شرایطی هستن که بتونن اینم وارد کنن. میدونید الان
1: بقا برای جمهوری اسلامی آقای جودکی حرف اول و آخرشه، یعنی همیشه. در کشتار هم اگر دست به بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران زد، مسئله این بود که با اون حضور میلیونی مردم احساس اینو کرد که ممکنه بقاش همون لحظه تمام بشه. الان هم در ادامه باز هم بخشی از این جنگ به بقای جمهوری اسلامی و گروه هایی که خودشون رو به حاکمان جمهوری اسلامی الان میدونند ربط داره. محاسبات نظامی، هر اون چیزی که داره رقم میخوره، تفاهم نامه بپذیرن نپذیرن، کشتی بزنن نزنن، هزینه شو مردم دارن میدن. ولی در این قماری که جمهوری اسلامی داره با جان و مال اینها میکنه، خود اینها هیچ محاسبه‌ای ندارن، هیچ جای این محاسبه جمهوری اسلامی محسوب نمیشن. این برای خود جمهوری اسلامی هم میتونه یک خطر خیلی خیلی جدی باشه.
3: خیلی جدیه. ببینید اون درباره بقا، مثلا بقا، حکومت رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم نیمه توتالیتره، نیمه تمامیت، یعنی یک رژیم با گرایش توتالیتر. گرایش توتالیترش وقتی که احساس خطر میکنه بیرون میاد و قانون یک رژیم توتالیتر کشتاره. اینو در همه رژیم‌های توتالیتر می‌بینید. جمهوری اسلامی هم هر وقت احساس خطر کنه این کار انجام میده. اما این بار گستردگی این کشتار یک شکافی به وجود آورده. در یعنی یک ما اون چی که نباید میشد اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی از نظری کاملا از بین رفته. این کشتار درست بقا بهش داده ولی یک چیزو از بین برده. این کشتار در زمینه ما همش فراموش میکنیم چون اینقدر رویدادها پشت سر شکل میگیره. جنبش ژینا، زن زندگی آزادی، ارکان این جامعه رو عوض کرده، روحیه این مردم رو عوض کرده، تمام آخرین چیزهای سمبولیک جمهوری اسلامی رو از بین برده. یعنی اون پیکار همیشگی زنان با جمهوری اسلامی الان به یه مرحله خیلی بالاتری رسیده، یعنی به یه جای بازگشت ناپذیر رسیده. این تمام جمهوری اسلامی رو واقعا شکلش عوض کرده. ما نمیتونیم این جنبش زن زندگی آزادی رو فراموش کنیم و بعد این جنگی که اتفاق افتاده و پیامدهایی که داره، جمهوری اسلامی به یک جای رسونده که فقط اون چیزی که براش مونده اون همون قانون کشتاره. ولی این قانون کشتار هم باید یه توانایی داشته باشه. این جنگی تواناییش کم کرده، نه اینکه اینا قادر نیستن. همین امروز ببینید در اقلیم کردستان چیکار کردن. چند روزای پیشش هم همین کارو کرده بودن، یعنی جایی که احساس میکنن ممکنه براشون قانونهای خطرناکی باشه که شکل بگیره در این کار میکنن. یادتون نره چند ده روز پیش بود، یک هفته پیش بود، انترپول تمام لیست فهرستی از کنشگرهای کرد و چاپ کرد که اینا رو میخوان استرداد انجام بدن. ببینید یعنی انقدر خیال میکنه بعضیش خوبه که میتونه این کارا رو هم بکنه. بعد اون لوژیکیشو بره. ولی اون چیزی که شما میگفتین از همین همیاری مردم هم داره به نفع خودش استفاده میگیره. اینو توی اصطلاح عامیانه‌اش میگه از آب کره گرفتن. یعنی این در صورت اون چیزی که براش مونده و میخواد اینو به اسم خودش جا بزنه. و اتفاقا آدمهایی هم هستن که آگاهانه یا ناآگاهانه آب تو آسیاب جمهوری اسلامی میریزن و چنین حرفایی میزنن.
1: خیلی متشکرم. ممنونم از شما آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی. خیلی متشکرم. با سپاس از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه در شبکه‌های مجازی و همینطور در کانال تلویزیونی پالس در ماهواره. در این برنامه بررسی کردیم به روز ششم حملات و این دور از حملات رو با فرزین ندیمی، الکس وطنها، مهرزاد بروجردی، موسا شریفی و آرش جودکی گفتگوی داشتیم که قدردانی میکنم از حضور همه اینها در مهمانان در این برنامه. با آرزوی تندرستی و امنیت برای میلیون ها نفری که در خطه جنوب ایران دارن زندگی میکنن، در این روزها با جنگ و بیبرقی و بیابی روبرو هستند، و قدردانی از همه اونهایی که به هر نوعی به هموطنانی که در جنوب ایران دارن زندگی میکنند کمک کردن. قدردانی میکنم همینطور از شما و اینکه بیننده برنامه ما بودید و همینطور همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن، به ویژه سابانه رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکن.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورتکانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب شنبه 27 تیر ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. سنتکام اعلام کرد که در هفتمین شب پیاپی حملات خود به ایران، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند. منابع حکومتی ایران می‌گویند در ادامه حملات هوایی آمریکا، یک تونل و دو پل دیگر در جنوب ایران هدف قرار گرفتند و با احتساب حملات شب گذشته شمار پل‌های آسیب دیده به 8 مورد رسیده است. رژیم ایران در ادامه حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه شامگاه جمعه چند نقطه در شهرهای اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در نخستین ساعات معاملات امروز شنبه 27 تیر ماه با عبور از 191 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. و اینک مشروع اخبار. ارتش آمریکا اعلام کرد هفتمین شب پیاپی حملات خود به ایران را به پایان رسانده است. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی اعلام کرد که در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند. به گفته سنتکام، در این حملات که بامداد شنبه 18 ژوئیه انجام شد، از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی استفاده شده و بیش از 50,000 نیروی آمریکایی همچنان در منطقه در حالت آماده باش قرار دارند. همزمان رسانه‌های ایران از حملات به اهواز، بندرعباس، خشم، بوشهر، جاسک، لار، یزد و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین استاندار بوشهر اعلام کرد تأسیسات برق و پمپ‌های آبشینکن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک نیز هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در استان هرمزگان دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شده اند. در این حملات علاوه بر مواضع نظامی، برخی پل‌ها و زیرساخت‌های برق در جنوب ایران نیز آسیب دیدند. وزارت نیروی ایران نیز برای نخستین بار آسیب دیدگی بخشی از شبکه برق کشور را تایید کرده است. منابع حکومتی ایران می‌گویند در ادامه حملات هوایی آمریکا یک تونل و دو پل دیگر در جنوب ایران هدف قرار گرفتند و با احتساب حملات شب گذشته شمار پل‌های آسیب دیده به 8 مورد رسیده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بامداد شنبه 27 تیر ماه گزارش داد تونل میرزایی و دو پل در محورهای منتهی به بندرعباس از جمله پل پس از گلوگاه و پل مسیر سه‌راهی مینا به رودان بر اثر حملات مسدود شده‌اند. همزمان گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز از هدف قرار گرفتن پل‌هایی در مسیر کرمان به هرمزگان و توقف تردد در این محور حکایت دارد. این گزارش‌ها ساعتی پس از آن منتشر شد که سنتکام از آغاز هفتمین شب عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته این نهاد، حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام شده است. منابع حکومتی پیشتر اعلام کرده بودند که در شب قبل نیز 6 پل در حملات آمریکا هدف قرار گرفته بودند. به گزارش اکسیوز، آمریکا ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان را پیش از احتمال گسترش دامنه جنگ ایران به اسرائیل اعزام می‌کند. اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی می‌تواند زمینه‌ساز عملیات‌های نظامی گسترده‌تر علیه ایران باشد. اکسیوز روز جمعه به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ پس از نشستی که در آن رئیس جمهور آمریکا طرح‌های مربوط به عملیات نظامی گسترده در ایران را دریافت کرد،
اسرائیل را از اعزام این هواپیماها مطلع کرده است. بر اساس این گزارش، سرهای ارائه شده شامل بمباران زیرساختای حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و افزایش حملات به تأسیسات هسته‌ای از جمله سایت زیرزمینی کوه پیک ایکس بوده است. آکسیوس گزارش داد ترامپ هنوز هیچ تصمیم نهایی در این زمینه نگرفته است. با این حال، حملات آمریکا در روز جمعه زیرساختای ایران به ویژه شماری از پل‌ها در جنوب ایران را هدف قرار داد و منهدم کرد. همزمان با تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، ارتش و سپاه پاسداران موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه اهدافی در چند کشور منطقه انجام دادند. بر اساس گزارش رژیم، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین، تأسیسات سوختی بندر احمدی و مراکز نظامی مرتبط با آمریکا در کویت و همچنین اهدافی در اردن هدف حمله قرار گرفتند. کویت اعلام کرده بخشی از تأسیسات حیاتی از جمله یک نیروگاه برق و آبشیرین کن هدف حمله قرار گرفته است. بحرین از رهگیری چند حمله موشکی و پهپادی خبر داده و اردن اعلام کرده 10 موشک ایرانی را رهگیری کرده است. همزمان حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق انجام شد و مناطقی در اربیل و سلیمانیه هدف قرار گرفتند. همچنین در عربستان سعودی سامانه‌های هشدار در شهرهای الخرج و ینبع فعال شد و منابع آمریکایی از شلیک یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در این کشور خبر دادند. مقام‌های آمریکایی و برخی کشورهای منطقه هنوز همه ادعاهای مطرح شده درباره خسارت حملات را تایید نکرده‌اند. رژیم ایران در ادامه حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه شامگاه جمعه چندین نقطه در شهرهای اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. این حملات خسارات مادی قابل توجهی به همراه داشته و به گفته منابع امنیتی چند نفر نیز در جریان آن زخمی شده اند. در یکی از این حملات انبار تسلیحات نیروهای پیشمرگه در حدود 20 کیلومتری جنوب غربی سلیمانی هدف قرار گرفت. یک منبع امنیتی اعلام کرد اصابت پهپادها به این انبار باعث وقوع انفجارهای زنجیره‌ای مهمات ذخیره شده در محل شده است. همزمان اربیل نیز برای سومین شب متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. این حملات در حالی انجام شده که نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها و افزایش تهدیدات علیه اقلیم کردستان افزایش یافته است. در ادامه واکنش های بین المللی، وزارتخانه های خارجه قطر و امارات در دو بیانیه رسمی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کردند. این دو کشور این حملات را نقض آشکار حاکمیت اقلیم کردستان و عراق و تجاوز به قوانین بین المللی دانستند که تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه به شمار می رود. قطر تأکید کرد که باید منطقه از پیامدهای چنین حملاتی که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد محافظت شود و خواستار استفاده از مسیرهای دیپلماتیک و گفتگو برای کاهش تنش‌ها شد. همزمان امارات این حملات را اقدامی خصمانه توصیف کرد و هشدار داد ادامه چنین رویکردهای ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند. در پایان دوحه و ابوظبی همبستگی کامل خود را با دولت اقلیم کردستان و عراق اعلام کردند و از اقدامات قانونی و امنیتی مقامات عراقی و اقلیم برای حفظ امنیت و حاکمیت سرزمینی حمایت کردند. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در نخستین ساعات معاملات امروز شنبه 27 تیر ماه با عبور از 191,000 تومان رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. با ثبت این رقم دلار از سقف قیمتی ارده بهشت ماه نیز عبور کرد. رکورد قبلی و عبور دلار از 190,000 تومان با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار همراه شد. اقدامی که به توقف خرید و فروش ارز در صرافی‌های رسمی و محدودیت شدید در معاملات فردی انجامید. پس از آن قیمت ارز برای مدتی کاهش یافت، اما
از هفته گذشته روند صعودی دوباره آغاز شد و دلار که در ابتدای هفته گذشته در محدوده 179 هزار تومان معامله می شد، اکنون به سطحی بی سابقه رسیده است. ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه و منطقه‌ای جمهوری اسلامی در کنار مدیریت ناکارآمد اقتصادی و فساد گسترده، اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی کشانده و نتیجه آن چیزی جز افزایش فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تحمیل فشارهای روزافزون معیشتی بر مردم نبوده است. شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته 107 هزار واحد سقوط کرد و به کانال 4.7 میلیون واحد وارد شد. بر همین اساس ارزش بازار نیز 200 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به 13.8 میلیون میلیارد تومان معادل 85 میلیارد دلار افت کرد. در ساعات اولیه فعالیت بورس 711 میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی از بورس خارج شده و 86% نمادهای بازار منفی بودند. ارزش صف فروش به 12.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. بازار بورس تهران از شنبه گذشته متأثر از افزایش ریسک و نبود چشمانداز مثبت روند نزولی خود را آغاز کرده است. وزیر امور خارجه عراق گفت کشورش با جنگ ادامه و گسترش آن مخالف است و فشارهایی برای کشاندن عراق به این جنگ وجود دارد. فؤاد حسین در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفت عراق از این جنگ خسارت مادی و انسانی دیده و حدود 200 نفر جان باختند. او افزود عراق از آغاز جنگ نفت صادر نکرده است. وزیر خارجه عراق گفت کشورش هر حمله‌ای به کشورهای خلیج عربی را محکوم می‌کند و آماده همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات با آنهاست. او درباره محدود کردن سلاح و تحویل آن به دولت گفت سه گروه تحویل سلاح‌های خود را آغاز کرده‌اند، اما موضع کتائب حزب الله و حرکت النجبا هنوز قطعی نشده است. کتائب حزب الله و حرکت النجبا از جمله گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران در عراق هستند. شورای رهبری ریاست جمهوری یمن اعلام کرد زمان اقدام قاطع برای بازپسگیری نهادهای دولتی از گروه حوثی فرا رسیده است. عثمان مجالی عضو این شورا گفت هزینه ادامه روند صلح با حوثی‌ها بیشتر از هزینه رویارویی با این گروه خواهد بود. عبدالرحمن المحرمی عضو دیگر شورا و فرمانده تیپ‌های هول‌ها نیز اعلام کرد یمن همچنان خواهان صلحی عادلانه است، اما نیروهای این کشور برای نبردی سرنوشت‌ساز آمادگی دارند. در مقابل حوثی‌ها هشدار دادند ادامه فشارها علیه این گروه میتواند به جنگی فراگیر منجر شود و از نیروهای خود خواستند سطح آمادگی را افزایش دهند. همزمان سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته است در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ایران مسیر دریای سرخ را مسدود کنند. تنگه باب المندب در ورودی دریای سرخ یکی از گذرگاه‌های مهم تجارت جهانی است. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه با عبور از 193 هزار تومان رکورد جدیدی را در تاریخ معاملات بازار ارز در ایران ثبت کرد و خبر از موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تورم میده. اما در ایران مقامات باقی‌مانده جمهوری اسلامی همچنان بر تبل جنگ می‌کوبند.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی در این برنامه تفسیر خبر میزبان شما. در حالی که بحران‌های اقتصادی و معیشتی سفره مردم رو کوچک و کوچکتر می‌کنه و سایه شوم فقر رو بر سر مردم ایران گسترده‌تر، در داخل ایران میلیاردها میلیارد تومان صرف مراسم حکومتی میشه، از تشییع جنازه خامنه‌ای گرفته تا تجمع‌های شبانه، و در همه این مراسم حکومت و طرفدارانش بر طبل جنگ می‌کوبند. جهش کنونی قیمت‌های ارز خارجی پس از فروپاشی تفاهم و سرگیری حملات آمریکا رخ داده. محاصره دریای بنادر صادرات نفت رو عملا متوقف کرده و آمریکا تحریم فروش نفت ایران رو هم بازگردونده. با قطع درآمد ارزی و ادامه هزینه جنگ که از سوی بودجه و انتشار پول تشدید شده و حملات جدید آمریکا به تأسیسات نظامی در جنوب ایران هم هزینه حمل و نقل و واردات رو بالا برده. در این برنامه با کارشناسان در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران به گفتگو خواهیم نشست، اما در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روند صعودی قیمت دلار تنها در یک سال گذشته در ایران.
1: تیرماه 1404 و چند روز پس از پایان جنگ 12 روزه، دلار ناگهان مسیر صعودی خود را پیدا کرد و از 83650 تومان با یک جهش به 92850 تومان رسید. در این روند دولت نه تنها چاره‌ای برای این وضع نیندیشید، بلکه بر تبل جنگ کوبیده شد و هر روز فرماندهان سپاه به فکر تجهیز کردن برای مقابله بعدی بودند. اقتصاد ایران با مجموعی از چالش‌های داخلی و خارجی روبرو شد و دلار در آذر 1404 به 118000 تومان رسید. اعتراضاتی که در پی آن همراهی مردم را به دنبال داشت، به وسیع‌ترین اعتراضات در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی مبدل شد. پاسخ حکومت اما گلوله بود و کشتار مردمی که حق خود را فریاد زده بودند. پس از آن حکومت دست به قطع اینترنت زد. اختلال‌های گسترده اینترنتی که از دی ماه آغاز شد بر فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشت. فعالان اقتصادی در این دوره بارها نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی و دشوارتر شدن تجارت و فعالیت‌های مالی هشدار دادند، اما حکومت در پی پنهان کردن جنایت خود بود و برای معیشت مردم هیچ چاره‌ای نمی‌اندیشید. در بهمن ماه دلار با سیر صعودی را طی کرد و به 160000 تومان رسید. عملیات نظامی در 9 اسفند آغاز شد. در همان روز اول عملیات مدعیان قدرت و جنگ طلبان که سالها به جای رفاه مردم پول کشور را برای بقای خود خرج کرده بودند، در حمله نخست کشته شدند. و در طول 39 روز بعدی هم موشک پرانی و بستن تنگه هرمز در این ایام اقتصاد ایران را به قهقرا برد و با اینکه بازارهای مالی عملا بسته بودند، اما دلار تا آستانه 180000 تومان افزایش یافت. پس از اعلام آتش‌بس و مذاکرات، امید اندکی به بهبود وضعیت موجب شد قیمت دلار عقب نشینی کند و به محدوده 162000 تومان برسد. اینترنت کم و بیش برقرار شد تا روال عادی به زندگی بازگردد. با امضای تفاهم نامه امید به بهتر شدن اوضاع بیشتر شد، اما پس از چند روز ماجراجویی ها سپاه و موشک پرانی به کشتی های عبوری از تنگه هرمز سایه یک عملیات نظامی دیگر را بر سر مردم انداخت و هر روز شاهد رکوردی جدید از تورم و افزایش قیمت ارزهای خارجی هستیم. نرخ دلار در بازار آزاد تهران روز شنبه با عبور از 191000 تومان رکورد جدیدی را در تاریخ معاملات بازار ارز ایران ثبت کرد. همزمان شاخص کل بورس تهران 107000 واحد سقوط کرد و سومین ریزش سنگین یک هفته گذشته را

ثبت کرد، ولی همچنان جمهوری اسلامی بر تبل جنگ میکوبد و هیچ توجهی به استخوان مردم که زیر بار تورم خرد میشود ندارد.

0: سپاسگزارم از همکارم مسعود ملک به خاطر این گزارش. اما در این برنامه قرار هست در خدمت سه میهمان باشیم که ارتباطمون با دو میهمان فعلا برقرار شده. آقای احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد از استکهلم سوئد و آقای فریدون رحمانی جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک از تورنتوی کانادا. قرار هست آقای شاهین نژاد هم به ما بپیونده. درود بر هر دو میهمان برنامه. این سوال رو می‌خوام از هر دو میهمان برنامه بپرسم. اجازه بدین از آقای علوی شروع کنیم. با این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده بود، معاصره دریایی به پایان رسیده بود، تحریم نفتی جمهوری اسلامی برداشته شده بود و روزنه امیدی وجود داشت که اقتصاد ایران بهبود پیدا کنه. چرا همچین فرصتی رو جمهوری اسلامی از دست داد؟
1: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین میهمان دیگر برنامه. توجه داریم که اگر قرار است به این پرسش شما یک پاسخ قانع کننده‌ای بدهیم، میباید ساختار حاکمیت رژیمی که بر ایران حاکم است رو تحلیل بکنیم از نقطه نظر اقتصاد سیاسی. بنابه اونچه ما در ادبیات آکادمیک و برحال اون رشته‌ای که این موضوع رو میکاود میابیم این است که اساساً حکومت‌هایی به این شکل که بر اساس فروش منابع طبیعی به جهان و همچنین تزریق این درآمدهای حاصل از این فروش منابع طبیعی تغذیه میکنن و اون پول رو تزریق میکنن به اقتصاد و به طور روزمره نه بر اساس اینکه با در بازارهای جهانی شرکت بکنن یا اینکه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنن یا دارای شفافیت پاسخگویی باشن نسبت به مطالبات و به هر حال اون شفافیتی که مردم درخواست دارن، طبیعی است که این حکومت‌ها در چارچوب بحران زندگی می‌کنند. یعنی هر بحرانی برای اینها به یک معنا میشه گفت نعمتی است. کما اینکه رهبر پیشین یا نخستین این حکومت هم گفته بود که جنگ نعمت است. و البته شما اگر اخیراً به سخنان یکی از سردمداران همین حاکمیت توجه بکنیم، گفته است که اگر جنگ نباشد اختشاش می شود. حالا چرا؟ به این دلیل که در چارچوب ساختاری که اساسا نمی تواند ایجاد ارزش افزوده بکنه در اقتصاد، منابع رو باید بفروشه صرف یک دیوان سالاری فربه بکنه و مقامات رانتی، افراد رانتی رو در خدمت بگیره برای سرکوب نرم در قالب رسانه ها یا همین اجتماعاتی که شبانه میشه یا سرکوب سخت به وسیله زندان کردن یا اینکه قتل یا امور دیگری مشابه اون، طبیعی است که اساساً مد نظر اون چیزی نیست که ما در ادبیات اقتصادی خوانده میشه توسعه پایدار. چرا؟ بنابر عرف اقتصاددان ها یا حاکمیت دو تا انتخاب بیشتر نداره، یا میبایست بر تبل جنگ بحران بکوبد یا اینکه اساساً میبایست جهتگیری کنه به طرف توسعه پایدار و فراگیر. کدام توسعه؟ توسعه‌ای که رفاه عمومی، رفع تبعیض، دسترسی به آب و آشامیدنی، رشد پایدار، همچنین رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی، مذهبی مد نظر اونه، یا اینکه نه اگر نمیتواند این مطالبات رو برآورده بکنه به شکل پاسخگو، قانونمند، شفاف، در اون صورته که میبایست دائما بحران ایجاد بکنه، چیزی که ما مشاهده کردیم در این بیش از 4 دهه، ابتداعا گرفتن سفارت امریکا، حتی قبل از اون تحریک به جنگ و نیروهای داخل عراق، به سرنگونی صدام حسین، بعدش گرفتن سفارت، بعد از اون جنگ 8 ساله و بعد از اون تنش‌های داخلی و بیرونی. این به این معناست که این حاکمیت به خاطر اون ساختاری که دیگه دموده است، دیگه با این جهان فعلی اساسا سازگاری نداره و تعریف میکنه جهان رو به شکل فرض بکنیم دارالکفر و دارالایمان، یا اینکه مخالفین خودش رو باقی یا فرضاً از ابزارهایی مثل اینکه زن ستیزی استفاده بکنه، طبیعی است که این نمیتواند در جهان نوین که مبناش بر این هست که جهان دیجیتال، یه جهانی است که جهانی شده همه حقوق برابر میخوان، در این جهان به شکل سازگار بتونه خودشو منطبق بکنه. اینجاست که منابع رو به خدمت میگیره برای ایجاد تنش‌ها، بحران، اهم از تنش‌های داخلی یا بیرونی. بنابراین اون فرصتی که پیش آمد برای این که به هر حال از اون روزنه بشه استفاده کرد، محیط رو آرام کرد، تا حدی به مطالبات مردم پاسخ گفت، اون رو قاعدتاً بر اساس این ساختار نمیتواند استفاده بکند. حالا ممکنه افرادی باشند، این فرد و اون فرد، که علاقه ای داشته باشند که آرامش در کشور ایجاد بشه و بتوانند نوعی سازندگی به خودشون ایجاد بکنند، اما این ساختار تناسبی نداره با فرض بکنیم با برابری بین زن و مرد، برابری بین مسلمان و غیر مسلمان، با رابطه متعارف با جهان، با فراموش کردن غزه و فلسطین و کشمکش، با استکبار و تمرکز بر امور داخلی ایران که همون توسعه فراگیر و پایداره که خدمتتون گفتم.
0: بله آقای رحمانی، ما میخوایم نظر شما هم در این باره بدونیم، چرا همچین موقعیتی جمهوری اسلامی از دست داد؟
2: خب مسلماً اولا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و جناب آقای دکتر علوی، خوشحال هستم در خدمتتونم. ببینید مسلماً همونجوری که جناب دکتر علوی هم فرمودن، جمهوری اسلامی دنبال یک سیاست اقتصادی اجتماعی و حتی دیپلماتیک پایداری نیستن که بتونن در کنار ملل پیشرفته جهان و منطقه بتونن به آرامش زندگی کنن. جمهوری اسلامی اساساً در ظرف این 47 سالی که به سر کار اومده بر بنیان تفکر خاصی است که اون تفکر جایگاهش رو در واقع در معادلات ژئوپلیتیک جهانی در حوزه حفاظتی چین، روس و کره شمالی و بقیه قرار داده و اصولاً ورود به حوزه کشورهای مدرن براش خطرناکه. جمهوری اسلامی امضا کردن و پای مذاکره‌ای که به نفعش نباشه قطعاً اون پایداری و استقامت و ماندگاری رو قطعا نخواهد داشت. اینه که جمهوری اسلامی چون بر بنیان اون تفکر تئولوژیک خاص خودش شکل گرفته، پس نشستن از اون اصول اولیه این تفکر که به اصطلاح کسی حاکم بر جان و مال و ناموس مردم، نماینده خدا در زمین حاکم هست، و اینها باعث میشه که شما نتونید به از اون چارچوبه اصول ایدئولوژیک خودتون خارج بشید. توافق با آمریکا بر بنیان اون چیزایی رو که ترامپ و اسرائیل و دنیای غرب از ایران میخواد، پایان در واقع حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: خب آقای رحمانی، شما چون خیلی کوتاه جواب دادین، اجازه بدیم یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم در پیرو صحبت‌های خودتون. شما باز مقایسه کردین به روسیه و چین و کره شمالی جمهوری اسلامی رو. اگر در روسیه یا در چین، خب چین حالا شرایطش برای مردمش سخت‌تره، ولی در همون چین هم رفاهی که برای مردمش وجود داره به مراتب قابل مقایسه نیست با وضعیت جمهوری اسلامی. در عین اینکه اونها هم حاکمیت اقتدارگرایی هم دارن، ولی باز میفهمن که برای رفاه مردمشون باید یه قدمی بردارن، ولی جمهوری اسلامی در این 47 سال این کارم نکرد. دلیلش چی بود؟
2: دلیلش اینه که خب چین در واقع ادعا نداره، کشوری نیست که ادعا داره بر اخلاقیات مردم بایستی حکمرانی بکنه. در کره شمالی تا حدی این هست، ولی در روسیه و چین و بسیاری از کشورهای دیکتاتوری آمریکای جنوبی و آفریقا یه همچین چیزی وجود نداره. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک نوع دیکتاتوریه که من اسمشو گذاشتم استبداد استحکام تئولوژیک، یک دیکتاتوریه که نه فقط میخواد از نظر سیاسی همونجوری که چین کنترل بر مردم یا روسیه و بعضی از کشورهای دیگه دارن، در واقع مسئله کنترل دین، مذهب و اخلاقیات مردم رو به عهده میگیره، برای اینکه خودش رو نماینده و فرستاده خدا در زمین میدونه. و همین یه پارادوکسی ایجاد میکنه که شما با یک تفکر تفکر ما قبل قرون وسطایی میخواد یک جامعه بسیار جلوتر از زمان خودش رو در قرن 21 نسبت به منطقه دارید شما میخواد کنترل بکنید، نسبت به زمان خودش. منظورم اینه که در این شرایط خاورمیانه مردم ایران اکثرا، نه همه، در واقع بسیار جلوتر از کشورهای منطقه هستند، با وجود این که سخیفترین حکومت تئولوژیک و ایدئولوژیک رو در جهان بر خودشون حاکم میبینن. شما ببینید مثلا مردم ایران از نظر سطح سواد، از نظر مشارکت‌های اجتماعی، از نظر دخالت زنان در امور زندگی و اجتماعی، پایگاه اجتماعی زن، نه پایگاه سیاسی که دولت اون رو در واقع داره، نسبت به افغانستان، پاکستان، حتی ترکیه، ترکیه در حال برگشت به اسلامگراییه. ایران در واقع مردمش عموماً و اکثراً در حال خروج از اسلامگرایی و اون جزم اندیشی هیئت حاکمه مطلقه امام زمانی آخر زمانی هستن. اینی که مردم در واقع برگشتن به اون اصلی که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینه که یک پارادوکسی ایجاد شده، دولتی بسیار متأخر و مردمی بسیار رو به جلو، یا از نظر فکری حد اول. اینه که یک نوع سرخوردگی و مشکلات دیگه رو ایجاد میکنه که من میتونم بعداً اگه وقت شد خدمت رو عرض کنم.
0: حتما بهش خواهیم پرداخت. ولی یک مهمان دیگه هم به جمع ما همونطور که وعده داده بودم پیوست، آقای شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از ایستان تگزاس. درود بر شما آقای نژاد. این سوالی که من از دو مهمان محترم برنامه پرسیدم این بودش که با اون قراردادی که در واقع تفاهم نامه‌ای که آمریکا امضا کرد، خیلی امتیاز داد به جمهوری اسلامی، هم فروش نفتش رو در واقع اجازه داد آزاد بشه، هم محاصره دریایی رو برداشت، و این فرصت بسیار خوبی بود برای جمهوری اسلامی که بتونه بحران‌های اقتصادی رو در درون کشور حل بکنه. چرا جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد؟
3: درود بر شما جناب علایالدین و همچنین همیهنان ارجمندم و دوستان در پنل. اون مموراندوم آف آندرستندینگ همچنان که از ظاهرش پیدا بود بسیار شکننده بود. همه چی وعده داده شده بود به آینده، به گفتگوها، به مذاکرات، 60 روز آینده باید به نتایجی در زمینه‌های مختلف برسن، مسئله هسته‌ای رو بس کنن، مسئله موشک‌ها رو بس کنن. ولی به درستی اشاره کردید که هم فروش نفت جمهوری اسلامی رو گذاشت که انجام بشه، محاصره دریایی رو برداشت، و این یه زمانی به جمهوری اسلامی داد که نفس بکشه و از زیر فشار بیرون بیاد. بیگمان جمهوری اسلامی میدونست که این یک مانور در حقیقت کوتاه مدت، فکر کنم تفسیری که جمهوری اسلامی داشت، تحلیلی که داشت این بود که تا نوامبر با این جریان بازی خواهند کرد، انتخابات میان دوره‌ای که برگزار بشه و پرزیدنت ترامپ مطمئن بشه که اکثریت کنگره رو حفظ خواهد کرد، بعد با ساز دیگری برای آنها خواهد نواخت. این حالا تحلیل بود که جمهوری اسلامی داشت و به همین دلیل خواستن که کار رو به گونه جلو ببرن که با بالا رفتن قیمت انرژی هم اون ثباتی که دولت امریکا میخواست در درون امریکا باشه ایجاد نشه، یعنی مصرف کننده بنزین گرون بزنه، شانس باخت جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای بالا بره، و اینگونه اصلا 2 سال پایانی پرزیدنت ترامپ بشه درگیر استیزا و مسائلی که براش خواهند ساخت و دیگه مطلقا دنبال مسائل سیاست خارجی به ویژه مسئله ایران نره، و از سوی دیگه یه مقدار زیادی چون مشروعیت خودشون به شدت زیر سوال بود و اصلا وجود شخصی به نام مشتبه خامنه ای که اصلا زنده هست نیست، اگر هست قابلیت گفتگو یا راه رفتن داره یا نداره، نیاز داشتن که نشون بدن که نه، اینها سازشکار نبودن و نمیخواهن که اون شرایط ترامپ رو در دراز مدت بپذیرن. ولی به نظر من تحلیلشون بسیار اشتباه بود، فرصت طلایی بهشون داده شد با میانجیگری قطری ها و پاکستانی ها، به ویژه قطری ها، حتی دولت ترکیه هم وسط نقش داشت، یه لایفلاین به اصطلاح گرفتن، یه خط بقا گرفتن، ولی خوشبختانه خودشون این رو قدر ندونستن و الان دیگه بازی به گونه دیگری انجام خواهد شد، مشخص از حملات چند روز اخیر امریکا که برنامه دراز مدت داره و داره خیلی هدفمند نقاط جنوبی نزدیک به کرانه‌های خلیج فارس رو به نوعی پاکسازی میکنه از هم حضور پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی، هم داره راه‌های ارتباطی رو قطع می‌کنه که دوباره نتونه مهماتی به اونجا بیاد. و اگر شما فاصله چند صد کیلومتر حاشیه امنیت ایجاد بکنه برای کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و حتی برای کشورهای عربی خلیج فارس، در اون هنگام تا اندازه زیادی در کوتاه مدت اهداف امریکایی‌ها به شام عمل پوشونده شده.
0: بله آقای علوی، شما اشاره فرمودید که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی احتیاج داره به بحران برای اینکه سر کار خودش بمونه. هر حکومتی برای اینکه بتونه حداقل آرامش رو داشته باشه و تضمین کنه حداقل از درون نمیباشه، احتیاج داره که تا حداقل ها رو برای مردم خودش فراهم کنه که اعتراضات صورت نگیره. آقای رحمانی هم اشاره کرد به این قضیه که یکی از نمایندگان مجلس گفته اگر جنگو نداشته باشیم و ادامه ندیم با اعتراضات در درون ساختار روبرو خواهیم بود. چرا اون حداقل ها رو حکومت برای مردم تامین نکرد؟
1: خب برای اینکه این حداقل هایی که شما ازش صحبت میکنید فراهم بشه، این کار ساده ای نیست، کار شگفت آوریه. نگاه بیاندازیم به کشورهای خیلی پیشرفته در شمال اروپا، کشورهایی مثل سوئد، دانمارک، فنلاند یا حتی آلمان و انگلستان. برای اینکه حداقلی از رفاه ایجاد بشه باید شما امکانی رو بدید، آزادی بدید به صنعتگران، به کارآفرینان، یک رابطه متعارفی داشته باشید با جهان، بدهید و بستانید، زمینه رشد اقتصادی رو فراهم بکنید. از طرف دیگه اندازه دولت میبایست کوچک بشه، بهره‌وری باید افزایش پیدا بکنه، باید شفافیت، پاسخگویی ایجاد بشه برای اینکه اون منابع به شکل مؤثری ازش استفاده بشه. نگاهی بیاندازیم به بیش از 14 چه اتفاقی افتاده. اندازه حاکمیت و دولت به شکل رانتی فربه شده، یعنی پول نفت رو یا سایر منابع رو گرفتن از اون جایی که به هر حال بنا به نظریه های حاکمیت رانتی می بایست این حاکمیت برای اینکه بقا داشته باشه یا باید مردم رو مشارکت بده در انتخابات یا انتخابات واقعی، در نهادهای سیاسی، در جامعه مدنی، یا نه خودش گروهی رو برای خودش درست کنه، حالا اهم از اولیگارش ها یا سرسپردگان و کارگزاران. حاکمیت از اونجایی که بر اساس قانون اساسی مبتنیست بر ولایت مطلقه فقیه و از اونجایی که یکی از اهدافش در چارچوب قانون اساسی صادر کردن شیعه 12 امامی ولاییست، طبیعیست که این منابع رو میبایست تقسیم بکنه. آیا به وظایفی که در قانون اساسی متعهد شده انجام بده، یعنی صادرات اون شیعه ولایی، کما اینکه از اول انقلاب شما ببینید در بحرین کودتا کردن، در کویت خواستن این اقدام رو انجام بدن، در پادشاهی سعودی اقداماتی انجام دادن، یعنی شما کشوری رو نمیبینید در حاشیه جنوبی خلیج فارس مگر اینکه اینها تلاش کردن که به قول خودشون انقلابشون رو صادر کنن تا رسید به جنگ 8 ساله و بعد تنش های بعدی با مردم خودش هم همین تنش رو داشت. بنابراین رفاه اینجوری نیست که از آسمان بیاید یا فرزن بشه با پول نفت این کار رو انجام داد. البته در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس اونجا حاکمیت ها استفاده میکنن از منابع نفتی برای اینکه حداقل هایی از رضایت رو فراهم بکنن. تفاوت وجود داره در اقتصاد سیاسی بین رفاه که یک مفهوم گسترده تری است و رضایت. رفاه رو اگه بخوایم تعریف بکنیم یعنی اینکه تأمین اجتماعی میبایست گسترده باشه و البته به شکل با کیفیت، آموزش و پرورش با کیفیت و گسترده، همچنین بحث بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی است. این رو ما یک به اصطلاح بسته است که اسمش رو میذاریم رفاه اجتماعی. میبایست بازار کار یک امکانی رو فراهم کنه برای همه که بدون رانت، بدون پارتی بازی، بدون استفاده از نزدیکی به قدرت یک کار مناسب و شغل خودشون رو فراهم بکنن. منتها حاکمیت از اونجایی که ناتوان بود از اینکه این رفاه جامع و کامل مبتنی بر اون توسعه فراگیر و پایدار رو فراهم بکنه، میباید انتخاب بکنه. چه انتخابی رو کرد؟ منابع رو در اختیار گرفت برای اینکه یک طبقه نوین رو ایجاد بکنه که ما دیدیم این طبقه نوین رو به شکل کارگزاران سازندگی یا به شکل همین جبهه پایداری یا کسانی که در مجلس نشستن. به قول یکی از به اصطلاح کسانی که تحقیق کرده، اگر شما شمار کسانی رو که در مجلس قوای مقننه و همچنین قوه مجریه و قضاییه رو شما جمع بزنید، کسانی که ثبات داشتن و همیشه مستر امور بودن، چیزی بین 3000 یا 4000 بیشتر نیست، اینا همیشه مقامات رو در اختیار داشتن. نشان به اون نشان شما فرماندهان سپاه رو نگاه کنید، نشان به نشان شما قوه قضاییه. بنابراین برای انحصار قدرت، ثروت و البته اعتبار سیاسی میبایست این به اصطلاح منابع رانتی با فروش نفت رو در خدمت بگیره برای اینکه یک طبقه جدیدی رو درست بکنه. این طبقه جدید میبایست متشرع باشد، گزینش ها همین کار انجام دادن، میبایست سرسپرده حاکمیت باشه و طبیعتا میبایست در این مراسمی که وجود داره، ما الان شاهدش همین چیزهاییست که در خیابان ها میبینیم یا مراسم مربوط به عزاداری، سوگواری شرکت بکنه و این رو نماد سرسپردگی میدارن. بنابراین این منابع صرف رفاه نشده، از طرف دیگه ستیزه با جهان موجب شده که این منابع به خدمت ستیزه با جهان یا سرکوب داخلی به شکل نرم، رسانه و ده ها رسانه موازی شما میبینید الان در حاکمیت که اینها تغذیه میشن از این منابع. و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که سپاه پاسداران و ارگان های وابستمون بزرگ و بزرگتر شده، خصولتی ها بزرگتر میشه، بنابراین دیگه منابعی باقی نمیماند که استفاده بشه برای رفاه عمومی، جامعه شامل و معطوف به اون به اصطلاح توسعه فراگیر و پایدار. بنابراین بحث منابع کاهنده است. با هر تنشی این منابع کم و کمتر شده، با هر تنش داخلی اعتبار سرمایه اجتماعی کم و کمتر شده. بنابراین اگر ما رفاه اجتماعی رو مبتنی بر تولید رشد پایدار اقتصادی بدانیم، سرمایه اجتماعی، جذب سرمایه بین المللی، جذب سرمایه داخلی و معطوف کردن فعالیت ها به فعالیت های معطوف درست برعکس شده. نرخ رشد اقتصادی شاید نشون بده به ما، به قول خود کارشناسای اونها میگن بسیار ناچیز و در نوسان، فرار سرمایه از ایران به کشورهایی مثل ترکیه یا حتی امارات پیش از این یا حتی کانادا، کشورهای دیگه، این فرار سرمایه خودش بیان چیزیست. و البته فرار نیروی انسانی متخصص که نشان میده بنا به پژوهش‌های تجربی که اینها به دلایل اقتصادی، سیاسی، سرکوب روانی، سرکوب به اصطلاح گفتمانی، اینها فرار کردن به خارج. وقتی این منابع از بین می‌رود و کاسته و کاسته‌تر می‌شوند، کما اینکه آخرین اطلاعاتی که ما داریم از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سال 2012 تا سال 2024 اندازه اقتصاد ایران از بیش از 600 میلیارد دلار به چیزی حدوداً 300 میلیارد دلار کوچک شده، که اقتصاد ایران تقریبا میشه گفت 44 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده یا شاید بیشتر. خب وقتی این منابع فرار میکنه از ایران، حالا سرمایه مالی، سرمایه انسانی، و اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود، و از طرف دیگه تبعیض و انحصار ثروت، قدرت، مکنت در نزد یک طبقه جدید مرکب از حوزویان، نظامیان، امنیتی ها، دیوان سالاران و البته به اصطلاح خصولتی ها متمرکز میشه، دیگه منابعی باقی نمونه برای اکثریت که رفاهی به اونها تقدیم میشه.
0: بله. آقای رحمانی، شما به عنوان جامعه شناس هستیم، میخواییم یک لحظه موضوع رو از بعد کلانتر نگاه کنیم. فقر برای مردم عادی که در یک جامعه زندگی میکنن فقط به معنای این هستش که تلاش بکنن تا بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن، به شب برسونن. اما از نظر جامعه شناسی یک جامعه مثل ایران این وضعیت بحران‌های مالی چه تأثیری بر کل جامعه خواهد داشت و آیا اگر بخوایم این رو برعکسش کنیم این تأثیر ممکن هست برگرده، زمان میبره یا نه؟
2: از دید ساختاری و کلان خدمتون عرض کنم، مشکل اصلی ایران در درجه اول قبل از اینکه به اون تأثیرات بپردازم مسئله سیاسته. وقتی که سیاست بر بنیان و سیاست هم سیاست داخلی و خارجی بر بنیان جهانبینی خاصی که دولت و هیئت حاکمه داره در واقع برنامه ریزی میشه، وقتی که جهانبینی در واقع جهانگرایی بر بنیان تفکر خاص ایدئولوژیک و تئولوژیک، بحران‌های اقتصادی اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و خیلی چیزای دیگه، حتی مسئله فرهنگ، همه اینا تحت تاثیر قرار می‌گیره. خب تاثیراتش چیه؟ تاثیرات قطعاً وقتی که این طولانی مدت میشه، ما یک سیستم سیاسی مستبد ایدئولوژی که بر بنیان تفکری که جناب آقای علوی هم اشاره فرمودن تشیع اثناعشری حاکم بر جان و مال و ناموس مردم باشه، تأثیراتش بسیار بسیار تخریبگر میشه وقتی که به مدت نیم قرن بر چند نسل این مسئله حکم میکنه. نه فقط فاصله تاریخی حکومت یا دولت و ملت رو بیش از گسل موجود رو بیشتر میکنه، فاصله تاریخی که در طول تاریخ کشورهای خاورمیانه و دیکتاتوری و بخصوص ایران فاصله رو داشته، فاصله رو بیشتر کرده. نوعی بی‌اعتمادی در داخل و همینطور بی‌اعتمادی مردم به کل سیستم سیاسی و حتی نوع انتولوژی و تفکر ذاتشناسی یا وجودشناسی یا حتی تفکر جهانبینانه اینها رو در واقع زیر سوال میبره و باعث میشه که به اصطلاح نوعی همبستگی موقت در دوران جنگ ایجاد بشه به صورت کوتاه مدت، ولی در دراز مدت این همبستگی دیگه از هم گسیخته میشه، پراکندگی اجتماعی به وجود میاد، نوعی از سرخوردگی اجتماعی بر بین مردم، بخصوص وقتی که فاکتورهای که آقای علوی اشاره کردن، رفاه اجتماعی، رضایت، هپینس، یا حتی فاکتورهای دسترسی به منابع بنیانی برای زندگی، هوای خوب، آب خوب، شغل مناسب یا حتی وجود درآمد و کسب و کار و حتی امنیت سیاسی اجتماعی، وقتی که اینها همه بحرانی میشن زیر سوال، نهایتا مردم یا دچار یک نوع کلکتیو تراوما یا ترامای جمعی میشن، ناامیدی، سرخوردگی، خودکشی، طلاق و بحرانهای روانشناسی و آسیب شناسی یا سوشال پاتولوژیک درست میشه و یا در نهایت گریز از وطن، اون چیزی رو که در انگلیسی بهش میگن اکزادوس یا خروج از سرزمین، خروج از مملکت به صورت گسترده یا آرزوی فرار از مملکت. بخش کوچیکیش از اون که سالهاش انجام شده در واقع فرار مغز هاست. شما ببینید مثلا 90% دانشگاهی خوب ما رو، اونجوری که من اطلاعات غیر رسمی شنیدم، در واقع از در این 10-15 سال اخیر به خارج از کشور و عموما به آمریکا و اروپای غربی مهاجرت کردن. یعنی دقیقا کشورهایی که سیستم سیاسی موجود اونها رو زیر سوال میبره، به عنوان دولت‌های مخرب، دولت‌های به اصطلاح مداخله‌گر و حتی کفر به اصطلاح یا نامشروع به اصطلاح قلم داد می‌کنه. اینه که به نظر من بحران‌های عمیقی که اینجا مشاهده میشه، سوای این که از نظر محیط زیستی و محیط اجتماعی و شرایط اقلیمی نوعی نان سستینبل یا ناپایدار هستش، در روابط گسترده بین ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور هم متاسفانه تأثیر گذاشته. شما ببینید مثلا به خاطر همون فرهنگی که فرهنگ بی‌اعتمادی، ناامیدی و ترس از هم که با هم به صورت جمعی کار بکنیم، اصلا وجود نداره در ایرانیان. ما میتونیم با یک آمریکایی یا کانادایی یا انگلیسی راحت‌تر کار کنیم تا با یک هموطن خودمون، چه در داخل و چه در خارج، برای اینکه احساس میکنیم ممکنه یه جایی از این طرف هموطن یا همزبون یا همفرهنگ بخوریم. یعنی نوعی ترس از فوبیای از هموطن ایجاد شده، چه در داخل چه در خارج، برای اینکه همه در جوامعی که استبداد مطلقه فقیه وجود داره همه ممکنن در واقع عامل. و من یادم وقتی که دانشجو بودم دانشگاه تهران، یک دوره معلم‌ها رو که اخراج کرده بودم، ما دانشجوها رو میفرستادم مناطق مختلف در محله 13 آبان، نگه یادم نره، یادم مونده باشه اسمش، تدریس جامعه شناسی به ما، در سن مثلا 19-20 سالگی دانشجو سال اول دوم. دانشجو به من میگفتن که آقا این مثلا فلانی آنتنه، یعنی شما ببینید در واقع این مخبر بودن و جاسوس بودن و آنتن بودن رو به صورت وسیع در لایه‌های متعدد ایجاد کردن و این نوع بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه که به هر حال حتی دو تا برادر یا حتی اعضای یک خانواده ممکنه گسل در بینشون ایجاد بشه، پراکنده بشن. در فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از کشور هم ما دیدیم متاسفانه حتی نتونستن یک شبکه ظاهری برای حس به اصطلاح اعتماد و پشتیبانی در داخل ایجاد بشه و همه اینها بحران فرهنگیه که سیستم ولایی فقیه در واقع درش مؤثر بوده و به نظر من دامنه این در یکی دو نسل آینده هم برقرار خواهد بود متاسفانه.
0: بله آقای نجات، شما اشاره کردین در بخش اول صحبتاتون به این قضیه که آمریکا اومده و بعضی از زیرساخت‌ها و پل‌های ارتباطی جنوب رو از بین برده. در شبکه‌های اجتماعی هم یک اشاره شده در مورد اینکه به کارکنان خارک گفتن که تخلیه کنن، یعنی جمهوری اسلامی گفته که تخلیه کنن خارک رو. دو تا سوال مطرح هست. آیا با توجه به اینکه شما خودتون کارشناس انرژی هستین، آیا آمریکا می‌خواد دست بذاره رو منابع انرژی منطقه جنوب یا بحثش تنگه هرمز هست فقط؟ این یک. و دوم اینکه تا کجا قرار هست اگر همچنان جمهوری اسلامی بخواد لجاجت بکنه، تا کجا قرار هست آمریکا پیش بره؟
3: برای همیهنانی که با صنایع نفتی مقدار کمتر آشنا هستن لازمه توضیح بدم. ایران در پیش از تحریم حدود 4 میلیون بشکه در روز تولید میکرد و امروز هم کم و بیش همون مقدار تولیده. از این مقدار حدود 1,700,000 بشکه مصرف داخل کشور میره برای پالشگاه ها و بنزین میشه، گازوئیل میشه، مردم استفاده میکنن. حدود 2,300,000 بشکه صادرات نفت خام ایران بوده. به چه صورت؟ با خطوط لوله از خوزستان، از کوهکیلویی، از مناطق نفتخیز میاد به خلیج فارس. میادین نفتی خلیج فارس هم از طریق لوله های خودشون میارن و این نفت رو میارن عمدتاً به مناطقی که ما بهشون میگیم خارک و لاوان. خارک خیلی بیشتر و لاوان مقداری کمتر. 2,300,000 بشکه در روز نفت از اینجا صادر میشه. وقتی که محاصره دریایی انجام میشه چه اتفاقی میفته؟ اون 1,700,000 بشکه مصرف داخل هنوز برقراره، مردم احتیاج به بنزین و گازوئیل دارن، پالشگاه داره کار میکنه تا موقعی که نزنش. اما اون 2,300,000 تا میره به مخازن ذخیره. چرا؟ برای اینکه تانکرها باید بارگیری کنن از خارک یا لابان، حرکت کنن به تنگه هرمز خارج بشن و بروند که نفت ایران رو صادر کنن. حالا وقتی زمانی که محاصره دریایی هست این تانکرها نمیتونن برن، بنابراین بارگیری نمیتونن بکنن، در نتیجه نفت رو باید ذخیره بکنن. چون میدان نفتی تعطیل کردنش کار ساده ای نیست، نفت مثل آب نیست شیر رو باز و بسته بکنی. در نتیجه ایران شروع میکنه به ذخیره سازی، هر کشوری شروع میکنه به ذخیره سازی. ذخیره سازی یه سری منابع ذخیره در خشکی هستن و یه سری منابع ذخیره در خود خارک هستن. افسون بر اینها اگر بخواهم که خیلی به اصطلاح تا جایی که میتونن خودشون رو حفظ بکنن، میتونن برخی از نفکش‌های ایرانی رو که دور خارک پارک شده رو به صورت مخازن یا انبارهای شناور مورد استفاده قرار بدن و نفت هم یه مقدار اونجا انبار کنن. مجموع اینا به ایران امکان اینو میده چیزی حدود 60-70 روز نفت رو ذخیره کنه بدون اینکه بخواد میادین نفتی رو تعطیل کنه که خیلی خیلی کار سختی است و باز بازگرداندنش به تولید کار بسیار سختی است. بنابراین اگر 60-70 روز محاصره دریایی امریکا ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی با مشکلات دوچندانی روبرو خواهد بود. هم درآمد حاصل از صادرات رو نداره، هم مخازنش پر شده در خشکی و در دریا و نمیدونه چه کار بکنه با این 2,300,000 تا. در نتیجه مجبوره که شروع کنه میادین رو بستن یا به صورت نیمه تعطیل درآوردن، بعضی چهار رو تعطیل کنه. مشکل اقتصادی بسیار بزرگی است، از نظر فنی هم خیلی خیلی چالش برانگیزه. این در پیوند با پرسش نخست شما جناب علایالدین. در باره پرسش دوم، من فکر نمی کنم امریکایی‌ها نیاز باشه اقدام به اشغال خارک یا لاوان یا این تأسیسات نفتی ایران بکنن. محاصره دریایی خودش بسیار موثره، همون کار رو میکنه بدون اینکه شما بخواید نیرو اونجا پیاده کنید. چون تصور بکنید نیرو پیاده بشه، چند صد تا یا چند هزار تا سرباز امریکایی اونجا خارکو بگیرن. خب جایی که تمامش پر از خطوط نفت و گازه، با دو تا شلیک ساده، یه پهباد یا یه موشک هم از موشک‌های جمهوری اسلامی خوشو برسونه به این جزیره، خب تمام تأسیسات خواهد سوخت. خب قاعدتاً شما میگید که یک دولتی نباید تأسیسات نفتی کشور خودش رو بزنه، اونم یک ابر زیر ساختی مثل پارک. ولی جمهوری اسلامی نشون داده باشه اهمیت نداره، منافع ملی هم براش مهم نیست و برای همین نیازی نیست که هم جان سرباز امریکایی به خطر بیفته اونجا و همین که خود خارک به ریسک بیفته. محاصره دریایی بسیار مؤثر میتونه باشه و بدرقه این کشتی ها الان علت پاکسازی که امریکایی ها دارن انجام میدن از کرانه های جنوبی، کرانه های شمالی خلیج فارس که ساحل ماست، اینه که بتوانن تا 100-150 کیلومتر رو یا حاشیه امنیت بسازن. وقتی امریکا، وقتی جمهوری اسلامی نتونه از اونجا با موشک انداز یا با پهباد این کشتی های باری یا کشتی های نفکش رو مورد حمله قرار بده، بدرقه اینا بسیار ساده خواهد بود. بعد خلیج فارس یک طرف باز خواهد بود، یعنی برای امریکایی ها بازه، برای متحدینشون هم بازه که بتونن جنس ببرن و بیارن، ولی برای جمهوری اسلامی بخاطر محاصره دریایی تعطیل خواهد بود. این شیوه از اول خیلی مؤثر بود، ولی با آتش بسی که برقرار شد و اون مموراندومی که تهیه شد اثرش رفت و الان دوباره برگشتن به خانه اول.
0: بله آقای علوی، سوال میخوام از شما بپرسم، این که با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، لحظه به لحظه هم داره به بحث بحرانی تر و بحرانی تر هم میشه، تا کجا میتونه جمهوری اسلامی اصلا دوام بیاره؟
1: بله این پرسشی است که معمولا مطرح میشه. بیاد بیاریم یک حاکمیت رانتی وقتی ازش صحبت میکنیم، یک گروهی متشکل از حوزویان، امنیتی ها و سپاه پاسداران، همچنین دیوان سالاران و بخش خصولتی یا خصوصی وابسته، اینها حاکم هستند. تا موقعی که این ائتلاف برجاست و رانتی توضیح میشه بر اینا، وقتی ما صحبت میکنیم ران، منظور پول نیست، منظور یه چیزی بیش از اینه، یعنی رانت ثروت، قدرت و البته اعتبار سیاسی. این ائتلاف تا موقعی که برقرار است، طبیعی است که این مکانیزمی که وجود داره دچار فروپاشی نخواهد شد. تجربه کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده، مثلا زامبیا، زیمبابوه یا فرض بکنیم خود ونزوئلا، که تا اونجایی که امریکا مجبور شد بره اونجا فردی رو که عنوان ریاست جمهوری بود اونجا برداشت و ورد بیرون که زمینه آماده بشه. بنابراین خود به اصطلاح تنگناهای اقتصادی، فقر، گرسنگی یا فرزن شکاف طبقاتی که همه اینا روز به روز ما میبینیم که بر شدتش افسوده میشه، نمیتواند به خودی خود باعث سقوط حاکمیت بشه. تا اونجایی که حاکمیت ابزارهای سرکوب نرم مثل تبلیغات، مثل این رسانه‌های موازی، مثل همین تجمعات خیابانی و این به اصطلاح نوع از عملیات رو به شکل روزانه انجام میده، به اضافه سرکوب سختی که وجود داره. ببینید در شرایط فعلی علارغم این که رهبر رژیم معلوم نیست کجاست، آیا هستش یا نیستش، ما میبینیم مجلس تعطیله، ولی هنوز این حاکمیت و به خصوص قوه قضاییش مشغول اعدام کار میکنه. یه جور تا این بعد امنیتی سر جاست، طبیعتا میتواند تولید رعب و وحشت بکنه و مانع این بشه که مردم به خیابان ها بیان و اون مطالبات خودشون رو به شکل شفاف و مدنی به هر حال انجام بدن. طبیعی است که ما در کشورهای بسیاری مثل خود ونزوئلا یا آرژانتین فرزند تورم بسیار بالایی داریم، اونجا هم فقر بسیار گسترده است، شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر میشه، یا زیمبابوه رو نگاه بکنیم همینجوره. منتها اینا به فروپاشی سیاسی نینجامیده. اینجا شاید لازم باشه ما یه تعریفی بکنیم از فروپاشی. ابتدا خدمت شما بگم که از نظر اقتصادی یک اجماعی پیرامون این مفهوم وجود نداره، اما شاخص هایی رو تعریف میکنن، میگویند که فرض بکنیم اگر یک واحد پزشکی مثل بیمارستان نتونه به اون عملیات خودش بتونه جامعه عمل بپوشانه، یعنی اینکه فرض بکنیم نتونه جراحی انجام بده، بپذیر مریضا رو یا کسانی که مراجعه میکنن و به طور کلی فعالیتاش متوقف بشه، اونو بهش میگیم فروپاشی. این در واقع فروپاشی میشه تقسیمش کرد به فروپاشی از با منبع درونی یا با شوکای بیرونی. این فروپاشی میتونه بخشی باشه، جزئی باشه. مثلا ما در آب و برق ما نشانه هایی از فروپاشی رو میبینیم، وقتی نمیتونه توضیح بکنه آب رو برق رو، خب طبیعی است که یک فروپاشی موقت هم شده وجود داره. منتها این فرق داره با فروپاشی فرضاً کلی و سیاسی. از طرف دیگه فروپاشی میتواند ناگهانی باشد یا به شکل فرسایشی باشد. اون چیزی که ما میبینیم نشانه هایی از این به اصطلاح فرسایش مداوم و گسترده است که میبینیم. حالا شاخص های اقتصادی چیز همین تورمه. بنا به مشاهدات و البته ارتباط هایی که ما داریم با ایران با مدیر شرکت ها، اونها میگوین که قیمت فرض بکنیم مواد غذایی صبح تا عصر تفاوت پیدا میکنه، حاکمیت کالا برگ تولید میکنه. امروز آخرین خبر این بوده که حاکمیت علارغم این که کالا برگ رو توزیع کرده، قادر نیست پول کالا برگ ها رو توزیع بکنه بین این مؤسسات توزیع، در نتیجه اونا خودداری کردن، دیگه کالا برگ هم توی قسمت های از ایران توزیع نمیشود. خب این به معنی فرسایش است که ادامه داره و البته روز به روز بیشتر میشه. منتها اینکه آیا این به سرنگونی ناگهانی کامل اقتصادی اجتماعی می انجامد یا اینکه نه ما در مسیر یک فرسایش عمومی هستیم، اون چیزی که ما میبینیم بر اساس اون چیزی که به اصطلاح فاکت سخت نامیده میشه، چون میخوایم اجتناب بکنیم از قضاوت و داوری من اندی و به اصطلاح شخصی، مراجعه میکنیم به کجا؟ به مؤسساتی که ریسک رو نااطمینانی رو بررسی میکنن. 4 یا 5 مؤسسه بزرگ در امریکا وجود داره مثل SP 500 و فیچ و مورگان استنلی. اینها میگوین اون چیزی که ما میداریم در شرایط فعلی این است که اقتصاد ایران غیر قابل پیشبینیه و البته این بدترین موضعیه که میتونه یک مؤسسه رتبه بندی ریسک انجام بده. چرا؟ برای اینکه یک کشور فقیر دور افتاده در افریقای امریکای لاتین، اونها یک قالب هایی دارن، میگویند که ما ریتینگ میکنیم، اندازه گیری میکنیم ریسکاشو بین فرض بکنیم 1 تا 7. خب این ریسکش مثلا 5 یا 6. منتها در مورد ایران میگویند که اساسا قادر نیستیم به خاطر فقدان اطلاعات، به خاطر اینکه ثبات سیاسی و البته اقتصادی وجود نداره، در نتیجه اونها ایران رو گذاشتن کنار. خود این یک نشانه است از همون نشانه های سختی که من خدمتتون گفتم، یعنی اینکه در شرایط فعلی هرچند ما فرسایش رو اجماع وجود داره که میبینیم، حالا یا تجربه میشه از سوی مردم یا نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی که آخرین آمار بانک جهانی میگوید منفی است، یا بهتر بگیم نگوییم رشد اقتصادی منفی، بلکه بگوییم رکود. این درسته از لحاظ ترمینولوژی اقتصادی. خب این رکود داره گسترده تر میشه، فقر گسترده تر میشه، شکاف طبقاتی گسترده تر میشود و البته بیکاری و اون پیامدهاش مثل سوء تغذیه و کاهش قدرت خرید خانوار. در مورد اینا اجماع وجود داره، حالا یا به صورت تجربه‌ای که مردم انجام میدن به شکل روزمره و جمعی، یا به شکل آمار و اطلاعات سخت. اما اینکه آیا این کافی است برای اینکه این رژیم سرنگون بشه، تجربه بین‌المللی و ادبیات و آموزه‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی ما میگه خیر. تجربه نشان میده حاکمیت‌های هزینه‌های فرسایش رو به گردن مردم میاندازن و البته بقای خودشون رو تضمین میکنن و البته در چارچوب حاکمیت رانتی که من زیاد صحبت کردم در موردش، اساساً این حاکمیت هدفش ایجاد توسعه پایدار و البته فراگیر نیست، بلکه بقای اولیگارش‌هایی است که اهرم‌های قدرت، ثروت و مکنت رو در اختیار دارن.
0: خواهی رحمانی، همین سوال رو میخوام از یک زاویه دیگه از شما بپرسم. تا کجا میتونه جمهوری اسلامی پیش بره؟ آقای علوی میفهمند که تجربه نشون داده بحرانهای اقتصادی نمیتونه، اما در داخل ایران ما یک کشتار دیماه رو داشتیم و بعد جنگ رو داشتیم. همه اینها یه تأثیراتی روی جامعه باید گذاشته باشه احتمالاً، و بحرانهای اقتصادی هم هست. میخوام از این دید نگاه کنید.
2: ببینید، وقتی که از دید جامعه شناسی سیاسی ما در واقع خاورمیانه رو به خصوص اون منطقه مزوپتامیا که ایران و کشورهای دیگه وجود دارن نگاه میکنیم، کمتر دولتی با به دلیل وجود استبداد سختی که خدمتون عرض کردم، کمتر دولتی تونسته از طریق به اصطلاح تظاهرات و مخالفت‌های مردمی فروکش بکنه یا از بین بره. عموماً غیر از بخشی از کشورهای منا، منطقه منا یا شمال آفریقا که بخشی از خاورمیانه بزرگ هستن، یکی دو تاشون عموماً در اون مرکز اصلی خاورمیانه، ایران، عراق، سوریه، لیبی و بخشی از مناطق اطراف این، دولت‌های دیکتاتوری یا با دخالت خارجی یا با جنگ و یا با انقلاب‌های داخلی از مرکز یا خیزش گسترده سراسری از مرکز بوده که سقوط کردن. اینی که وقتی که شما تاریخ عراق رو به خصوص دوران صدام حسین یا خانواده بشار اسد یا محافظ اسد و خیلی های دیگر رو نگاه میکنید، اینها عموماً با جنگ ها و دخالت های خارجی بوده سقوط کردن. یا اینکه نه اینکه بگم مثلا عملیات خیابان رو بگیرم یا بگم که مردم قدرتی ندارن، مردم کردن. بخصوص در ایران ده ها بار مردم به صورت سراسری حداقل در این 15-20 سال اخیر به خیابان ریختن، تظاهرات، درگیری ها، مخالفت های وحشتناک، جنبش های محلی منطقه‌ای، کارگری، صنفی، معلمان و خیلی های دیگه به وفور وجود داشته. ولی چرا سقوط نمی‌کنه این رژیم؟ دلیلش در واقع اینه که سیستم سیاسی جمهوری اسلامی رو من اسمشو گذاشتم رباس اتوریتریان، یعنی یک استبداد محکمی که تفاوتش با صدام و بقیه اینه که بر بنیان یک تئولوژیه. شما وقتی که یا ایدئولوژی مثل کره شمالی رو داشته باشی، مثل استالین، یا تئولوژی رو داشته باشی، یعنی تفکر حاکمیت دین بر جان و مال و ناموس مردم که وجود داره در ایران، به سقوط این بسیار سخت خواهد بود. تحت یک شرایطی ممکن است. شرایطش اینه که یک بحران مشروعیت به وجود بیاد که به وجود اومده، بحران لیدرشپ، اون چیزی که گرامشی به نام هجمونی کرایسیس مطرح کرده، بارها من مطرح کردم، اینه که به وجود اومده. گرامشی هم اینو در نوشته هاش به خوبی برای دوران بین دو جنگ که بحران در واقع سلطه در واقع وجود داشته، الان در ایران همین بحران وجود داره. پایگاه اجتماعی دولت بسیار بسیار ضعیف شده، منابع مالیش در حال در واقع خوش شدن یا محدود شدن هستن. کاری که ترامپ الان داره میکنه در واقع بستن شریان‌های حیاتی و کمک هایی که از چین و روس و جای دیگه و حتی کره شمالی به جمهوری اسلامی میرسه، همه اینها شرانه های اقتصادی و مالی رژیم. و یه مسئله دیگه که هست از نظر به اصطلاح تفکر حاکم و ژئوپلیتیک جهان، خاورمیانه الان در واقع یک بازار بسیار مهمیه، هم در واقع تأمین منابع مالی و شریان‌های گاز و نفت منطقه رو در واقع میخوان به جهان برسونن، به خصوص به اروپا، و همین که به اصطلاح یه بازار خوبی برای اقتصاد جهانی. اینه که آرامش در این منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در واقع اصل سیاست بازیگران بین المللی به خصوص کشورهای غربی، اروپا و آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه هست. بنابراین ایران در واقع به اون بعد از قریب نیم قرن دیکتاتوری به اون مرحله رسیده که نه پایگاه اجتماعی خاصی داره، 90% مردم مخالفش هستن، کشورهای همسایه با یک همچین هیکلی در واقع اصلا مشکل دارن. قرارداد ابراهیم رو هم که در واقع برای ادامه همون تأمین آرامش منطقه و سرمایه و تجارت در منطقه بخصوص در حوزه خلیج فارس درست شده بود و اسرائیل و کشورهای دیگه، ترکیه و همه بتونن از این استفاده بکنن در کنار مشارکت آمریکا و اروپا، به نظر من در واقع ایران رو به اون مرحله رسونده، به اون آستانه رسونده که دیگه این جنگ جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده و الان نوبت اینه که بعد از آرامش جنگی به نظر من خیزش سراسری از داخل شکل بگیره و جمهوری اسلامی رو ظرف چند سال آینده در واقع به فروکش برسونه. به نظر من اون چیزی که در پولیتیکال سستینابیلیتی که مطرح میشه در جامعه شناسی سیاسی وجود نداره در واقع در جمهوری اسلامی. این در واقع به نظر من پایان یک دوره تاریخی ما در یکی دو سال آینده شاهدش خواهیم.
0: خب سپاسگزارم از شما. متاسفانه آقای نژاد خیلی وقتمون محدود، حدود 3 دقیقه فرصت داریم و همین سوال میخوام از شما بپرسم.
3: من به نکاتی که دوستان گفتم مرتبه بیافزایم. حکومت جمهوری اسلامی حکومتی بود مذهبی، بله تئوکراتیک، ولی الان فقط یک حکومت مذهبی نیست. اینا دهه 60 خورشیدی یادتون باشه پایگاهشون طبقات سنتی مردم بود، روستایی‌ها، جنوب شهر، شهرهای بزرگ، طبقات سنتی در شهرهای کوچک و متوسط. و شما تو 4 دهه گذشته میبینید چرخش بزرگی انجام شده. الان بزرگترین کانون مخالفان جمهوری اسلامی همین طبقات آسیب پذیر اقتصادی هستند در روستاها، در شهرهای کوچک و به ویژه جنوب شهر، شهرهای بزرگ. و نگاه میکنید هواداران جمهوری اسلامی یک تغییر ماهیت دادن. الان شما آدمهایی رو میبینید که مثلا متجددن ولی از جمهوری اسلامی به نوعی حتی زیر پوستی هم شده حمایت میکنن. دلیلش این است که جمهوری اسلامی از یک حکومت خالص مذهبی و تئوکراتیک از پس از انقلاب در حقیقت دچار یک تغییر و تحولی شده، تبدیل شده به یک فرقه تبهکار. یعنی شما وقتی بیایی و ادهی رو که از نظر فکری، از نظر روش زندگی، از نظر باورها و اعتقادات با شما همراه نیستن و منافعی رو برای اونا ایجاد میکنید که اون منافع گره میخوره با بودن شما به عنوان یک حکومت، شما بخشی رو که به اصطلاح بخش متجددی از کشور بوده اونها رو میاری، چون دوچار فساد میشن، اونها به خاطر منافع خودشون دوست دارن جمهوری اسلامی بمونه. جمهوری اسلامی اگر یک حکومت خالص تئوکراتیک و مذهبی بود، باید مانند جریان بنیادگرای سنی مثل داعش، مثل القاعده، مثل همین طالبان بغل دست ایران، از هر گونه همراهی و همزیستی و حتی مدارا با آن چیزی که غیر اسلامی بود باید خودداری میکرد. شما هیچگاه نمیبینید که کنسرت پاپ مثلا توسط داعش یا توسط طالبان انجام بشه. شما نمیبینی یه خانم بیهجاب رو بیارن نشون بدن بگن اینم طرفدار ماست. جمهوری اسلامی ممکنه کازینو هم را بندازه، ممکنه دیسکو هم را بندازه. چرا؟ برای اینکه اون قشری رو میخواد که این 7-8% بره 10-12%، 15% برسونه. مهم براش نیست طرف باور داره به اثنا عشر و به تشیع و به عرض کنم آرمانهای انقلاب و امام راحل. مهم این است که توی این حلقه ای که داره خوراک میگیره مستقیم و غیر مستقیم باشه. و برای همین زدن جمهوری اسلامی نیازمند بستن رگ‌های مالی، شما رگ‌های مالی این اختاپوس، این فرقه تبهکار را اگر ببندی، خیلی از کسایی که حتی اعتقادی به اسلام و تشیع ندارن ولی برای جمهوری اسلامی دارن خوش خدمتی میکنن آشکارا و پنهان، پشت رژیم رو خالی میکنن. شما امروز میبینید اشخاصی که لیوان ویسکی دستشونه، خانمایی که بسیار خیلی شیک و متجددن، ولی مجلسی از جمهوری اسلامی هواداری میکنن و شما میبینید که جمهوری اسلامی کاملاً اون چیزی که لازمه برای جذب آدمهایی که این کار به دردش میخورن. بنابراین فرقه تبهکار به نظر من استفاده بهتری کاری میکنه.
0: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای احمد علوی استاد دانشگاه پژوهشگر اقتصادی از استکهلم، آقای فریدون رحمانی جامعه شناس استاد دانشگاه یورک از تورنتو کانادا و آقای شاهین نژاد تحلیلگر و کارشناس انرژی از هیوستن تگزاس. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. تا فرصت بعدی، شب و روزتون خوش و بدرود.
4: یکی نیست